0: God kveld og velkommen til sendingen En farvinnslig fyr i Kjøkken og Bibelen. Henda sending at høyre lintene, hvert mye kveld klokken 19 og enda sendt vi er fyrtja ved 17 vart klokken 15.30. Og i studion er Simon Absalansen og Jekman Sakariasen, tekniker Tore Poulsen. Og sendingen i kveld hun kommer og snikker seg om Galatabrev. Galatabrev eneste brev fra Paulus har hånd, her han bøgnløs vender seg til flere samkommer. Galatia var ikke en bøyer, men en landsluder i Lytle Asia, det vil si at nu er han til Torskaland. Brevet til kristne samkommer og hesson landsluder omfatter i så stad bøyer som Antiochia, Iconium, Lystra og Derbe. Hetta er bøyr og við kenna frá missionsferðum í apostlasøvn. Mett verður at hetta bræv er skriva ár 55 eftir Kristus. Ta Paulus verður í Makedonia, Edla og í Korint á sinni tríu missionsferð. Orsøkin til bræv er at Paulus hei horst ódómli tøyndi at lovlærarar, stundum røptir judaistar, hattu gjørst innrás í kristna samkomnar í Galatia. Hesir judaistar røpte seg kristnar og av nokta ikkje trunna av Kristus Jesus. Men tar tvoi hildi at tryggfunna av Jesus var ikkje nøg mykje til rattvistgjering av menneskjon, her skuldi anna og møyra til. Tei Galatia kristnu skuldi nu, sambart judaistanar, leta seg omskjera og tvingast at halda lev Moses her fyrir a vinna frelsu. Hetta var bøynais ustrui vi tea som Paulus, og i annars hei vir vidla grunda hessa samkomnar hei larst hei. Judaisman vær tui æsne nøyt a seta sig upp i møte tui apostoliska myndelöka som Paulus hei. Tui skriva i Paulus Galatia brav. Bravet telir 6 kapitlar. Og i byrjanen av bravunnen verjer Paulus sin myndelöka som apostol. Hesin parster av bravunnen leir tankar okkara til eit anna verjerit fra hond Paulus her, nemlige Anna Korintbrav. Kapitlene 3 og 4 i Galatabrevn er en tan grøyasta fraleran i allar biblinni om motsetningar som lov og nøye, trygg og versk, sikning og bann, trælakår og sonarkår og så framvegis. Angin ivi er om at judaisman atlai er herrar i trunne tja dem tryggvand i Galatia. Men Paulus slær fast at Kristus hefur kjept menneske til frelse og ikkje til religiøsan trældom. Galatabrevet er stundum røpt frelsesbrevet mikla. Luther segir om Galatabrevet, heiti mitt brev, tru lovar vitt og til mun ekta kona. Senast av tvær kapitlaner og i brevet om tævelse kapitel 5 og 6 praktiskar løybeiningar og anmenningar om kristna løyve. Senast i ørenden i brevet om lysa hvordan øvsjålsøkjen høvundren Paulus han sier mitt landa. Men jeg, Lengt vi da fra mer er rosa mer, utan av kross i Herre okkara Jesu Krist, vi kvarren heimrinn i krossfeste mer og i heimenon. Til kvarsi tevera omskåren, eller tevera av omskåren, neka. Alt verre om er vera nutjur skapningur, og så mong som hese reglu fylgja, iver taimon veri frier og miskun, og iver Israel Guds. Her etter gir andju mer av fri, då jeg beri merskir Jesusar alika med munnen. Nei, Herre, okkar Jesu Krist, ver vi anda tykkara brøver. Amen. Og jeg kan nå etter som du har samme hokpur i fyr Galatabrev som Luther hei.
1: Luther, han elskar jeg Galatabrev. Vi vet at tvei av undlingsbrøven og i nødvendighetsmente fyr Luther ver Rombrev og Galatabrev. Og jeg må si at det at samme med Luther og mange nøyre som jeg sier at det er brevet, det er rettskilt så er det brev som så er det brev som viser oss så og meddeler vel hvordan vi kunne og eie liv okkara kristna, sanna kristna liv okkar andre har vi givet hessen brev titlen Fri fra lovene to ikke utan lov og det er en god titel til at noen av likla ørenden og i Galatabrevnen er i 3. kapittel vers 13 og vers 14 Kristus kjepte okkur leis undan bandelovarenar Ta han vær ban fyri okkun, ta skriva banna vår kvört han i hongra treje. Kvoi, fyrstundörde, fyri a sikning Abrahams, kunti ui Kristi Jesu koma yfur hætningarnar. Så vid vi trunne kunde få andan ui lovarar. Og til akkur her kontrasturinn mittlen at skulla liva et lov som kva vi det trealer til versk, det er versk lovarinnar fyrir kunne uppnå at det 100% eller 100% skala som god krever fyrir vi kunne rett vi kjørt, men vi kunne ikke klare han, tog hev god sjølver kjøkken Kristus, og vi Kristus hev finnje andan. Og Paulus viser av i Galaterbrevet at det er vi andan når vi nu liva til nødja livet i fralse, som er ikke utan lov, men under en nødja lov, som vi kallar for lov Kristus her, som er stort og som eisne vi får kraften av livet fra hele andan sjølv.
0: Men vi tar oss synder om geografi i samband med Galaterbrevet, det skriver til flere samkommer og i landsloten Galatia. Og hans landsloten, han kjenner vi jo etterfra misjonsføren til Paulus, da han feres i Lutla Asia.
1: Ja, det är typ för att ett som är avvärst tar vi vill läsa imse böcker om Galaterbrev. Så för det är så tjock varje bok som vi läser att det är tvär teorier om kvar Galatia la, kvar så sankumna la som Paulus skriver till. Och faktiskt är det en också stor spornikor som bibellärare disterar det, som har disterat lunchen. Och till tvär teorier som vi kallar för den norrgalatiska teorin och den sorgalatiska teorin. Den norrgalatiska teorin säger att vi så tittar efter Galatia rent geografiskt och sövliga, så var det således att det var det gauliska följt som kom västan från Österrätt flera hundra år före Krist, och Galatia är sånt en ettlig gammal landsparser, och det finns så att en namn Galatia från Gaul Galatia, vi känner så till namnen, och det bosättes faktiskt, kan man gott säga, ut till landsparsen som var kallad för Galatia rent geografiskt, och det var norrliga i Lutlasien som det där kallade för Turskuy. Så helt den norr i djöken, helt upp mot svarsta helmen faktiskt Jack Galatia. Og anker heldur at Paulus får her og misjonsforsynne på anker måte kom han her opp til en feres mot Efesus og så får vi til tro, altså inn i Europa, og på en eller annen måte kom han til her, og han grunden jeg har sagt om her, selv om vi da ikke har skrivet om det. Det er så en teori, og så vil sagt at han skriver et her brevet, han sender settene i livet, så han ser stort åren han var sett i fengehus til samkunnet her. Men ta det ikke etter tog teoriene som er mest grunn til å bære hver Galatia la rent geografisk som er landsparter, så har det ikke nekva hatt lakken til rent søvlig og heldig spøypelst at Paulus nekker du stående i sankum her til vi vet at han var forover av hele andan er færre når etter til å lese av dem i apostelsøn. Så er det den sur galatiska teorien som sier at vi må hitje etter Galatia rent politisk, til at landsparten Galatia fikk et heite som en romersk provinser, og det inkluderer jeg eisende landsparsene som lå helt der sore ved sorsåndene av Torskøynen, som er Pisidia, Pamphylia og Klikia, og det var tre landsparsene som Paulus og Barnabas fører oss til første misjonsferiene, det var grunnet av samkommunner, og i Antiochia og Iconium, Lystra og Derbe, som vi leser om i Apostelsen 13 og 14. Og så er han til regjen sier til at ta i Paulus så kom atter fra til ferien, han kom atter til Antiochia og Syria, her som var sendt fra første fyr. Ferien oppmuntret til samkommunner, og eisen i åren han fyr til Jerusalem i Apostelsen 15, jeg får atter til leve, hvor kjent han som lærer til at en kristen magirers jøte for at blå en sann kristen, så er det. Så har hatt her eisen spredt seg til til samkommunner som Paulus og Barnabas grunnt av her i Antioch, Iconium, Lystra og Derbe, og hesser hese lige lærerne, hese lovlærerne, tar færne kommer til samkomne og tar i brintere at undervise at du måst gjøre som gjøte, du måst holde lovene, du måst lade deg omskjere om du skal være en sann kristen. Og tar det eisen sett spornika vi apostoliske autoritet Paulus og hver han vær, hver den rett lærer som han lærte og så vær. Paulus skriver til Galaterbrev og til ter samkomne som han hever grunta av fyrste misjonsfersynne. Og jeg tykker at til han teorien som kanskje hever det hotlaste bibliska grundelag och tog vill det jag var färre vid till sover galatiska teorin och sagt att detta brev är skrivet till alla de här samkomna som Paulus grundade av första missionsförsynet och så mittlen första missionsförsynet och är missionsförsynet medan är i Jerusalem i aposteln 15 och är det samma så sänder han ett brev till samkomna i Galatia för att uppmuntra dem och avvisa av apostoliska autoritetssyn.
0: Men så i början av braven så ser det ut som att Paulus han råbar en nejarop. Vi var ju under stöven i Galatia. Och i djöken av braven ser man brått ur löven av Paulus. Han kommer vid imenskon tillboren ur sin egna löven. Och det är rättligt typiskt där man skriver ett värjerit. Och pastor av Galatia-braven är ett värjerit. Alltså andra grundbrev är. Han har ju som han har ju att underbygga sin autoritet. Vi ser hur man är. Så det kommer også frem i Galatia-braven. Men han forteller om sina tøy i Galatia, hvordan de pryser av seg lukkelig, for jeg bruker hans egne, og Kristus ble malet over oppfyrt av dem, og det var en veldig glede i Galatia, og det var så glede for Paulus, og for mannen som har lært dem om Kristus, at han sier om det, at hei, det bor deg en til, så hadde de skratt egen ut og gjør med deg, og anker mener at det kan være en avbending om at Paulus sier, hva jeg gjør om. Men det var ikke akkurat som at det en kalt hånd som er kommet i samkommet, i Galatia, eller samkommet her.
1: Det skal altså være mulig å lytte til åren det er just kalt. Selv om man kan ha haft en så størst band, kan man godt si, av Paulus, så er han og Barnabas fannet stater, tog en gonger, og noen andre kommer inn, og blir så iva om det som Paulus heilast. Og ta jeg hessene even kommer inn, så er det så det kjøtt at folk ventast. Og til det som Paulus tar vi lese Galaterbrevet, han brukar øl i harsmål, man kan si han øl i harmalter i sin brevn, og i imenskom bråten finnes han ekvelig herlig et hessene leseren, folk i Galatia, fire at de så kjøtt vända sig från grundläraren som Paulus säger i lasting. Och vi kan visa att några döms åra bruk som Paulus brukar för att visa vad han hälter om situationen som är hänt i Galatia. Han säger till döms i första kapitel vers 6 är omtryst då. Och han säger då är det största år att han sender manleiser i omdrust av at tids og kjøtt leder deg å vende bort fra hånden og kattleit deg om vi nå i Kristus her til anna evangelium og det som han sier her til å vende deg fra tilkara kan man godt si fyrsta kærlega eller fra grunnlæren til anna falska lær til anna evangelium og så sier han kjenda verset som til anna anna best nekker som vittla tikkun og vilja rannsnikva evangelium Kristus her. Så her så kör vi bina vi att det är några personer som är lovlärare, judister, som är kommer in och tar vilja vittlaja och tar vilja rannsnygg för evangelium Kristus är. Och det är som man undrar så att det långt har vänt sig från hur som Paulus lärde det. Men så kör jag i öron kapitel vers 11. Här brukar han ett annat. Anna størst mål, og her brukar han det mot Peter, men ta i Kefas til Peter kom til Antiochia steg opp mot honom, bænt opp i egen. Så her viser han atter at, og i min apostoliska autoritet, tår jeg eisen at konfrontera folk, og til det samme som jeg gjør vi tykker nu, Galatia, men så er det hans mål som han brukar, eisen i tredje kapitlet, og den første ørnen, her leser vi tid Kila leser, Galater, så när man skriver till en sak som man själv är och grunta vi slukar en åra väl så är det några som virkliga bränner emot dem. Kvör hever gamta tecken tid som Jesus Kristus för måla för egen som krossfäster och så läser han vad gör det så lite skilja det sen i treord. Till börja vi anta, färd nu att enda i holden. Så nekv hava det rönt till anches. Och så vidare. Vi läser eisne i fjorda kapitlet, vers 12, ett annat störst uttryck som man brukar. Vere som är, ty är det ju som tidpröver, är bietikon. Tracka som att det uttrycker, är bönedikon, är bietikon om att titta var ångan orat just mer. Bietikon om att titta vänta till knatter. Och sen är det i femte kapitel vers 12, här brukar han ett annat uttryck. Är väldigt att här skulle skåra sig själva sunter, tar vi vittlaja. Ölja kraftigt mål som man brukar göra på ett. Att så harst huxar han om dig som har vittlat dig. Att han ängstar att dig skåra sig sunter. Alltså är så i sin brevn och kvar han brukar ölja harst mål. Så såg jag att det är en mävor som är nöjerykor, som är kärleksfotlor, som älskar folk som man skriver till. Och det är en otroligt god jaun i mitteln att finna sig att men att finna sig att i emjukleika och i kärleika. Och då såg jag att i fjorda kapitlet i vers 19 och eisen vers 20 här såg jag att Paulus vid en hjärsta är väldigt ängst eller hvis du läser lunchen av vers först bøttenmøyne, så här såg jag att ett uttryck som man ofta brukar bøttenmøyne som är nu attor føje vi kvölen inte Kristus i vår könskritik är väldigt ängst eller världskritik nu och kunde tala vi ärare rött då är det rådligt att tycka om vi känt. Så det är som säger här, till er mina böten, jag älskar dig om, till er mina andaliga böten, jag vill vara vitt dig om nu, jag kunde bruka den ära röd, jag kunde omfärma dig om, men det är målet som jag har valt att bruka nu. Och till det här som jag känner Galaterbrevet, Galaterbrevet är ett brev som jag skriver till en avvisar omstöver, kan man säga, till avvisar omstöver, och till vi tror för att rattlaja vittla lärare som kommer in som är kommande in i usankomna i Galatia, och tog är han brukar det till målet allugal och i kärlega och i nöj.
0: Galatia brev är faktiskt en avvärring om att ta kristna liv eller fokus som kommer väck av Jesus så kött att du ändrar ut i dejar och kaltar formalism.
1: Ja, det är inte Jesus tog. Och det är så att jag vet attor och attor rent sövliga.

0: vær munkur og han han tante ur klossen så så var det alltid sin trobla i sjånen at, at han sa at det som den katolska kyrkjan praktiserar i öttelse ritualen öttelse statuerna som tar til på og efter det som har kommit i stegen fyre Kristus og han spurte læraren kjossar og leiraren kjossar altså kvett Alltså, vad brukar det här till? Att det är alla dessa ritualerna och statuerna och allt det som vi röjna praktiserar. Vad hjälper det här? Och det här är inte så att vi visste nog att det var gott för hattar och hattar. Men han säger att vi måste ha allt borster. Det är att de kan feja alla ritualer, alla statuer, allt det här som inte fokuserar på kristna. Låt dem ta det borster. Och så spår det en lärare Sean. Ja, men alltså, vad ska du säga till stegen? Så vi tar allt det här borster från falskarna. Och han svarar ju, Kristus. Vi skulle se det Kristus i stegen. Och det var akkurat som det som började jag öppna sjönen och tjala Luther. Att hvis vi får att det här människaliga, det som vi har sett i stegen för Kristus, spurser och får Kristus attor och i centrum. Och jag vet inte innan sig åkara andaliga liv. Så för åkara andaliga liv att blomstra och nudgen attor till att ta er anden kommer till. Och Kristus vill fokusera så för att skapa liv, ett spildernytt liv som för att ge oss en frälse. Men inte en frälse som är utan lov, men en frälse under lov Kristus är.
1: Det är 16 om han kända kinesiska troborna, Watchman Nee. Han vet jag i London och i tröja till Arn har det där. Och så visste då om sightseeing, London. Och så får man landa in i Westminster Abbey vid honom och visste honom. Och han hokte sig runt. Och kring så säger han, vet du, ja, vi tar oss en avgåta tempel i Kina.
0: Ja, det är bra rätt. Jag lyssnar på en annan som var visste runt i romerska region. Och där visste jag och allt silver. Det var en tyg, det var en tyg i romerska region kvar silver var Det manglade i silver och det hade dessa väldiga statuerna som var gjorda ur silver och allt möjligt material. Och hessen med var spurgt, så kan jag hälla dem med det här? Är det så fantastiskt att rysna vid dig? Och han säger att det ena som skulle bruka statuerna till är att smälta det nyer och bruka silver och nu kan ära sig här som vi har bruk för dig. Och det är som det samma vid de andaliga livna. Vi har fullt av museum. Vi brukar säga antal i myndena. Jag vet hitta efter åkara flott och byggning och vi hittar efter åkara flott och ritualen och allt det som ser så öjla gott ut åttanifrån. Men jag tycker att vi borde tisa nekv älsen här som vi suttar så störst och vi borde omsmälta det och bruka det heldur nekv bättre till er för Herren Jesus Kristus.
1: Och hessa kännliga tingene tar kunde ju välja gärna skugga för du som hever allt att säga och hever allan tydningen, nämligen Jesus Kristus själv.
0: Ja, det är helt säkert. Jag tycker att ett princip i min liv och som det borde vara i kötten är att jag må inte stanna vägen för att andra folk suttar Jesus Kristus. Så mängan kan jag kanske själv stanna vägen för att människor suttar Jesus Kristus. Och det kan vara att jag huxar mer om det utvendiga. Hvordan jeg ser ut utenfor helter enn hittjen og Michalvan og sier rent ærlig hvordan er mitt liv sammen med Jesus og ikke bare noen ritualer.
1: Du nevnte mann som Luther og at Galaterbrevet testet hun noen særlig her og hvis vi ikke er at personen Luther som rønte å gjøre noen ting i verset altså for å oppnå en rettforskjering til det var det som han ble kraftig av han som munker så knappelig så ser han at rettforskjeringen hun ved trygg av Kristus Jesus uten versk og tror ikke å si til at man hikker et kontrast med at Galaterbrevet blir et kartbrev for han.
0: Ja, det är en tjej som tog ett vers som Luther älskar i Galaterbrevet. Det var första verset i femte kapitlet som säger till frälse har Kristus gjort oss fria. Stämde dig faster och lät dig inte åter ligga under träldomsåk. Och det var akkurat som ett vers som Luther verkligen tog till sig. Han tog det knappt att skilja att det som jag har strep i mot min liv är att nå eller uppnå vi verskon vi är att berga mig sjálvan, vi har pyna mig sjálvan, vi har forma sjálvan, så nek vi imes i livet. Vi har regna uppnåa til Guds rattvise og i tog som jeg kan utinna. Og han nått til aldri den her til, og tog var det han sier, jeg heter god, jeg heter rattvise Guds, jeg do ikke skilja, jeg er god, jeg er rattviser. Men så endelig han sa knapplig at vi får rättvisa från goden som är en gåva vi trycker för Jesus Kristus och det som vi tar i filter

0: är nämligen att det som man som kan lära brev alla vägen från början till ända undervisar det lärare och kom och till att till att rättvisering Guds det som och kommer vi ge att att ta en östled ner till att vi tar finge frälse frälse i Kristus och han har gjort oss friar i Kristus och så säger han stannar du fast och Luther han helt så omedelbart fast vid det här för det är frals vi är fri vi skulle inte föra attor under ritualer eller trädomsåk och han leger nekv i vegen, og han leger sitt egna liv i vegen, fyrir han ikkje at nøyest er færa atur under trældomsåk. Og han levde som eit utkast, han var forfylltur, og han var tøntur, falt loven etter livenen, tog at han er i seg hva frals gir. Og det er mest til at han vendte seg fra katolske kyrkjene, eller ritualen i katolske kyrkjene, og det heter han fyrir det, og det rønte at få han av døven og så er det slivet igjen til som da kjenner det.
1: Hvis vi venter alltid til judaismen det som rønt faktisk var kommet inn i samkommende i Galadien, så synes jeg vi at hadde vi ikke avkjent ut i første døgnet som du langer har nevnt, så kjenner vi at det apostelsøvende at judaismen kom til Antiokia og ville kreve at de kristne i Antiokia hadde lagt seg omkjør og halte Moslev, annars kunne de ikke bli frelst. Og vi vet også at disse første kristne, det hadde det var hødninga kristin, det hadde jo unga vidan, eller ganska luttla vidan om gamla testamentet, og nødja testamentet, også det ikke, det var avhengig av personer som kunde læra deg, undervisa deg, ui, gos året, og det var så ikke kunne sli opp i skriften der, og det ikke lærte dem, og det er på samme måte som vid kunne i det. Og på samme måte hadde kanskje også vi lagt her offer for bei øynene og øynene som kom inn.
0: Ja, til ønske ivamål. Vi leser et lømme så i oppenbæringen etter så at her sier Johan Sæler til de som leser og til de som høyre. Og grunnen for å si det er til at det var nekv ut av den første samkommen som var frelst, som var træler og som kanskje ikke dødde at lese eller skrive. Så var det avhengig av at det var folk som kom inn og lærte det og leser for dem. Og det gjør det nemlig til at de kunne ikke rannsake skriften der selv mengen, men det er bruk for velæring. Ta en sånn nekker koma som kallar seg lærere som kanskje heva en gav oppbygging som kanskje er høgt metter og så videre, men heva en skæva eller en missfæden om hva det er som evangeliet er, så er det så omedelig kjøtt at det blir avvurska i autøy. Og tar vi lese Galaterbrev, så skal vi lese Galaterbrev vi Apostelsønne 15 i hova. Så er det at det snurs jo om noen det samme tøyarbil. Og akkurat när bogen är skriva är eisen ett mål eller strussmål kan man gå och säga. Du nämnde ju att det är fem mål struss. Och jag vill säga att kanske vi är brev att skriva åren till om vi tänker att det är sur galatiska teorierna. Kanske långt år 24. Hvis man tänker galatarbrev av Paulus som är att från första ferien så läser du i Apostelsunden 15 att ur Judea kom den näkare som lärde bröderna heter lärde sig om leta til tekun ikkje omskjer etter lov Moseser, kunne tid ikkje frelsast. Ta var åsemmig at Paulus og Barnabas kom ikkje lydde strøy vi tæs, og så videre. Jeg leser vidt om at det at Paulus og Barnabas lærte at vi til frelse Kristus etter ung fru, lovlærerne lærte at vi må komme etter lov Moseser, vi må halda alt det som han lærte for at gjeras kristen. Hetta verið viðgjörst í Apostelsunni 15 sum verð umlæg og arnutju fjörði við svo roknaði út rænt tójar messía. Svo er spurningurinn skrifa í Paulus hetta brefa bænt áren þessar rástanu í Jerusalem eða bænt atana og tann súr galatska teorín hon stúla bæði það kann vera Paulus sem skrifa þetta brefa bænt áren færin til Jerusalem fyrir einu fyrir að segja þetta undurbyggja sinna lærer hetta það sem Kristus lærer svo er færin tid i Jerusalem, kanskje vi Galaterbrevet, og har lyst opp her, hvordan han fætet det, og skjønner det sent. Etterligere han skriver det at han, henne er avgjøren, at ønsken byrja under Moslo skal ledges av til heitene kristne, men at det er frals å komme inn i en samfunn av Kristus utan det, for jeg kjøkken loven, og jeg kjøkken det som loven lærte. Så tog kan du se att detta brevet kanske är skrivet av 24, kanske bänt åren eller bänt 18 hända funden i Jerusalem i Apostelsunden 15. Och detta brevet blir så sent vi kvarjum vita det akkurat, men at det blir sent og det blir lyse og det blir lyse fra samkomme til samkomme. Det blir lyse opp og det blir lasht og fyrir at de kunne komme på kan man kanskje gjøre rett kjøl at de kommer inn den beina veien ena frem og vente seg fra sin lovlærerne. Og det måtte Paulus gjøre på en måte, han måtte vise av først og fremst sin apostoliske autoritet. Det er jo til at hese lovlærerne lærte at Paulus han er jo samme autoritet som vit hava, til at han var i Jerusalem ta i den første samkommen byrje og så vore, det var flere argument som de brukte men så han var jo sin apostoliske autoritet kan man godt si og i første og øren kapitlet men så tar han jo just det så får han vise i 3-4 kapitlet at nu, la meg nå lære deg om grunnt av skriftene hvordan tid for rettforskjørt er trygg for ene, bortsett fra lovene tå tid under nu lov Kristus her. Og så får han vise i 5. og 7. kapitlet hvordan så dette nødja livet skal så livast rent praktiskt sammen vi Kristus og til det som Galaterbrevet handlar om og til det brevet som han sendt til samkunnar her i Galatia.
1: Jeg kan tenke oss angst og spyr noe hvert vær skøft vi lovene. Da det kristne ur Galatien og kom i andre sørt og. Jeg mener, hvis vi tok som lovene, så tar ikke han ikke på at det tog ikke bøyene. At du må ikke slå i hel, og du må ikke likva og stjæle og alt det der og gyrnast. Og at det jo gav moralsk og etiske regler er gengget. Det noe skøft i oss nær?
0: Men det er god spørning, og det er nemlig at det er noe strøy i midten, altså hva er noe loven, og hva er nøyen, hva er trygg, og hvordan spørningen er, skal man fullkomlig separere det fra hverandre, eller det på en eller annen måte flatt enn hver sanne, og så er det, for jeg synes ikke helt av myndene, må vi da lukke vel, tek alt sunder for jeg kunne se dette sammen, og det som Paulus viser av ui Galaterbrevene, særlig fra 3. kapitlet og utetter, til at loven frelser ungan, til å si det samme som at jødene hadde fått komme misskilt lovene, og nå tager det sin egen misskilling av lovene, og røyne at appellere henne til det kristne trunna. Til å si det samme som ta i loven var givet opprunalig, og är Mosebok 20, här är det 20 bojen och så fylls han det 2 ut efter att det är 613 kåtenar som vi har i Low Moses här. Så må vi alltid hitta till Low Moses här och ljusen av är Mosebok 19 och här säger God vi Moses att hick, jag har bergat dig ur Egyptaland, jag har förstekna arna vunchen ut i öjemarsna, jag har tidsat dig till mun, jag har bergat dig från fudgindan, jag har tidsat dig ur trädom in i frälsig av vi nu till det lovade landet. Det var det som God har gjort fyra ursäkstfolk till han bergat dem ur Egyptaland och till får i rum rej av färsökna öjemarsna av vi hem till Kanans land, det är Israel. Så sier han i 20. kapitlet, nu i ljusen av min nøye, så gjør vi det noe bå som de skal leve etter. Om de fyller ikke hessen båen, så kommer de å leve god og sunn liv. Det er å si sammen som bæg moralst, men eisen at det kommer til rennelighet, hvordan de lever rent sosialt, og som folk sin i midten. Vi minnes at det var 30 millioner folk her alene som var ute av Egyptalandet, fra tjeldomnen. Og hette var lov som skulle hjelpe at han at leva som et folk sammen med gode. Hette var han, kan man godt si, at han praktiska sugen av lovene. Men så var loven eisende en mynd på hvor god er og så de kunne suttje heilalega gods og tar det offren i alt det kommer inn at de må offra goden at de må komme til god atter og atter for å være renset fra sinne synd og så videre og det som jøden gjør det var til at nå hadde de vilja god si at de må gjøre alt det her for at de kunne komme inn i samfunnet vi med hvis det var rett for å gjøre så skulle de halte alt det her og de glemte er med oss på nøytjan at det var alt grunnt av nøye fra brygene og da vi så kom ut i nøytjelsementet så är det här uppfattanden som folk har av lovene, att nu ska vi uppnäka fyra att kunna tockna skoten. Og så sier Gud, ok, altså, det som jeg krever om tid innskyld kommer til å forholde med et 100% standard. Og tid skulle nå til 100% om tid skulle komme tannveien til munn, kan man godt si, tjøkken lovene. Men Gud visste selv at ønsken kan oppnå 100% av Guds rettvise, Guds standard. Ønsken kan. Men jødene rønte det akkurat kundt, men ønsken kan. Og det er det samme som hender her på en nødvendighet. Nå lærer det vi at du må oppnå 100% standard tja Gud for at oppnå til nøye Guds. Og til vi at halda lovene. Men ønsken kan halda lovene. Ønsken klarer det 100%. Og tog troar elementet som kommer inn her bænt at nødvendigmentet eisende grunn av nøye først og fremst til nøye Gud sender sånn som Jesus Kristus at dødja for sindre menneskjens så sier han loven til her at tid nu som lever til kreld liv grunn av nøye som dette finnes men munen av loven her i gammelsmentet og nødvendigmentet til her at og som galater brev undervise til her at loven lov Moses her lov heil tidsje vísur fyrir fyrsta at hon vísur at tíð er syndafull menneske sum ikki kunnu uppnúa fullkomna standard Guds tíð er sum lov vísur Gud hevur givið allir sum boyna fyrir vísa fast at tíð kunnu ikki klára hetta tøy er ta plan B og tíð er at tíð mo at taka mod meir trick tíð er vevin til Gud tíð kunnu ikki tíð er syndafull lov um peika de knata men samtøys er grundlei fyrir lovna nøye og trygg det som Abraham var rett og kjører vi trygg tog lærer Paulus i Galaterbrevet tid må ikke være som jødene at tid halde det til å oppnå til rett og gods og til Kristus vi halde lovene men at tid må trygg av Kristus så sier han, men lovene er tog ikke hjelpersleis og nytteleis Lowen er en god lærer. Det er det som man brukar i 3 kapittel, vers 23 og lykka til 4 kapittel, vers 6, at Lowen var en leibeiner, kan man godt si, inntil Kristus kom, som den fullkomne læreren, for jeg vil vise av hvor god det er, og hva rett vi ser, og hvordan man kommer til trygg av god, og til kjøkken Kristus. Så sier Paulus og Isen i braun her, at nå tid, fri fra lovene, til Kristus har jo fullkomna lovene, men det elementer fra lov Moses her, og du nevnte det tog i bøyene. Nødje av de tog i bøyene er endegiven og nødjesement. Det bare sabbatsbøyene som ikke endetis. Det altså jeg sammen som under en nødje av lov, som det lov Kristus her, som Galaterbrevet og Rombrevet, sine lærer. Her det under en nødje av lov, og at det kodene til lovene som i nødjesement. Som eisen er å finne i Galaterbrevet til dømes 50 og 60 kapittel om hvordan vi liva til kristna livet, bæge i heimen, i samkommene, vi kan annan, og så videre. Det loven som lov Kristus og det som Paulus lærer her, de kommer inn i samfunnet ved Jesus Kristus, kjøk noen trygg feina, ikke vi holder lovene, men grunn til at det sunnet og det nøyene som dette finner fra Kristus, liva til nu et liv i frelse, men ikke fullkomliga frälse utan några, kan man kan säga, sylinjer eller linjer att leva innanför men under lov Kristus är som lejedikon och lejbeindikon att leva till liv fyra han. Tog kan man kan säga loven är god hon pekar av synd, hon hjälper att leva liv, men hon pekar ägstning av att hon är först grund av nöje och av trygg, och så gärna kunde vi leva under lov Kristus.
1: Ja, Paulus sier i øren kapittel vers 20 at er krossfestet vi Kristus og nu er det ikke langer jeg som livet men Kristus lever i meg og livet som er nu livet og i halden om livet og i trunnet av sånn gods som elsker jeg meg og gav seg selv han fyrer meg jeg ser det ikke nøye gods urgilde til fast rettvis vil lov så jo Kristus deier til anses og forresten versen sier man at Paulus etter ødelene dømer har haft trobløyker vissa sjálvun, altså vi til gamla Paulus som man sier, som struttis vi halda leona, men han slapp av i han til han døg altså krossfestet vi Kristus, Paulus deir, og nu er det ikke langt som livet men Kristus lever ui mer til altså et nytt livsprinsipp som kommer inn og til livet som han nu lever til livet han etter lov Kristus som æsne held til døg på inn.
0: Ja, nemlig. Og han som gjør kom bæge myndeleika og eisne møveleika at liva det nødja løyve under lov Kristus her, sånn det heilige anden. Og til det samme som Paulus lærer i Rambrand 6 og 8, at til det strøye, og det finnes en nødt løyve, og til løyve må livast i andanen, og i kraft andans. Og Paulus fersetten at undervisa, og i kallet brann, hvordan områden det at vi liv akkurat løyve i andanen. Hvad det over krossfester Kristus er? Og det som man faktisk siger er til, at det avhørst han siger, krossfester vi Kristus er. Ikke bare det han krossfester, men som Kristus var krossfester, så det her vi honom. Og det livet som Kristus lever, det samme livet som Kristus nu lever, og mer. Det avspegler Kristus, og det gjør vi livet mitt liv undergiven, hele andalen, som livet mitt liv sammen med Kristus bor.
1: Jeg hørte ennå fra en troboere, Tosuferien, jeg heldte han Ølsmauer, han nevnte til at i Mielden heldte det var, og i England, da man tætter avrattet i folk, så var det en pastor av, jeg vet ikke om jeg skal si, ceremonien, eller hva man skal si, at tætter en personer hver deier, så før, det var nok ikke bøylen, men domaren iver, og kan jeg om hans personer velger hver deier, og tætter han er stafest at han var deier, så sier han hans årene, han rettfuskjørt. Og vi tog la nok etter at nu kom til loven ikke krevet om år. Det han som å si sånne sånne straff. Så kan man spise selv om hva kom til som personen bruker sin rettforskning til til han ikke levde om år. Men det som jeg minnes at hva som personen gjør det, og i talen han overførte det og på et andre prinsipp, nemlig at banne fra loven, eller banne av ikke halde loven, blei først iver av Kristus Jesus, og da Jesus råbar av krossen hon til fullkjørst, og han bakte i høddu, og han gav opp andan, så hygge god av Kristus. Og han sier at rettvisus krev nøkta, og så syr han vi okkon tidigere rettviskjørt. Hatter evangeliet.
0: Hatter evangeliet, han sier Kristus, som han sier i 3 kapitlet, han kjøpte okkon leis, og det var akkurat det her, som så området ta i han røpte til fullgjørst av krossen ta verda at han gjør det det må også si at det som akkurat rettforskjering og oppreisning akkurat rettforskjering vid som mennesker jo fordømt kan man godt si og i asjon gods Kristus som god sjolver han kjemur og han kjemur og leis undan bannen som loven sier tid nu er alt som fullkomna sandar det som god krever det rettvis som god krever kunne det ikke oppnå tog betalte god til rettvis sjolver vet jeg at han døye god døye fyra bjergokken fra god kan man godt sier og han reiser opp for en døye som gjer til at nu kan Kristus kjeip okken leis atter og til et år som han bruker Kristus kjepte okken leis undan banne lårenar og til ensk året redemption at vi kjeptur leiser etter et år som vi brukt om slavihandel at vi slaver etter træler som under en master eller en herre kan man godt sige og en önden herre trælen til sølen i en maskoplass kan man godt sige og så kommer en og kjeper trælen leisen og sier han til å være frelser så er det myndet som han bruker her på Kristus kom inn i trælehandelen og han sier at jeg kjeper trælen er leiser og til myndet som Paulus bruker her i Galaterbrand det koster i Kristus sin egna deg fire jeg vet kunne gjerast Frans.
1: Og som jeg også har også til hva det rent konkret som en jude som har kraft av hos nere høytninger kristne oppe i Galatia måtte ha kraft av dem det skulle være trodde for om året til Jerusalem og halte så rimske høytvinner som jødene skulle halte måtte ha alle at de skulle ha en halvjudom til nekva av tusen stedet loven forutsett i mitt land en halvjudom hvordan bøyde man loven opp
0: Ja, after en a go spurning at det er det størst evne. Man kan hugsa seg at hvis jeg ser lovlæreren er kommet til Galatia som ser at ta av døven som lenge turer fra Jerusalem eller hvis jeg ikke lader skulde til Jerusalem, som du sier, kanskje jeg tror ikke for meg det, at vi kommer inn i halvdommen og gjør det her som, som enest kunne gjøres ui til fysiske templen som i Jerusalem stod, til at nekvært hus som tenkt at lovene var tenkt at halvdommen og, og som enest kunne gjøres til ui tabernaklen og sett ned ui templen. Det er det samme som at hvis du hittar rent logiskt efter hessen lovläraren som kommer till Galatia, så som det inte sagt i brevnen, så kan man gott säga att det innebär det att nu kräver jag det knappliga att hessen folkene skulle färast hundrade vis av kilometern i färre viker färre som det skulle för att göra det som hessen lovläraren kräver jag. Men jag tycker att rent logiskt hugsa at hann ikki skuldi sjálvur. Tí at ta sjá, ta vissu vit taka ta og di æsu sum ta læra. So krevur ta at ta skal lokal baserast og ta skal eisini baserast på ein always a mentan. Og ta tæsum so umrundi ta man hugsa om lovuna sum er givin í gamla smett. So ver lovun vanliga. Hesa 613 kotnar. Ta ver buttar upp í trutja baskar. Og den første bølgen kanskje den moralske søyen av lovene, som kanskje det tog i bøyene, og noen andre bøy, som har vi moral til forhold til god, og til forhold til andre mennesker, jeg gjør. Så er det ceremonien, den ceremoniske søyen av lovene, til offrene og alle som minnes høgtøyene som de har. Det var noe som var for folket, uthärra omstövun att praktisera bäg för att minna dig av kursi herren och bjärga dem och för att minna dig av att ta gudstyrskan och så vidare. Och sen har vi det här kan man kanske säga lovarmässiga av loven som har vi rattar sök och vi ja, avgärder till det kommer till lovratt att göra till den trea sugen av loven. Kavit ha man kaska man gera við heysum koma til að drepa onkran með skavun ella mistu oxska shift strata skal inn oxanar og ímu sum skal til hata af fyrir hjálpa fólkinum og Israel ta man 3 million fólkinum sum her ferast av ver til sitt heimland kussu kunnu tey leva sum ein nation telsa sama sum eitt fólk sum er rent fysiskt eitt fólk. Alltså för att en nation ska existera så må det folk till. Det må ett land till, men det må ägna en låg till. Och det är det samma som att ta i folk som kom till landet så hade bruk för någon ramman av livet. Och det var Moslo. Det var det som loven var. Vanten tja åkken och det. Om vi tar Moslo extremt till åkara mentan så tar vi ägna nekv för att det är egna mentan, tärra omstånden som vi är, som vi tröster in i åkare mentan, in i åkare omstånden, men som sätts inte passar vid åkare omstånden. Tog mot hävna några medregler, tar vi täga åkare tolkan av Moslo. Och tog är det vanliga att det har vi lärt att den moralska kåtan, eller den moralska lånar som var givna i Moslo, är då transkulturellar till sig samma som tar gälta öll folk, öll stö till alla tugor allt och ja. Ein av taimon loven utan tugorbånen är sabbatsboj. Det visste jag en avvisan del i vikna som var för tarra mentan och tarra omstör så vi är. Men lejer det till folk i öremäntan passar ikke lukka vel som det gjør seg hjemme. Og tog her har vi heldur bøye at vi slår så at hver det er lukka mye hver det er fra gode og vi slår bruka en det. Vi slår teka prinsippet fra tog lærerne og eisne prinsippet enda langra så er Moslo i givet er god kvilte kjenta deg. Tog eier vi eisne en det og i vikene hver vi kanskje halka til at kvila. Tog jeg vi kunne ikke eksistere og leva som god innsjø kan leva om vi bära arbete och arbete, omgående kvilla. Så det är samma som att hver medregler kunde vi täga bors ur till som Moslo lärer utan vi täga akra kulturen och akra detaljerna och symbolerna av lånen. Men hur skulle vi täga medreglerna av lånen? Och tog tag av de moralska lovarna, men ceremonien, nekvar är ceremonien som var gjort där ta, här var inte att säga för jag kunde det. Och eisen det samma vid ratten, eller lovar ratten, och så vidare. Nekvar är tog som var gjort här, är det här som västerländskor rattor, och västerländskor lovar rattor, och lov är grund då. Ta vel affære at det er gråpa, hva vesterlensk civilisation, altså rent lovermessig grunnt av, så er det grunnt av kristendom, og eisen nekvene av den bånen som er gammel som et. Men vi tenker ikke ødel til prinsippene, men nøkker av dem. Og så er det vi kunne appellere lov Moses her, og idé. Men vi tenker ikke ødel, men vi tenker prinsipper og mer, eller ur til lovene, som passer til okkara omstøver, til okkara mentan, og i okkara tog.
1: Du kom nemlig inn på det, hva skal man si, det juridiske, eller det rettslige og i lovene. Vi vet også at det har funnet refsregler, for han som har brått lovene. Og jeg vet ikke om jordesene hadde hukket så lenge man skulle gjøre vidt det. En av det vi vet, det er en kjent frase om Johannes 8, at da skriftene hadde kommet til Jesus, drev han vinner kvinne, og tvattjene for fødder han, så sa, hent han her, kvinnen har drivet hår, och när tiden är gärna det säger man så mycket, säger också så mycket att ta visst att lågen gör mona en som är tiden är gärna och en som är under eldgrona och här som förr var under eldgrona att han var tiden är gärna och Moses säger att hon ska stöjnas nu vill jag vet ha tunna mening och som så var hon seg och kanske också i Kristus är det men trobelösen för Jesus var lagt an att hur skulle det vara böjl? Böjl var väl lycka säker som en grannar och då säger han att han som råttar sig han ska täcka den första stöjn
0: och det är inte avvärst att sådja reaktionerna till det som Jesus säger till det sänder och han sa att han tar för och borstor från honom en och en tar äldst och fist. Det är samma som att kasta här som har hört ta långsta listan av fejlen och synden som tar görs. Tar in så att jag kan inte köra böjlen till att jag är inte säker och är nekva loven. Eller lovar bråten och tog vart här som var det här som får och fyrst. Och Kristus kommer så in vid här med regeln här att här som synden är stor här är nagen större.
1: Och ta Jesus så säger vid kvinnorna färas det och synd inte långt, så säger det att synd om Jesus har hukt bor mötvis moral, kodexen och i loven. Heldre inte är dömet det. Det säger hon så mycket att jag loven var givet av Moses och så var nagen och sannolikt som kom i Jesus Kristus. Han dömde han inte, men alla händer och synder och munar och tynar och alla synder och alla människor du är ju lagt av Kristus Jesus för vi skulle vara rättvis och gods.
0: Trashjus att du ett annat en annan jävla som suttit ut som Jesus säger här är att då läser Johannes 14 så läser vi det att ordet kommer till bostad med lockare och han fått en nöje och sannolika och jag hugger som jävla en med en nöje och sannolika och vi må ha att han jävla en och jag har kristna liv Kristus säger hellre ske dömet det här såg jag vid nöje här som synd det var stor var nöjen större men Jesus lejer till att säga och tror jag det områden det vi skiljer till fär och synda inte långt till att säga samma som i visst är nöje men liv tytt liv rätt här efter till att säga samma som han säger inte i visst är nöje och liv bär som du vill nej till så är det inte janvåg han säger i visst är nöje grundas nöjen är färd och liva ett liv som är rätt. Og det er her vi må lære å leve. Og det gjør vi til at du er suttet helt av myndene av gammelsmentet, og at hittet det gammelsmentet i ljøsene av nødgjøresmentet. Og til vi er i oppenbæringen som det finnes i nødgjøresmentet, vi Kristus, og lære seg gjennomene her, mittel nage og sannleik. Og så er det livet til vi og tenker hese her med reglene ur Moselov. Vi ljósen det han har i Kristus här och värst i Kristus här och Golgata krosse det som han har gjort.
1: Paulus han fyr efter om motiven i tja judaisten och han skriver bara sånt där i Galaterbrevet att det som tar vilja hava till att få att tycka en skilt härfra så att det skulle vara uten ugen fyr i tajm och man ser här ambitioner som folk hava vi känner att folk hava ambitioner till galdan innan fyr arbeidsplassen og innenfor det politiske livet og så framvis at man vil komme seg fram som det vi har sagt hans er ambisjoner kunne også komme fram i en kristens sammenheng og det er just det som hendte i Galatia
0: hadde vært en trobeleitje som og en drepande erfaring som samkommer og kyrkje hever ser alle min opptjøkning kyrkje og samkommer søvende her nægre menn som hever ikke et rett hjerte og ikke rett nok bor og tar komme inn i samkommer her nemlig hvis den her fri eier som du sier at vi ikke er til til tjene okken vi ikke er opplytte okken sjølver og vi ikke er ikke er peiket til en endelig av Kristus men vi ikke er nye sida Paulus for at opplytte okken sjølver vi ikke er til fylse okken etter okkara motiv och okkara läran så gör ju inte läran Kristus. Och hesen troblösen här vill jag säga alla vägen han har kommit fram och i personligheten och i mannen och kvinnan som nu kommer in eller kommer in i en situation om till en kyrk eller samkomma eller och i en kristna organisation eller vad det säger vi är motiven att här ska er roa här ska mina tankar mina visioner roar mina ambitioner skulle vara det som ska tjocka trumlas här och här har jag lagt nek liv här har jag lagt nek var samkommer och kyrkjer här har jag lagt nek familjebond tjunabond förhållande till föräldrebond och nek annan och här har ett ampo och vapen som Satan brukar attor och attor och det är ett nästan nästan brukar det här och i samkommer i Galatia och tog bättre hade vi män som Paulus som törde vi hör en åren att skriva och amena samkommerna och tryck vi att vi har bruk för mera månader som Paulus och kvinnor och det som tår att stanna upp och emot personligheten som kommer in i våra samkommer och kyrkjer och organisationer att tala det bänt upp i andet och säga tid är fullkomna skriv vi må vänta attor till Kristus många namn
1: Pastor av Lussön och Paulus hade vi inte känt utan vi hade galata bra han säger sin rum till första tog att han var den omvänder att han nämner med landa i första kapitlet vers att han har sagt nu tror jag rätt i förr ner till Jerusalem att lära Kefas till sig Peter att känna och jag stäckar inte honom i 15 dagar så han är väldigt till Peter och vi var här och tar sig honom utväxla nekvar tankar och meningar om det kristna blivit det som Paulus vill fortälla att det är hesser 12 apostlarna som fylltes vid Jesus som är hans lärarsvänner jag har haft tatt av kontakt vid tör men så säger han nu i snir Galada Brown att evangeliet som jag har funnit det har jag inte funnit för några människor men jag har funnit det vid åpenbering det är alltså Jesus själv som stäcker i Paulus av Damaskus vän och han har funnit flera åpenberingar från Herren och nu var det att han har funnit evangeliet åpenbera från Jesus men det är här parten är att det kristna lärarna som han underbyser i brön det är en östen mot det vid åpenbering det är inte bänt för att säga på en tur och så säger han nu i kapitel 2 at 14 år sedan i Fauris og 18 år i Jerusalem vid Barnabas og tog Titus vid er för her etter åpenbering så han fick en åpenbering om affär här och jag lägger framfyrt här särskilt henne mest omhälld evangeliet som är prädikat i mittelhattningen om jag måste ha renna eller ha runde till Antjus så han fick ner i Jerusalem och lägger det framfyrt här hette det som jag prädikat nu kom till släppet att med om det och evaluera det och där har faktiskt givet om det blåa stämplen till det han fortäller för den tryckande i Galatier. Så det han har inte bara sådana egna uppenbaringar att han har men han har ju också tar tal av Baslander.
0: Paulus står och meddelar väl att argumentera nämligen fyra synen apostoliska autoriteter kan man kan säga. Synen apostoliska myndelika. Ta jag bytte brev upp så sådär att det finns en nödvändig version av Galaterbrevet som en ingång. Han hälsar följande och så visar han en grundlig fyra skriva brevet. Då har vi så kommit till tutsjunda vers i första kapitlet och alla vägen till ägningskynda öron i öron kapitlet. Här sådär vi nämnde att Paulus visar, och han pekar först och främst oss självan. Han säger, lär mig nu visa till honom personligt, sövligt och ägning grunda av autoriteten från öron människor som du pekar ja. Min apostoliska autoritet, eller myndelika. Och han börjar vi nämligen att visa hver han finner påskapet. Og han peker først og fremst av Kristus, og ta lesa við um 11. vers til 24. örnda at hendan openbering hendan læran hat evangelis man finnja her ein finnja frá Kristus sjálvum við openbering bynlæs openbering frá Kristus at hann hava umvendur at Damaskus fenn og ikki frá nøkrun örnum mennesja ella nøkrun örnum og ta så komme ut i andra kapitel og her søkja vi til tutsje første versen og her som to peikar jo 14 år setten sier han at han finnes oppenberingen så fer jeg om til Jerusalem og kjort Lashlan og i sankommen i Jerusalem som annars sankommen som her kan man godt si her her lovlæreren kommer fra kanskje han sankommen opprunnelig sankommen her vi finnes mot stempel fra at læreren oppenberingen jeg finnes fra Kristus læran som vi bytja okkara tryggf og så til eit som man brukar fyrir at vysa sin autoritet så då kommer fra 11. örende til 21. örende fyrir at vysa av autoritet Paulus her, så sier han at jeg har eisen hittst vi Petur og Petur, kjallt Petur som vær rattforskjøttere vi tryggf og herren Jesus Kristus fall under lovlære atter ta jeg han kom her i Antiochia og så kom han nærkere fra Jerusalem og knappte han ut han etter samme hattningene han etter svinne kjøtt, han etter alt mulig som gjøter ikke skulle etter, nå kom han nærkere fra Jerusalem og nå får han holde seg fra åkken hattningene og han viser her og han skriver det allmenn her i Galaterbrevet 2 at jeg taler jeg Peter bænt upp i andet og sier at du vender deg at du nå til lovene som du har bjerget fra. Og hetta ein annan autoritet som vi viser at kjort som tid høyre at jeg ikke vil ha jeg har eisen myndelige at peika av Peter sjolvan, apostelen at det som han kjørte det var heller ikke rett og han fattel eisen og i sin praksis kan man godt si til andre livene så han viser av personlig autoritet han viser av autoritet Kristus her han viser av autoriteten i samkommunen i Jerusalem og han viser eisen av autoriteten som han hever sammen med Peter, apostelen Jesus her og til argumentet som han i første og øre kapittel er at jeg hever en godgivende autoritet som er grunnt over av min personlig autoritet og eisen autoriteten fra øren grundläggaren av samkommet Kristus.
1: Hatta som du hänvist till i Galaterbrevet 2 om Peter, hatta säger också om öden om hur otroliga om som man säger djupa jajer av våra mittlen jötaner och hattningar och att jötaner ju som Guds utvalda folk så att vi det är något speciellt och att hattningar var hundar för jag kunde säga det bara att du har brukt just några hundar om hattningar det var ju inte Guds utvalda folk det var skilt ifrån gode. Og vi sykker også i Apostelsøvn at Atana at forfølgingen kom i Jerusalem og tabler spjadron og i lenge tog jeg tenkte å bare prædike evangeliet for jøter selv om Jesus er bidra for ut i Atlanheimen. Og her er Peter som stadder i Antiochia og gjennom høytning av kristne boje og i samkommende i Antiochia og Peter er også nær men nå kom han nærkere jøter og nå blir han bensjen tog han hei samfellet viser høytninger.
0: Det hade jag som sucha här är upphättare människött och människött ger till att jag lägger mig under en träldom som jag inte är över under tog jag i bänken för vad folk vill säga om mitt frälse och jag hade att vi i Västerhemmen där och i ena sönt i allt skilja slett inte välja gjönna som var i mittlen jötar och hedningar rent sövliga och mentanaliga och eisende kan man gå säga alltså rent humanistiskt det tar också om att uljösen utifrån perspektiven så är en jöta som är sig själv som ett människa som var nekt narre god och som är bättre förtjänt kan man gå säga att här är det för god än när andra är görst. Och ta en jöd ihop till den hettningen så sa han en hund, han sa ett dyr, han sa ett människa åt en sal, han sa ett människa som inte var värst i för god, som inte kunde göra för en lägen att förtjäna att kunna vara rätt förkörd av nöje gods. Så det sa en jöd till en hettning. Och ta Jesus säger det på sån här ett affärer ut til byrja Jerusalem, ferdi så til Judea, så var det ingen troblæg for jødene. Det var naturlig, ok, vi er mitt lakker egna folk. Og Arne Jinko herbent fra Apostelsøen, det er alle veien til kapittel 8. Og god man selv vil komme og gjøre dem av spark, for jeg får langere ut. Og ta Jesus sier at vi skal til samverger og til enda gjerrig der. Her er det troblæggen kommer opp, at samverger er først og fremst halve jøter, det har sett som det er hundar, det er blanda blå, det er miksa rasa, det er vil jo ikke ha viager, og det er videre det som fra Johannes 4, at jøter er ikke samskifte og ikke samfunnet vi samverger. Somleis heitningar, det er ikke oppebord, og det er kunne heller aldri oppnå rett og slett oss. Men nå kommer Jesus knappt og sier tid skulle fære til de som tid halda, og ikke vi heva. Da det var en trobladet 24 samkomne i Jerusalem, så var det her en snakke som spredte seg til jøder som bor i Ærestander. Og jøder hadde så omedelig ringt ved at vi er godtaker, heitninger. Og jeg sykker at vi vil skilje henne trobladetene ta ut hitje etter jødiske og arabiske heimene det. At Jekvin som er i middelen palestinesarer og jøder det, hun er så stor som vi Vestheimen sier kunne fæte heldre og hun er så djup og hun fyrir så lengt atter hun fyrir så djup nyer at vi kan doast ikke at se dere inn ut her situasjon så størst er hætre og så stor er Jekvin der i middelen eisen til å fære til de baltiske landene og vi fære til Kroatia og alle landene her, middelen muslimer og kristen her, bænt. Rent etnisk er Jekvin så omedelig stor tala med leisene. Og til det ser man godt, ser man bedre til å vite det som hender her, middelen jøder og hetninger. At det er så djupt, det er så lengt atter, Jekvin er så brei, at det er ikke bare noen få samreinger og noen få underskrifter som få frilige, eller som få satt i middelen folk. Og det er trobeleisen som jødhender strøyest vi, og som Galaterbrevet eisne. Den situasjonen som Galaterbrevet taler ennå.
1: Da tykker jeg at hos Paulus argumenterer Galaterbrevet, så synes jeg det er logisk og det er systematisk, og selv om det han har en visdom som eisne var givet honom om han er fra, det vet jeg vidt. Men da vi kommer sin langere ut, så bruker han mynter ur Gamle Testament. Og da vi leser Gamle Testament, vi leser om Abraham og Sara og Hagar og Launa som er givende sine og alt dette forskjellige, så er det bare søvelige tilbord som vi leser om, og som så tenker Gamle Testament ikke å kommentere det. Men da vi nå kommer inn i Nye Testament, så forteller Paulus at det her løftsøvende til Abraham og Ishmael som blir fødder, og Isaker hatter antallige prinsipper som er galt an det her.
0: Paulus er mestare og er vise og selv at det kommer til å argumentere i frjøten tar det egna lærer for jeg viser dem logikken uthøy som tar det egna lærer og i ljøsene hva kristendommen er å bjåa. Paulus er mestare og i at argumentere og han brukte helt andre argumenter til henne så diskuterer vi filosofer i Aten og etter andre argumenter til henne den diskuterar ju runt det övervisa hetningar i Korint och så annars. Här skriver han till och i motor hästen lådläraren och han brukar Abraham som en ament och vi söker det här i från tre kapitel börjar han så hästen lärarna och här kommer vi till ta jeg bøyde bøtjene opp. Her kommer vi til de tre utskriftene. Første utskriften er inngengur, andre utskriften er personlige verger og Paulus kan komme godt sige. Han verger sin apostoliske autoritet. Og i de tre utskriftene kommer han til lærerne. Og her får han vise av rettforskjering vid sikv. Hvordan hun fungerer praktisk, og eisen hvordan det grunnet av to som gamle som heter lærer. Og han får vise av Abraham. Og han får vise av Abraham og koner hans her Hagar og Sara. Hagar var det, og så det trealkvinne til Sara, som Sara ber Abraham få et bad sammen vi. Og han brukar en allegorisk mynd, kan man godt si. Han brukar disse myndene av en sjående, en søveligere, verligere hending, som var i gamle smitt. Men han nu sier, lemme vise allegorisk, myndelige kusse, heter det her, samsverre vi lærerne, vi vise en lov, og frelse, lov og nøye. Og han sier at Hagar, her i 3. kapitlet, og vi leser alle veien fra første verset, og ser det 6 satte til Agendøren lærer vi om argument Paulus er her. Hagar er en trealkvinne som fikk en son som hun gav navnet Ishmael, som var baden til en trealkvinne, så det var et treala baden, kan man godt si. Sara var en fralsk kvinne, hun var kona Abraham. Hon fikk en son som fikk navnet Isak, og tog var Isak et fralst baden, hver Ishmael var et treala baden. Så sier han en annen menn som vi brukar til at Ishmael var fødder, kan man godt si, etter holden, for jeg brukar til det gamle mennesket, men Isak var fødder etter lyften, og til det evnaturlige argument som man brukar her på, at god, han er en evnaturlig atlan, visende falsken, og tæva til frelse, jeg sier at det fru, og han gjør det til en invenaturell hot, til han svarer, han fremsvarer og går mot det han fikk, Isak. Så sier han, la meg nå vise det her rent allegorist, myndelig, hvordan det her, så hever vi lov og frelse å gjøre. Så sier han, Hagar representerer lov Moseser. Sara, hun representerer den nødjo sattmål, som er grunnt av å nøye. Så sier han, at jeg kommer til Hagar produserer en trældom til synd som loven er sin peikar at det er synd har fått menneske og kunne ikke være rett og kjørt ved at halde loven at det kunne ikke halde anna men hver frelse det er svara det som hun, henne er avkom produserer, henne er avkom er frelse som er sjående frelse og til det her som den nødja løyve representerer. Hva er konklusjonen og hos argumentene? Konklusjonen til at fa trælkvinna borstur og til som henne hører til og tege motor til frelsekvinne svare og til som henne hører til og til tryggvinn og Herre Jesus Kristus og frelse som vi tog i kjemur. Så her viser Paulus og hvordan en mynd og en veldig tidbruk gamlesmente kan brukes rett myndelig her for å representere lov og frelse, synd og frelse, deia og lov.
1: Eller for hvis vi skulle kjøre det ut av papp, så kan hun si at Abraham er en mynd av trunne, Hagar er en mynd av lovene, Peravit, Tryggv og lov, så fuast bøtt til Traldau. Stadig Abraham er en mynd av trunne, Sara er en mynd av nøyene, og Perad og Tryggv og nøye, så fører du bøtten etter lyftene til frals. Og det er det han sier, men høyre tid Kristus til er det tid øsne avkom Abrahams arvingar etter lyfte. Og det som han sier her, det er tid høyninger kristne og Galatia, tid er bøtten eller avkom Abraham, så det er så svært og rett fysisk eller biologisk, så var det bøtten etter lyftene. Jeg var født etter lyftet noen. Det er mest til at jeg finner sånne retten, for jeg bruker uttrykket i Galaterbrevet 4:5. Og året av griskene her, for sånne rett, det er adoption. Altså adoption. Og jeg råkner at jeg kan ofte forvirre meg folk som leser om at jeg finner sånne kår. Man ofte medier at er man adopterer, så er man ikke god nok. Jeg halte den enska, eller anker enska, bør bli bruket året adoption. Hvis vi tykker at hun tar ikke noen adoption, og det er sånn som det er brukt vanlig, så er det en som er fostraver inni en familie, men ikke nødvendigvis født inni familien. Jeg hørte en av foreldre søv om tvær fosterbøtjar, som er blitt avsandet, og tvær ferdende på et tjekkast. Anna er adopterer inni familien, og hever født inni familien. Så sier han som er født vi hinn, I fötter ni som familjen är tär to itch. Så svär jag att han adopterar i atter, ja. Det är finger till, men det valde mig. Och det här säger rättligen jag om månen med en adoption. Man kan säga att han adopterar hever näga fram om han som är född. Han hever utvälningarna fram om. Men han hever kylskaparband. Men hickar man att Guds året så ser man det att han som är pastor av Guds familj, han är bäg född i familjen, men han är valt i familjen. Så på en måte är vi bäg adopterar och född.
0: Ja, här har vi en, kan man säga, en tvåfaldan eller en dubbeltan sannolik. Jag vet det då, valt och vi drar ensna född in i familjen Guds. Och det han säger här i femte världen är för att han skulle köpa ett lejsum och låna vår så skulle få sådana ratten. Vi drar adopterar, vi drar valt av god det här. Han valt jag kom. Men så blev han andra år och satt över det. Och av tog jag tid är då sinner. Tid är sinner. Hever god sent och görs till åkare. Anta sonar syns. Han som råpar Abba Fejr. Så här såg jag en praktfullan andaligen sannlägg. Jag vet er då. Böten gods som var åren, böten tjocken öron. Jag vet er vald, vet er käppt lejs. Vet er nu bliven böten gods. Men vet er eisne sinner och dödra gods. Jag tror att ta vid att komma in i samtliga god. Ta få ut en nutjon natur. Vet er född av nutjon. Akkar som var ett löv som börjar av nutjon som är god. Så är det en underfull tvåfaldig sannolikhet som vi har här som bönn Guds.
1: Hvis vi får gå till femte kapitel i Galaterbrevet så är det ett intressant brott här han omtalar andans frukter, alltså andans avväxt. Vi vet att både Rombrevet och Korintbrevet och Efesosbrevet här talar han om andans gåvor. Men så vet du vad det är det enaste steg i skriften här du får en lista över andans avväxt.
0: Ja, nu tar vi komma in i femte kapitel och sjätte kapitel så kommer vi till de fjärde urskrifterna kan man gå se här i Galaterbrevet som nu är det praktiska, alltså det praktiska livet, det praktiska kristna frälse kan man gå se. Och han får visa här på att titta kattlägen och han får visa att det här praktiska andra livet må vara liva i kraft och myndelägga hela andans. Och ta ut det här livet vara liva i hela andan så får det bära en avväxt. Och det tror jag kommer till avväxt andans i Galaterbrevet kapitel 5. Och han ser det där i kontrast vi vers kolsens avvaks andans är sätter i kontrast vi vers kolsens jag tror att han säger i 16 dörren att jag säger att han lever i andan så fullfördigt inte gör det kolsens så visar han att kvärt gör det kolsens är och så att kvärt så avvaks andans är kvärt är så ursligt det är att leva i andan eller att gänka i andan eller att leta andan styra och ha myndläggande till livet. Så får han visa, och här han lista över nudge avväxter, här på ett. Alltså, han säger, men avväxtor andans, alltså eintalsår, och i eintal. Men alltså, här har vi ett nekvar avväxter, här på ett, som är kärleks och glädje, fri och längt, man vill inte göska, trofast och späkför, och frahalt. Han säger som, här är det nekvar imiskor, imisk eikänne som kommer av einare, eller einen avvöxt somlas som drar en älaböj så är det flera liter i älabon somlas kommer avvöxt andans till känner och han kör kännlig och imiskan hot men till en avvöxt som anden djävr månaden av en avvöxt i andans och gavon andans är det första är det här gavon andans är något som är givet av andanen, sjølven, til en person. En avvokser er noe som en person må bære, og til hele anden som bærer til og i mer. Et annet som jeg kjenner gav andans og avvokser andans er til at gav andans har noe vi tjener seg til. Hvordan du tjener, og Korintbrevet og rombrave, efsusbrave, pelsbrave, ta sig nek om gaver andans, det som vi där finns för god till att tjäna honom vi, rent praktiskt och i det andra livet. Alexander så har mer vi min karakter eller livsstil att göra, men hugg på hur livet, hur sitt tal, hur sitt är vi gör en följtje. Gaver andans ber eisen till att praktisera utan att löva, eller utan att häva ett inre samfälle vid andan stundum.

0: lika lat ja inte den måste man säga allt är bäst.
1: Till att ju vad säger tar vi komma till sista kapitel så så må Galatiamen då att insåg här att här var det man som verkligen älskar och han åtalar och vi för att vi det fanns skrift men han älskar och och det var man som inte inser att upphäva sig själva men han inser att upphäva Kristus han inser att bortsa sig själva nyer og fyrir upphefja Kristus og det er ikke det som er kjente lovlærerne, judisterne men det er kjente Paulus og jeg tykker at det hever eisen veri nekka som hever vursstemmen av at her er en autoritet fyrir 18-4 enn mannen som skriver til okkar og han viser så og meddeler vel altså hvordan vi skal så leve okkar praktiska liv lykka fra 5. kapittel vers 13 det første som han viser av rent praktiskt ut i andra löven är att vi må leva ett löv som är kännast av kärleka och det här vissan och i 13 och 14 och 15 verset och i Galatbrand 5 att frals i åkara kristna löv är inte en omkyllning för att leva åkara löv åkara som vi vill vi måste leva åkara löv är känt av kärleka och Han säger tid är ju kattare till frälsebröver. Nu är det bara inte frälse. Håll nu till höven. Nej, tän är ju kärleka kvar öron. Tän är ju kärleka kvar öron. Så då kommer det 16 till 26 öron. Så för att visa här att livet nu tycker liv i hela andan. Jag säger tycker liv i andan. Så det fullföljer inte gyrnt hållsens. Och han visar vad det är. Men så visar han inte kvart avvuxen är av liv i andan. Att ordet är att liv i andan kan jag inte omsättas att gänga i andan. Det har vi ett gångkulle att göra. Och sen kommer han till sätta kapitel från vers 1 till 5. Här får han visa att det praktiska ut i andan av liven har inte vi till att göra hur vi så lever i öppet i vi för våra bröder och våra systrar. Og han viser at brøver om nu anker skulle være tisende foten, er anker er sin så hjelp i hånden til henne til rattes, til antallet vi spek for sant og suttje til selv at ønsken av tikkene er som er frest av oss. Bere hvers annars spiser, så det oppfettelig så leis, og så er det året her på en som ofte har brukt lov Kristuser, henne nødja loven som vi som tikkene lever under. Tog om anker heldig seg vera nega og er til åndsje så dår han seg selv han viser vujer i her at vi skulle leva og i arbeidfri for nøyren og være oppmerksomme på vantene som vi selv er og tar vi til hjelp av nøyren allais og så gjerne vi sier til seneste tutsjende ørende at akkurat andre liv hever eisen vi alt mennesker gjør ikke bare med selv ikke bare mine felaks brøver og systrar men alt mennesker. Han sier tusen av ørende, «Led i okken tog etter som okken ber til, gjere ødlun godt. Først og fremst tegnen som høyre til husar og troerne, men eisne ødlun øren.» Så her viser Paulus og tro det praktisk da, hvordan dette løyve grunnt av disse veldig djupe teologien av godføyene, som er et løyve som er grunnt av frelse, av trygg for Jesus Kristus. Eisne skal livast, rent praktiskt ut i andra livet. Och så får han visa ut av sina öron att det är Paulus hittar vi kvar så stor en stöv när jag har skrivit till dig med min egna hand. Och som du säger ta ett här gladig man hade tis ur sin egna eje för att göra Paulus så är det kanske ett pek för han kanske har ju lika sjön. Og her sier han så, hittir hvordan vi står rundt støvene og skriver til dekkarna. Og her sier han nok til helsanene sjolva, hans syste versene skriver han sjolver, vi står rundt bøkstavene, men kanskje det han sa så etla, han måtte skriva størst. Så han viser her på at det skriver underbart her som jeg har argumenterer i som braunen. Så igjen er i 12-16 når vi viser han da, at lykka enn for å se at peikar dekken av at hessir lovlæren er skriver, velger dekken mot hennom, og så viser han det seneste ørende, nøy herre akkar Jesus Krist, fyrir vi andre dekker, prøver. Amen. Så han endar brevet vi nøy år.
0: Og vi hesen vi kommer fram til enda denne sendingen og en forbundeslig fyr og kjøkken bøyblinna. Jeg skal si herfra at henda sendinger at høyre lintene kvart mykje kvöld klokka 19. Enda sendt vi frugjere søgna bars klokka 15.30. Og i studion var Simon Absalansen og Jekvann Zakariasen, teknikere var Taurur Poulsen.

Ja, fantastiska flott år här som Paulus skriver till Timoteus. Hur ser han här kraften från God kunde komma i honom och göra Paulus till det som han är, han är. Och det är ja, en kraft från God som han kallar för nöje. Nöje han ser han är och mätaliga stor. Och det här heter det som åkken törvar. Och kvar finner vi det? Jo, vi finner det bara en och steg och tv. Ta vi färre till Jesus. Vi krossens fall tar vi kunde bodja åkken här och jag är mjuk lika. Och i trygg så kan han ge åkken i sig här nöjena, dessa krafterna. Men jag vill ha att spela ett lä och det är ganska ett synd att forska något. Men det är nämligen ett grönländskt lä. Jag var i Grönland i fyrt grönländskt tog tjena. Och här var en dam av vi. Ute i kypen som gjør det, hun heter Rebecca Johansen, hun halvforsk. Og hun føler at, ja, hun utgiver henne tvers og fløver ut i Grønlandet, og vi føler høyre etter her. Som har forsk, hun heter I Elskje T, og ja, og grønlandskene er det nægget som heter I Kitt Mardok Bakka.

Det som att vakna ur en längon tryck hon svövne. Ta i kärleka, kärleka hans här bryter ur jöknon. Your love broke true. Allt det var Keith Green som vi tar då här. Och nu håller vi för att høyre hese her andakna som jeg lovet deg nyane til ur hese bortjen som jeg har lyst nå. Ja, ui eina tui, bortjen eitir eitir neio, det hans Erik Nissen som skriver. Og hetta skriver vi til tikkara, fyra glede tikkara, må være fullkommen. Fyrsta Johans er bra, ett fyra. Synden og lägger glädjena. Hon smittar allt. Hon kommer en ånd av. Vi så inne spittel. Det är galtande för vidskiftene mittel människa och god. Och det är galtande mittel man. Tog ligger till Johannes i hjärsta att viner hans öra gänka och ljusen hon. Gera där inte så slaknar glädjen. Ertfinning og bergtela vinner fram til nærka virru dult og varst. Hefa vi ikke gåa samvisko, finna vi mistug til åren fyrir sjálfi at koma i betri ljós. Bera brøver og systrar se såleis i alt, så svinner glegin. Der finnst en glegi som høyrer himnen om til. Så landet du lever her og gjør i glädjen om det tymeliga skiftant. Sjuka, lojing och deje häva färter i lojvenon och kasta myrska skuggar i det. Korstene finns en fullkommen glädje här att gör. Hon stänst av att just er upp i vidskiften om vi god. Erst du kommer till god vid henne synd skall du inte ivas då i att han är vid tidje och emot det här. Han hefur eisne tíð til hennar synd frá þér. Það gjörði hann við eiga svinnan. Finnst ein meira fullkomin og frýgerandi glegi fyrir ein glegta hann syndara enn að vera lostur frá bægi synd og skuld? Gud vil að þú stofot skal eiga hessa glegi. Hanna eiga þú, tæt þú gongur í ljósinn hann. Det är inte det samma som att leva utan synd. Det blir inte till tjänan tryggvande så länge vi är här och gör. Men och att vi skiftar vi god kunde vara såleis att vi säger honom allt och inte delja för i honom men bära allt fram och i ljuse. Hever tuta såleis äger du en fullkomna glädj. Du har vi gjort upp vi god. Inte ouppgjort finst mellom te og god. Du fyrra byggven. Da er god kalla det, kanst du fyrra alt fyrir jætt. Ta veri glede i tøyn fullkomen fyrir Guds åsjån og i æver.

0: Ja, Torskjell Mørskur, ja, det var skover. Og særlig inn i alt i Ui Hassons Angelon, da vi setter spåren i en kvæsk og du gjør den, da vi heimer en fyr og i opplåsjen, eller jeg vet ikke hvordan du hever den, hvordan du føler den. Ja, ta jeg godt svær og til at, som man sier, en skån her, commit my life to you. Og til er ikke bare et bygg lydde ting, at committa alt sitt liv til Herren, til er ta jeg Herren Jesus blir herre i denne liv, og til er avhåverst at jeg husker om akkurat det, hva det betyr, det betyr at nå er du blottelig blivet hans her tænere. Kanskje hans her kærlekstræler, jeg vet ikke om du kjenner det hodet, det kan du ganske tidsje opp på en ære for det hodet, ta i man nevnt han. Har han under tjejer. Och så är man släppt till läser och så ständer det verkligen om dessa reglerna om det är att omta hesen tänaren eller hesen tränaren älskar här och så kan han geva så ett liv. Och till det som är också om det här, jag har ju inte sannsyn här så jag tar till mörskar att vi blir vara kärleks tränare. Att det går till jobb som sagt en är för. Men nu har vi ett fint gäst i Utorpsstavna och han heter Kjemin Jensson i Nasslandet sen. Hjärtliga välkommen.
1: Tack för det, Aine.
0: En av er i Utorpsstavna. Du, vad säger du? Vad säger du om er?
1: Ja, du också har om att det är en status i vår hamnssituation. Det har vi långt gjort för.
0: Det har vi långt gjort för. Jag hade det här. At det har gått så vurs å være tiltrømt ganske at jeg får øl og går atmeldinger på det som vi da også
1: ok, ja, det var godt
0: det var godt så. Ja. Men det er så herrens nage som gjør det at det er ganske for det etnå stoppende det at kaste sin drøljøs i stoven av et eller
1: annet ja, det er sånne refleksjoner som man gjør og som man boxar om och det som man ser och det man kör anstånd för egna rockning det som man ser vid sucha det som sucha och ger rockar mätningar vi kunde också ta fel till tre så det är så men det är inte att med Louis så vaks upp igen då vi Estro Wester jag hade inte alltid och allt det alltså och ändå så nog så fastlast av situationen med kommunismen i Västern 4 och så det liberala ett land kapitalismen av väst och jag kan säga och det var en sån maktbalans och terrorbalans som man först hade varit så som det bara vara så så det var det nekvar så knappt jag så brötte sig allt och så inte förstå men det sista tog in alltså så flyttet jeg tingene så det er ganger så skjøyt alle veier at det er nesten mulig at vi kan servere noe de tror jeg er
0: vi tar det jo 3-2 år fri kan man si og i midtelen fra Søsteforsen og til nå hatt det som du nevnt ja
1: krutsk og munnen badendom i ungdom det var noe som får fram i Afrika og Fjæresu og Miestu og sånne ikke Europa Europa var altså friere enn kontinent. Vi var civiliserade, vi var det mest framkomna innan bejna för budskap, wisdom och allt det där. Vi var herrar i hjörn. Men nu är det fri i Europa.
0: Och du säger att det bröjtes där från dig?
1: Ja, men det sa du det. Du har unga pejningar. Det är... Jag kan inte veta, men jag husker ofta om att Jesus säger att det heter den första versen, ja. Att tjå ska röjas mot tjå och röjtja mot röjtja. Och så ständer han sen så läs att människan ska örmakta sin tä som i heimen i mannaten och kämmer. Det låg är källa spännande, det låg är ofrätta känt.
0: Och han tog sa om att höra herrna var tog inte, vi kämmer. Höra inte andra alltså.
1: Tar man örmakta så tog jag att till en avmakt man har inte svär. Det kan ska bära stora något. Och man ser det att Engels är den mest utbredda folkesjukan i det. Men vi alla tror ju eländigheten, så kan man nästan säga, ja, att det händer just nu undertinka. Ett hånd i europeer vaknar upp till den morgon. Jag vet inte om det blir mer spirituell, men det blir mer öppna för det andra.
0: Særlig innanfor ungdom, kanskje?
1: Absolutt, absolutt. Og hva sier for meg som er tilknyttet til min skole, er at altså, det var nesten jobboksen som var ferdig gang. Hva er det som gang fyrer seg? Man har unga ideologier eller annet, man kan fasta halte oss ut. Som kan frelse en, så er svært annars. Altså, jeg var unger, altså, så funnet folk frelsene og kommunisme i doksjørene, ja. Så ser det ikke det.
0: Akademien,
1: ja. Akademien, ja. Men så må det ikke helt, tror jeg, ikke sant? Vi ble bombarderet i mynden og sjønner noen av humanitære katastrofen og involverer oss noen av det, ja. Vi kan tenke at de skal assa, og det er så gong for ikke. Og det er jo lite testbillet, det som vi sier. Men mer vi ser det her, så kanskje svelte et halvandet million på i Sudan. Who cares? Det er ikke sånn, skulle jeg stå en tjokk. Men det er ikke alle galt.
0: Tøyne til er akkurat for cherry picking. Ja, ja. Du vil ta bort ord som du atler at bruke.
1: Du kan skal firehalte det til løyengene i en sted, eller en plass jeg gjør det, og leve det totalt noe i det. Men hvis du skal ta det, hvis du skal leve det lukkene jeg kvinner i tutsi imens du i heimen, du kan slett ikke mentalt rom av deg. Og så er det bare deg om hittjar er og kamper for fram i Milan, det.
0: Man sier så kalt av neutrale Milan, det er allmenn og
1: ja, tar av omgang, altså, jeg har hatt Milan og omgang eksisterer. Det er bare spørsmål om grad av subjektivitet, og minner vi.
0: Ja.
1: Ta objektiva er sjølven seg en illusion. Og et annet som er fyllt heimen nekt er altså det som hendte at han av Diana og Charlie Kirk i USA. Det er et evne ut for sjølven seg.
0: September 25 år for at nok er standa og i søvn og lykka så vel som Martin Luther King til å råkne i vil jeg vet?
1: Ja, så en andre der gammel aktivist som er myrter og
0: för öppna skärmen.
1: Ja, så då memorial service i 100,000 stjärnor och man med 100 miljoner hitcha kring Atlanta. Så kan man vara samt det är samt det är Kirk men alltså till uppmärksamhet där mamma så säger.
0: Ja. Och det är en annan röd som ja. Jag vet inte om hon tacknade eller kanske inte vaknade igen alltså i hans röda dag.
1: Nej, det är så hade sagt så ofta nu. Ja. Det sender man kan profeta at han tåser enn hos han deir, men til sånn ekki som prædika betri at han hadde over deir enn han var arna liv.
0: Fettelig ikke,
1: ja. Med å liv.
0: Kvæt i gott ni gjør nå da, ja. Så. Jeg kommer sånn markfaldingar effekt.
1: Ja, rødden hon blir kraftigar. Og det sånn, det sånn gott. Det är helt mycket, det är mycket fyrhållande, men så rör han ägt till det här politiska. Jag tycker inte att politik frälser att han är tjock, men himmelen är han viktig. Det är inte lika mycket kan politik, utan vi är förd i en land. Och det är så hittar ständer och sår att man ska be för kongen och ötlen som högt är sig.
0: Det här har bruk för det.
1: Ja, men för att kunna leva ett fria litet liv i godsätt och i Sypri.
0: Ja.
1: Så det är ständ skriva. Men tek du Kirk, så stod han vid det röjna evangeliet. Han tar sig om rättvise och orätt, han tar sig om synd. Det är ju väldigt opopulärt att nämna det här. Men Jesus kom ju till lärar fyra att frälsa honom från synden och honom. Så hvis han inte synder till så är han inte gör det. Det var det han kom till. Och det var ett nytt liv och ett ävligt liv.
0: Så tar sig om omvändning och sådana snedig ting som ganska ända innan kristna är färdig i att rom, eller vad?
1: Ja, och det är ju alltså, att det bor ut för kulturkristendomen. Kristendomen är ju skandinavig där. Det är, man kan säga man har rotat konfession eller bekännande väck ur kristendomen. Och det ska vara hållningar till som säger, humaner hållningar till er, till kristendomen.
0: Chancellor för rest kanske.
1: Jo jo och Ursulnsär är väl gott människa och tackar sig åt dem hon. Sjuka vaika. Och det är sån gott hon är en pastor åt ja. Men du ser att
0: det fälls nog kan.
1: Det fälls nog kan och kristendomen har alltid byggt av konfession alltså hjärtan vart och grundtalet. Det tycker vi är snart att tar fyrst det, alltså kyrkjefedran så, tar skapte troaråren, ja. Det så jag att utan att troar grundalär. Så evil livet rörs. Och så här ska tydning ta fäck, så att
0: problemet kanske att det är en troar i åttan, hon vill bara en ramsa. Du hoppas jag sjunkar det du säger, till nästan som vi färgvar, alltså.
1: Ja, det var inte gott. Så är det väldigt sen, men himmelen kan en ramsa just nu, knappt jag, du kan ha sagt att en ramsa 500 fjär, och så är det så ska se en 500 och en fjär. Så kanske det vaknar också ut där. Ja. Du var inte skratt.
0: Har det ändå så ombering?
1: Hon är här, ja. Jag tror att ramsa ner här, ja. Men år är här, just.
0: Ja.
1: Och tack han vet jag, människa. Du kan nästan läsa Bibeln och läsa det som en rams. Men tack han knappt jag vet jag. Jag råkar inte uppleva att...
0: Ja.
1: Jag läser andra kapitlar i skriften som du ofta vill läsa, men knappt att du läser så särskilt också det som du ångar nu säger för.
0: Ja. Det är som får jag verkar ro i, alltså. Bob. Ja. Så läs viskar här lejanten, ja. Han som skriver i... Han som skriver det där året, drivner av hela andan, och så talar han att skriva om en gods och så. Så kan han avkota det här, sämre ant.
1: Sämre ant i gert här,
0: ja. Men du nämner om Charlie Kirk, hessen under mävren som, ja, han heter han egentligen att han är i år i sin makt, det här mamma så säger, det var han som han har i gav. Och en sluggar mån att... Han måtte kjoldast.
1: Ja, du skulle løyde lunge til en retoriker av to formater som Charles Kirk var. Han var en retoriker av man sier. Han var orkringer med oss.
0: Ja.
1: Som du har sen skrivet. Ja, vet han. Og hever har skaffet seg noen motstående av det samme.
0: Gjør du det? Nå vet ikke om å selge av neten og fire ganger, så jeg har sånne små klipp av Facebook og Erastan. Han fer ut og fråskapasiteten av universiteten og avbjøver holdninger. Og fer eisende måte og menn og måte og folk at sier sånne mening og så til oppstendig i mitt avhøverst og til samband.
1: Campus.
0: Ja.
1: Och uppfordrar till att titta bruk för a turning point.
0: Ja. Vändom,
1: ja. Det som är rejande är att det som man ser i västerländska medlem och inte minst i Skandinavia. Jag vet inte hur det händer i åkra parst jag är nere. Och i norra Europa. Och i NRK så är han... Ja, han sammanlåknar i Charlie Kirk vid Breivik. Mm. Och då så är man till personer som är extrem och har också polarisering i samhället. Jag säger också, ja men alltså, hur är mer extremer än han som gör en sån sammanbering? Hur motiverar man till polarisering än just en? Men det var skrackat som att det är så gött att släcka själv. Det är så... Alltså, det är så längt ut där jag har inte årfyllt.
0: Och är det nio när fullkommen alltså, är skoten man?
1: Du är full spot av oss, jag säger. Ja. Jag har inte mer att säga. Man kan gott finna sig att en man nu och ser den. Det gör en så absurd sammanbering som det är. Det visar annan först som man säger pura att övriga ett eller ganska önskap. Hvis jag ska säga det så inte mer offentligt.
0: Ja, men det var ju så väl bara hos människan är, alltså, utan Kristus. Det tog ju vid det och brukar rätt så, va?
1: Absolut.
0: Ja. Han, och titta till alla i år, alltså, Mävren gör det inte alltid i honom en, kan man säga, utan att han säger och till alla i det som la honom har gjort utifrån Guds år, först och främst. Men så hade jag inte politiskt, inte kommer från något in på det, men tror jag att ja om fyrsjöving och om moral, alltså det var särskilt att det här LGBT omkvarvet som fick jag att veta det som vi har finns ju flaska Jotten Milan där att det här är normer nu att öva och människan särskilt det här är regulert hin ante som är kommit till att stjäla och drepa och oja. Först och främst familjerna och på.
1: Ja, han nämner ju mest in på det här vi gender and och sex. Och Herman Lever skapt två imiska definitioner. Kvar sex är några, alltså vill definiera som alltså tina enskon. Är några vi biologi att göra. Alltså är det fattigt vad man X-kromosom så tror jag så tror jag en jänta eller kvinna och X-kromosom så är det ju dronkar. Alltså ta en biologiska definitionen. Det som man förbinder nu är vi för innan jag nedgjort en årabag och provar så att bara en simpel säga ängst och så skriver jag sex och här stämde kön. Så går det gender in och sen rörelsen i kön. Det vill säga, nu är det inte någon djup definition. Då. Men så får jag hitta ordentligt efter. Kan man säga sex, det betyder ju kyn. Och hur en biologisk definition. Mm. Men hittar det gender så är det, betyder det. Östnö när kan vi kyn att göra, men till en social konstruktion av omkroppsliga som gör vi känslor att göra och att du följer det av era. Så som man på en kramat behöver konstruera ett annat ord för kyn som ska brukas i en öron sammanhang. Ja. Du kan så ha det ett du kan säga ett biologiskt kyn men ett annat lögfröjsligt kyn. Jag behöver inte att bara för att citera Charlie Kirk eller sådana. Vi kan tänka en sån hardcore ateist som Richard Dawkins som är kändaste godlösningar av hjörnen, säger man det. Som är en materialist och ateist färdigt. Och han har väldigt ut sagt att det är bara två kyn färdigt och allt det där tvattliga. Det har något sånt hem och igen och igen med umiddeltöntjande folk, säger han. Och han blev utnämnd till The Humanist of the Year för 50 år sedan. Han har mist, han har ju det.
0: Politiskt okorrekt.
1: Jag tror att han är politiskt okorrekt. Ja. Och han är inte den enaste jag har som flöjn och där.
0: Ja.
1: Så du behöver inte vara in till, vad ska man säga, in i det religiösa omkvarv jag finner här sådana min.
0: Nej, och man undrar sig, man kan bara undra sig hur språkvärlden kan bli. Alltså, hajer så insett att det är skamsyna. Det är det året som kommer med att lågsta i sättningen LGBT plus och plus och plus och i halvdelt nukre om fjärs i mysk. Hajter fyra skam, alltså. Ja, för jag ser det bara till.
1: Ja.
0: Men han tar ju Salman som tar sig om att det är. Så hade inte något strui om man så kan säga.
1: Nej, det är ju allt gammalt. Det är inte något under solen.
0: Romerier och grekar här, det var ju känt för promiskuiteten.
1: Ja, ja. Det fick jag inte sådana här olagningar kan man säga. Men på en kramat så har Charlie Kirk blir en rödd i akkurat och som har lagt för att gå upp och på något sätt tjäk och gång. Alltså hvis det är polarisering att folk får ut av dialog. Ja men det borde vara gott vid något samfälle att du först en särskild dialog. Han säger att ta i prat i ändar. Att ta dialogen ändar. Ta bryr av harskapen, säger Charlie Kirk.
0: Mm. Det är ju grundläggande under demokratin.
1: Absolut.
0: Takten kommer inte att tänka, spelar man att säga.
1: Nej.
0: Ja. Men nu är det, om man så kanske rötten takna och hovast, vet du, hon lät ju Jani om det, att hon är ganska ändan styrsta i det igen.
1: Ja.
0: Men det har varit öliga störst uttryck då följde jag så vi och gärna för en sån men det var jag hoppades inte rätt vi sa i Petty out i mitt land konan så där fyrs över droppsmannen och det sa jag så live och det var en öliga stärsk låta för mig jag har så hoppades inte rätt när de tänkte att säga att det är en parstar av oss är som ett vägingamöte
1: ja.
0: Nu tänker vi, hvis vi röjnar att tänka politiken, pelka han på sju ord i hessens samband.
1: Ja. Men ta nöjna rövan från, var det han? Utan vi kör här. som är en jag tänkte jag jag hade då tant där land så väl. Som inte med om vägen går mot kan
0: säga. Jag syns det som en chans att Charlie säger att alltså uttrycken är att Kristus fyrir och Charlie vid det fyrir sig vi Kristus den där och tog ju runt där. Ja. Alternativ är kunde säga med att ganska vi andra som har varit drypen och här för hopar bara ut av gott när bränna bilar och rena handlar och sånt. Så att det ständer ju i Europa de ansökna till det. Att 100 000 folk och 100 miljoner hitcha efter en slik.
1: Man sa att det är sådana där lagreglement dro på den myrska mannen i USA, da Charlie, hva kallar han? Nei, George Floyd.
0: Floyd, ja.
1: Ja, det eldre til å herske på USA, altså. Og terror og sånne, ja. Og det er vel ikke. Og jeg synes for nå blir man akkurat når man kan si, man blir akkurat over den. Det er noe annet, just nek. Sjalt om det var forferdelig det som hendte, det som lagreglene gjør det her, altså, det er alt helt.
0: Jo, jo.
1: Det er alt rævlig, kan man si. Men da man tar det av 11 til, så sånn ekstra, så det jo noe, en inneklemme av røy som skal leve ut, da. Og så vi frosser sjøen for inn, og jeg vet, brenner handler, og kopper biler, og så er det eldt av jo gøten, og så, ja.
0: Men det är väl krafter i världen som brukar

0: Black Lives Matter. Men det mest man skal man røsle om noe som burde være så fylkelig og etter. Så fylkelig kan man si at Black Lives Matter og White Lives Matter. Altså alt liv har tøytninger. Og da du skal fremheve at hette Black Lives Matter, sånn at så på akkurat man skal tilsitte seg inn og skjøres det, ja. Og det så att det kan viska som antirasist så och kan det också vara som bunch the most out on.
1: Ja, och apropå Louis och så är det att Malu Varjung ganska som kommer ofta nu på tid nämligen Louis när blir Louis och fosterduck diskussioner. Jag hade lugat det här att är vi färra in ganska på att jag kan ta en vinkel där. Som du säger här att ödel Louis har tydning. Skulle kanskje få jeg hørt Chris Tomlin sin ja, Take My Life.

0: Ja, vi tar en sang av forrest på nesten Takk med Louis og Vere til Halka Herre noen kom til Nei, kan så la sier han i alt det Det nok samme sanger, bare vi noen ørenlege Som vi har her, Chris Tomlin Vi sitter her i Utvarstånd i Linden, jeg heter Jan Lutzen, og jeg er med sitt skjermen Absalonsen, og vi prater om aktuelle ting, verdena, du verden, blant jeg enda sier. Så jeg vet ikke hva vi er, hva er vi som er min? Vi tar vi er sinns inne på det, at omtrykkene hva vi kan skal gjøre nå. Vi verden i det.
1: Ja, vi tar seg om USA, vi tar seg om Charlie Kirk og Vi kom sin på Louva som han han var en radikaler abortmotståndare.
0: Ja.
1: Tror jag. Han sa det var Louva har lagt dem. Och jag argumenterar igen så fint.
0: Det hade du samband med Black Lives Matter. Ja, ödl Louva har tyckning.
1: Ja, det är en teofört av Louva.

0: Black Lives Matter, så kan man säga att unborn life matters also.
1: Det är väl inte liv om man lever börjar vi just nu. Det
0: är
1: så rent biologiskt där, det är väl inte liv, ja?
0: Ja, det är väl ju att det är DNA vi skapat. Ja, det finns det kyrknande som blir skapat, så så är det långt en teckning eller kan säga att det detaljprojekt för det litna människan. Vi har 30 miljarder genetiska bokstavar inne i en DNA. Så det kanske gör en brukt alla en millimeter så där. Men
1: och visst det inte är
0: något så här är ju en bokstav någon vi säger genetisk information när det kota för gen och harfar och hofar och äknafar och blodtyper och allt det. Det är allt det kota allt kvota för det. Det som händer det nästa nio månader är det här. Det är också kallat för embryo. Vi är ment till att folk kommer faster som vi är fött. Mm. Ja, men det är bara tekniken som vi är utförd.
1: Ja.
0: Det är detaljprojekt som växer vi.
1: Ja.
0: Och det som jag vill säga är att man kan undra sig över vad är det som har konkurrens, ja.
1: Det är väldigt, väldigt grundläggande avskåden av god, alltså är god till ett litet det är väl snurringspunkt i mina arbetar, alltså skuld säger att en människa häver virre så säger det ägst, ja.
0: David säger att bönmöjna vårt här är inte dult, det är över mynd av dem år, han säger underfullt hur du viskar mig här och Jeremia säger Arne myndade till mig årlig, säger Herren, så kände jag det och kallade det till profet i rätning. Folk,
1: ja. Hade du öjligt köpt?
0: Ja, det var så. Hade du ett av de många stöden här, men följer man inte grinner ord?
1: Nej. Det är ju nek, ja.
0: Men hvis jag är hej till fätan och hvis jag är hej till människa så inne, att människa bär er en fysisk substans, alltså en samling av proteinen eller vad ska jag säga, kyknon och inte annat och allt kan reduceras till de röjande materierna till. Och jag kan säga att jag är inte mer än materia men så levde jag på den premissen här och tror jag att det som sommar kallas för sal och antityper hjärnaaktiviteter så höjda aktiviteter. Alltså hvis vi reducerar allt det röjande fysik och inte höja några fädran om att det finns några mör, några utanför människa själv så tycker jag att jag gick inte in för första dag. I er bara släck här.
1: Och så kan man så säga att den diskussionen hon är hon vanligast att kunna få en sämja om ett slukt mål. Nu också politiskt, det är ett mål som kommer upp av och alltså du kan inte sämjast och du kan heller inte mötas av mig när jag säger vid minka till jag synter antingen häver ett liv virg ett liv ditt, ja.
0: Man kan heller inte sämjast och säga okej, okay. 18 veckor till för äggflytten, 12 veckor till okej, okay. Ja, alltså till rösten vi kompromisser och andra kvarter låg ju höjlagt eller inte höjlagt. Jag hade var Johan Nilsen som under 1973 tar i Danmark tog det fulla styr till fria fosterdök. Då säger Johan Nilsen, han blev spurgad av en journalist på en av jag mot fosterdöklaven i Falkadisen. Då säger han bara löjv är höjlagt. Men vad är det jag säger om det? Man kan få ut en längre diskussion.
1: Nej, nej. Och då blev det rent politiskt blev diskussionen bara att röjna, att som fredaste bremsa galskapen, om man så kan säga. Vi skulle se frågan.
0: Ja, vi skulle se det som inte är brutalt. Men himmelen som är röjna att leva min nöjta det känner mig att det är ju faktiskt som sådja människa bara som fysiker. Nu nevnte jeg Dawkins og Janne. Og han fikk spørninger for en kvinne som sier at jeg er i baden og hvis jeg nå det stafest vi det är foster diagnostik app. But ni har ett break så kan ge det så va. Och han svär så bara abort and try again. Och det var ramaskrutch det man har sagt ja. Men ut från hans här livsanskådande, hans här människa så inne. Ja men så är det naturligt att säga. Jag såg inte löj vid att han säger det. Ut från hans här människa min.
1: Kan man så säga till att det är gods, det är god och gods tryggven som är snodningsasen i diskussionen?
0: Ja, diskussionen kör på att det är en människa för näka. Du snackar om en kompromis. Och så måste man gott ta abortspåren väck. För att börja vi att spyrja kvart är ett människa. Det här det börjar.
1: Ja.
0: Och hvis du har rimska färdande av tog, hvis jag tycker vi är människa, ja, vi tar ett lika. Det är den fysiska substansen. God blåst livsande av en nödsmänniska och människa blev en livande så alltid är en icke fysiska part av människan. Och du kan föra upp att djupri och säga att det här god människan finns ju en anta från god. Ja. Så du har en människa i tre mot dimensionerna. En som har hälsa färdande av människan är, vad ska man säga, tredimensionellt. Men det är så en som har en affärdande av människa är endimensionellt. Hur ska du ha på kompromis här?
1: Ja.
0: Det är fullkomliga två imenska utgångspunkt. Och det är så en spårning som fastetöka och konfrontationen vi är så. Ja men problemet ligger ett avsämja ligger uppe på det djupsidan. Ligger uppe på människa är för det här.
1: Det är väl bara en mat att ordna det på att det är röknan demokrati som lägger upp till att vi om gärna tar sånt där.
0: Jo, det gör jag då just nu.
1: Ett till Mauerskotten, ett eller annat.
0: Ja.
1: Se, om kjell till er en äggslyr.
0: Nu är det ju USA.
1: Ja, då var jag att det är USA.
0: Vi tar en nära vatten alla
1: ungefär. Ja. Men alltså, tanken är redan det, ja?
0: Det är han. Men jag har alltid ägst att fri fosterdöka har ägstnä brått hokboren till hette han kan ha bad ner och få i färmansar hur sätter man bad ner värna förut och inne säger man att man sa ett bad som en siktning medan hokboren nu av döven är majoriterad att bad ner ett projekt alltså man lägger ett projekt och säger nej jag vill ha alla bad ner och så blir bad ner en pastor av en projekt en familjebudget stort han disponibla intågan er och det blev så en pastor av en projekt ja. Så slutade för en grejsfär och så snackar man också om det ekonomiska ja, till dorsdagsida byggt det och allt det där är värre att säga för en grej att det blev vanligen när baden fatt i färgen och i fjörden och sånt och kronor det var så troligt att det var ungefär halvt att det var halvt ovanliga när baden på den jag
1: Norge gott och här och mamma och en är uppvaksen, fatt uppvaksen. Det här var tjej och trädde på ett trimonhus. Grönhus.
0: Och vi drattade ju satt en part nu i trädde för någon tag. Det budskapet tog in när förrän jag var utan läge och annan del.
1: Ja.
0: Och där tog bärslan här. Jag kan inte kunna säga men ta väl inte ta samma att kom lite till fyrbyrkning och sådana. Det var inte gott. Ja. Men det som bara nu var uppfattat som säkningar. Men det är en halvt ära tog i det.
1: Ja, ja.
0: Och till något redan, jag såg jag västra Europa, det är för att du kan hålla falska till någon vi av samma stöj så ska en kvinna med få att 2,8 barn.
1: Ja.
0: Det borde till alla som är nejt för att hålla du av samma stöj. Ja.
1: För att det ska minka.
0: För att det ska minka. Och ja. Vi har varit längt om över det här i förrigen.
1: Ja.
0: Men jag hade lagt mig över upp det var ska vi var det nu just runt eller och jag minns inte vad han sa det här vi för ner 1,85 som är redan lag för förr och ett land som Italien eller vad jag vet det var ner 1,3 eller så England var upp ja tror ju första trusen då har från längt ner och det som ändå som tror jag kan tror jag folk att alltså man kan säga att rent etniskt så germans bakliga så ger vi som rasa som folk bakliga självmord för jag ser det harst och brutalt.
1: Jag ber er bekvämlighet.
0: Jag ber er bekvämlighet. Och för jag bjärgar folk att han så måste du syska fyra att du får folk åt honom
1: från. Det skapar så andra problem.
0: Det skapar så helt andra problem. Det var ju spärra sen, vad är det för samfunn av livet? Ja.
1: Han tar vägen färra vid Fulltrön, ja. Jag har haft... Jag syns det fem månader i 2005 har vi ett upplevt vid Bodmellisgångar med en annan i London och annan. Här i folkfullas de infödda och hända sätt de som jag bor här i Arondra fulla sig framåt och kört och det är väl att en avlägg i sin av oss här att vi är en färg upplösning på himmelska mat där hur ser det där gamla där gamla matan där jag tänker nu på
0: de menar att spötten är av ensk och kolonion som bor i Bretland att det följer sig framåt och Rättland.
1: Ja, det som händer är det att om man så kan säga att han går inte med över den till Ruprecht.
0: Ja, nu.
1: Nu,
0: ja. Ja, så Rättland åter till Bretar och Short.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så är det skorst som att vara white supremacy och
0: rasism.
1: Rasism och vad det är. Man brukar sådant stämpel, nazistämpel och korst och sådant.
0: Att jag skriftade av apostelsövn är Paulus är i Aten och helt enkelt och han säger god du skapt att människa och ännu blå till att bygga om allt gärna rik. Och så har han sett mask för bostad och tarra och tyger, han tyder om han sett tyger och mask för bostad och tarra. Och att det här är sådana avvändning om att god till att sett några etniska mörskar. Det är bara troligt att det är affärer ut och så hanterar som mörskar. Ja. Du tar blir utviska i på några matar.
1: Bevisst är det.
0: Ja. Den nämnas marschen. Titta du hör lodge land så följer jag. Man kan se jag check för att se den marschen.
1: Ja.
0: Så det är det i den europeiska mainland. Nej. Stalin kommer till Estland och Lettland och tajta blev. Gjörsson Pastra och Sovjetsamvälten och tvangslott en stor parste fälsen och väck ur land och slott russar in i land.
1: Ja.
0: Mitt urslid är att det är så Sovjetsamvälte för att upplösna. Man ska tre yngre folk i Estland är etniska russar.
1: Ja.
0: Och det är samma i Lettland. Ja. Och hitt är infödda. Man heter under tre generation. Det är så fälsen jag har. Jag har inte parst och just ner problemen som skapat. Det är pura så oskyldiga.
1: Ja. Det som är ofta ni också tar ju i skrulla nägg vi själv med någon, men det finns ju i överskriften och så också man nu att problem är här och att problem är här. Så blir jag en tanke jag kommer upp och vi tar ett kvär er god och i att han är sån. Kvöj löver han är sån och det är stan är till han att min allvarlig han hever ett rå, han hever en plan. Och ofta ni utan planer när det är okra bor som vi så okra bekvämlighet och få åkna se att han jobbar svårning för att det är en människa.
0: Ja. Människor unga nu också när jag omgod i komfortablen och problemlösen tog ju. Det har visat erfarenhetsna. Det är ofta att jag tänker nu mer trust. Är man från hookservice så är det bara.
1: Och där väcker det bläser allt gimmickser väck och nu är det under fundamenten och allt.
0: Ja. Han har varit så däckna folk utan att säga att ta inte kommer in i landet som har god och löjt det till och marsen är blomma så där och kotten och vunt ut ökjus. Alltså han tar sig om att ta god för att vara signad det materiellt så säger han vær at det tar to tar ikke glemmer herren god og han som gav deg liv. Ja. Det kan ikke vi ikke det sender av det. Jeremy Kvarser Rygg han til fatter kan lave et navn til Malta Braves.
1: Ja.
0: Du er at hva skal du bruke god til deg alt gongers som etter ånden.
1: Det er jo andre ting som sa blive at en god.
0: Det er det.
1: Så en god er jo det som du bare ikke fyrer, ja.
0: Han skapte det materielle, han skapte det tøymelige, og han sykner akkurat litt i tømmelige. Det er det är en pastor skapande vers men ta en tablo över tid god och den självna som materialismen kan bli då blir den av god
1: kan man vi har som tankar någon säga att på onkra mata onkra nivå så kan man tacka god för allt som händer.
0: Ja, så
1: det är så tar först att säga så där snar men with the gyps style formen då så att har en vik vad han gör och vad han lever.
0: Ja, det är ju grejt. Det är munnen mellan en Guds fullkomna vilja och hans är acceptabla eller hans är lovliga vilja. Ja, mamma skiljer mig till det här som är. Det ständer att det fäller som spår vill göra och att han är vi och det han ser det. Så betyder det att till hans är fullkomna inte att alla spårbarn skulle dödja. Det är så skilt kan det. Vad är min...
1: Han ger ut det spårbarn.
0: Nej, alltså... Och i bönen är att han säger, vi är vilja att ta in som i himlen, det här är fullkomna, alltså här är Guds fullkomna vilja ändra, och här allt harmonerar i Guds fullkomna vilja, det är det jag gör nu. Det är också lärt att vi kommer rydget ut, det här som Guds rydget är, att han fullkomna vilja, kommer rydget ut, och vi är vilja ut som i himlen, så jag gör. Så är det en bön om att ta tillstånd som är i himlen, och jag skulle vara gör.
1: Till när kan vi vilja, när jag gör?
0: Ja, men det var ju gott att jag tycker vi handlar på universitet till fulla svära för en och gör en messias rydse. Men du kan uppleva rydse gods idé innan du är själv. Att du är fri, du är över. Och i ötlån är fullkomliga. Och i ötlån är som hunger på jag som människa. Om det ständer synden som hunger fast på jag. Att han tar fallna människa som ångande blir arvis än det är. Det är hur ångande sagt gott det har ångande vilja just och fer ångande göra det. Det är fortfarande lätt med sina mat halt.
1: Och så är så omtalt till lösningen att tera bodja sig över Golgata.
0: Ja, det här dör tas mer. Ja, ska man se. Det gamla människa.
1: Ja. Sam en akon vid tan krossfästa Kristus.
0: Ja. Men det fast kommer frälsen när han upplever dusch för en du upplever ändrelösning av det gamla som det ständer.
1: Men tillgång till det där upplever du nu?
0: Absolut, absolut. Ja. Alla skapningen har värstkyr ständer, alltså han pynnes och han lojer. Och stundar efter vattnarratten som är ändrelösningen av det gamla. Alltså Jesus kommer att det. Och du lägger några tills jag uppenbara kvad du skallt vara men du släpper jag har ett haft som är bunt vid allt och du och du får så nytt likamma kostar det inte att följa skrivningen men det är du inte pejling av det är inte uppenbara kvad vi skulle vara men det är han uppenbara så skulle vi vara hundryck det är alltid uppskrivligt
1: men vi vet inte men vi upplever det och i tillgången är det och Jesus säger att det är i vävnen sannleggen og løyve og ikke gjemme til ferien og til at en vever han byrjar fra punkt A og til det som vi opplever at vi bare kjøkken første fyr ved Golgata ta ble første mulla pelen sli ned i løyve og kjøkken men så sier han ferien og gongt ferien og gakk vei gakk vei andan altså hvis han leser Rembrandt og Milana og med det er och förekomstentet att liv var i andan men de var så väl det gamla enska utgavna och det gamla danska i snedständet att vandra i anden alltså att och det är tatt kommer du in på händan tanken att du först kommer och en vi och då ska han gänkas en så Israels folk blev följt ur en och steg in i Egyptaland och till ett lovaland
0: alltså enskilt att walk in the spirit kanske att dansk går och vandra på det bättre ja. Det är nästan som du har tagit fär om du gånger eller sitter eller ständer eller ligger ja. Så är det stadigt av fär
1: ja. Jag ligger näck i sådana här åren om det är mest med landet att marschera alltså marschera i takt ja. Med landet ja. Och till er tar vi den och brukar en herra och fortäller jag om det till nu vi skulle gänka och nu skulle vi lagra och nu skulle vi vinstra.
0: Ja.
1: Att det flätser vi är som man uppenbarar för jag kan göra sin. Men det kan så vara att han den viktigaste boskapen är väl som jag klockan hon sa att att lära spela lärträtt men den viktigaste boskapen och ödlens ner då tossar om människan är örmaktast. Och jag får lov att
0: Men det tar jag att det tar människa råpa till god. Gås och ser jag står pastor av dem. Jag tycker det är alltså människa som alltid hör sig av hans kvar. Det vill jag vara. Men den örm det är människan örmaktast. Det är öppna några vindar, så öppna några dyrar. Några dyr.
1: Örmakten är ganska vanlös. Då sa Jan om det här att få böten och sånt. Men det är en stor parster, en rymliga stor parster om dem som vi vill ha böten. Alltså vad är det för er som vi skulle sätta böten ändå, ja? Och så är det omkring motivering att det är ett avskapsutla och sånt, CO2 och sånt. Men det är en grund till en av grunden till att folk kan tala. Men det är den där örmakten.
0: Ja, vi dalskar som människor, ja. Så så har du skapat en jag minns CO2 utlatt bara vi har outage man att
1: ja men det är alltså vi kunde huxa att det är svart att det är men alltså det är vitterliga folk som huxa sådär att vi är dolkande maskiner som ja som kvart ju som färre att outtäcka sin sjön där vi hittar. Och så det ska man bara äta kan bara vara igen alltså. Eller vad?
0: Ja, men Sjöld på en röj och Sjöld och Akaran, hon är inte i Västerheim nu där. Du ska alltid till nästan en passa politiken om att du Akara imperialistiska förstod och vi har haft maktla röj och rör människor och man ska be om jag vet inte, man ska be om ombyggning för det här som Akara förstod har gjort för 200 år sedan och möjliga att betala erstattning till bönden och köra från någon för 200 år sedan. Men oavsett vad jag har mätt om, du får inte för Sur-Amerika eller Kina eller vad det är för hygget hos liv är för 200 år sedan. Ja. Alltså vi lever i en värld som ligger ut i önda och har livet i önda.
1: Svär äter, ja, nu har jag hört en möte som är att Kristus svär. Men det är verkligen så att Kristus är svär.
0: Ja, men det är...
1: Det är för att han rungat
0: på oss. Det är så satt som det sagt.
1: Och så kan man undra sig av spårningarna med han är så för sig svär. Spårningarna där kommer ju upp och i tog som vi suttit.
0: Ja.
1: Hända i världen i det. Ja. Så kom det ut. Ja, man kan ta som enda tog och man kan ta som tog artetjen och sånt. Men det är alltid inte vi för att häva tog i tid. Det är så här sändningen.
0: Det kunde vi tacka ner för.
1: Ja. Om god vill och vid liv, ja. Men jag har alltid vet att vi där finns kanske sätt ljusa några ting och tankar till det viktigaste som vi huxar ju just nu här. En slukar sänding. Morgon sänding som du lustar efter nu. Men jag får tankar djup och huxan om dessa ting. Jag vet inte. Inte lätt att stora annan. Tack iver till Jesus säger ju själv att ta i ditt sucha allt detta börjar hända ta lite i hötten tycker lite i egen jobb så också de kring men alltså så är man bara så hemma och väntar att man inte med till nära versen snittet men bear legend han att det är Sverige på att vi inte skulle druckna i vanlösen om alltså det är
0: ja. Och vi nämnde det Janne att det kallar vi det här till att bia för samfällande och bia för den som står i landet politikern. Det nästan blev en spörstor i åkra parti av världen att nästan drassa politikare som är vina. Och det är ett figurativa förbannelse ikke bare for det politiske, men også for det som gjør det. Altså, folk kan jo be over mennesken. Om det er mine meninger, eller ikke at det er sine egne meninger, at det kan gjøre det samme. Det er ikke sånn, det som er hos arbeidsendighet, det skal være det var lukkande ganske mye profil forbund.
1: Ja.
0: Og til det som vi kallar det til.
1: Ja, men det vi så vil en avhet til, til lortarar er snitt at til som det som ganske lort i morgon når vi enda sendingen vi er sendt eller enda sendt at lette seg bønna stod jo til herren fyrir okkar roande til det her av brukfyrt tegjen av brukfyrt fyrir fyrir styrkje og ikke minst fyrir visdom og åpenbering at samføringen og hjertan kan bliva så lett som herren yngste del og grunden og hånd med landa vil give næsten gjør godt så vi kunne leva frieliga og godfryktiga og i sånn landet noen vi da var jo mett det her førre landet som er vera at det var tryggna land og at det er avhaldende kan, kan vera det det er det så vi har sånn åren så halde vi for at sier tusen takk for så jeg mener at du vil det komme fra vi og og hola
0: ja. Ja, takk så mye, Søyne.
1: Ja. Og i helt sånn åren så per jeg sier tusen takk for at tid vil da lorska eisen i helt sånn sending. Henta sending blir enda sendt og i kvall klokken tje og i natt klokken fyra. Leier det er blei at eisen jeg vil da enda sendt. Da har hun tro i døgn alt i at man er kommet til å løse det. Men aller friast er kanskje at du har vært inn av linden.fo. Her kan du så sørge I mig ska sända igång med Anna, jag syns er som du kan lusta efter att ta i to över ho. Vi har sån åren så syg, tusen tack för det, vi får ända vid en och nej, Chandra Crouch, som heter Your Love.

Lift up

flest människor måste gänga vid emiska spurningen om hur ser allt blivit till, hva det som helt gångta och kyla ett universum, hva det kommer vid, hva är vi till, hva skulle vi och så framvägis. Första målspåk ger oss enaste nöjtliga svärre. Her vil åpenbæra fyrir okkun at lykjelen til manna løyfi og tilværina og til materielle universet tenkt at vi andalige heimenon eller andalige røykjennon. Utan enn av gudsfætan kunne vi ikke skilja okkar univers, okkun sjølve eller omheimen. Vi leser i fyrsta kapitlet i Bibelen.

0: Ja. God morgon åter. Och en annan för hjärtligt välkommen till his hentingen av Bilge Långt ur studion i Klaksvik. Her i Klaksvik är, ja, det är gott vi har hittat av vannan och Maria. Visst är det? Jag hade räknat i färg, ja.
1: Det är
0: fint.
1: Ja, men det är Sintra Vetrien.
0: Nämligen,
1: ja. Det är
0: Sintra Vetrien. Ja,
1: gott det, Sintra Vetrien. Vi fick förr.
0: Ja, vi har kattat upp någon. Du, vi färg i morgon att höra en spännande man som är upplivande. Han heter, som vi har sagt, Absalom Matras från Norröre. Och han får fortälja oss om Ymest som han har upplivat i synen turen till Ymest land vid Nejolp. Och han får kanske ösna döjla sin vittspår och han får döjla ett år som har nu lagt det här. Gärsta honom. Välkommen, Absalom.
2: Ja, tack.
0: Ja?
1: Ja.
0: Du var väl för morgon?
2: Ja, ja, tack. Jo, det har
0: jag. Alltid, och gott spaten till er. Vi är alltid nära till Herren och så.
2: Ja.
0: Så han jobbar också.
2: Jo, jo, det här kan vara sin skiftande jobb.
1: Ja.
0: Vikvars kan det vara sin sträva, ja.
1: Han är när.
0: Men han är när.
2: Ja, ja, ja.
1: Han är när.
0: Du har absolut inte nämnt det, Janne, att du har ett år som Herren har lagt av ditt hjärsta. Ska du bara tänka det nu?
2: Ja.
0: Ja.
2: Lycka. Nu har vi en av stått av bön här.
1: Ja.
2: Jeg gav Jesus vidt takka deg for syren av Golgata. Her tog vann og en ære av løsjen. Her gav Jesus når du støttes der ute for at jeg kjøp okken at det lå godt. Vi tror en egen dyr er bare blå. Og gav Jesus hette til som er så omrande for okken personlig av forfatter og vill du hjälpa honom och sen det som höjra en av löter som hessa att tagga det till sig. Du vill det att allt skulle vara frälst och komma att känna till personliga. Vi tackar dig av Jesus för allt. Amen. Det som jeg fyllt meg nu og sønnast en tid til som stendte i Kolossbrevene, og til her stendte da, i vers, kapittel 3, vers 3. Her stendte tog jeg tid er og deier, og løvtikkere er fjallt vi Kristi, og gode. Ja. Det stendte vi til deier. Og det er så bøyblokkere taler om at det er deier, undar lite lever öarna fältjan publicerar vi till dig och synd och mister och ta er, ta på ibland tala om den andaliga dejan folk lever ju om man undar lär sig det till dig men det ständer i hans evangelium det ständer om att det dig skulle höra rött gods sonar först det där det är dig och så höra Jesu rødt. Og så stendte det til at de som høyre rødt han sa at de skulle liva. Vi tar en bådskap som skapar liv av deg. Her var vi. Og hette han bådskaperen som okkara futtjende djevelen røyner alla tøyna at han ikke må komme fram så til for å høyre bådskapet om Jesus som skapar liv av deg og du som er deg og synd og mister og ikke ikke er liv og god det er så trofull men sannløsene tann at vi skiljer det ikke for vi er kommet en sluka nei at vi råpa som en gammel med over

0: kjentist ekkur nekvo helt til at det var jo veverin til at jeg at nu skal jeg regna å be å skikke meg sin betri det er enn jeg gjør og så visste jeg seg at jeg kom og gav ved jeg kom bare til mitt ekna hjärsta og hos jeg sitt i alt vær det er så båtskapen tar han opp for meg Bibla sier at det er året renner sammen vi trunner i hjärstan hon ta kemi plyter Jesus inn Mm. Och jag måste säga att eller jag har sagt det snart. Det var som att himmelen kom ner i min skotta lötna. Himmelen kom ner mot hjärsta. Och ta lötna ta då vet jag att tos om se om tags glädjena som det är att uppleva personligt att ta Jesus flyter inn i hjärsta og du en nødgjerskapning og du en godsbaten av nøye for Jesus skuld og du finner visse om at alt din synd er strika og gav engst jeg til som har med og jeg snu opplevde dette personlig at Jesus kom inn det synes jeg vet og du hjärsta det og Beklöva sig till han som älskar dig. Hur älskar du? Älskar honom. Framvis. Och inte att du ska höra budskapen om han. Jo. Och liv tycker är fjallt vid Kristus och i gode. Jo. Jesus älskar mig. Akkurat så som jag är. Och akkurat.
1: Fantastiskt.
2: Gott att vara fjallt i Kristus.
1: Ja. Yeah.
2: Gott att tjocka äkna rätt för vi skulle himmelen via.
1: Det är helt säkert.
2: Ja.
1: Det är väldigt gott, absolut, yeah. Som du har talat.
2: Ja.
1: Särskilt är som du säger, Jan. Det är mer gott att det är inte mest i synden där vi kommer hem till Herren. Mm. Jesus är där bor det. Han är finns mest i akkurat sitt. Helt fantastiskt gott sagt. Vi tycker vi att det är öjliga viktigt att vi suttar den sannolikan som Absalon är dolt i morgon om att vi är fjallt
2: till, ja.
1: Alltså, och Ivan, den gamla, han är väck, han är fjallter,
2: ja.
1: Och så säger Paulus långt ner i kapitlet att jag tror vi är dig så kommer vi till oss eller så skulle vi till oss deja tar lika med djärna då. Allt det är som ofta trunch i nakon då ett allt hållsliga. Så kommer vi deja att vi vet att kraft
2: det är det.
1: Tror vi det är det ja. Och Johan.
2: Ja. Och vi uppfrost Johan.
1: Ja,
2: och vi uppfrost. Alltså det har kraften och uppfrost. Är det uppfrost Kristus söker det som om han för er.
1: Ja.
2: Att Kristus sitter.
1: Ja.
2: Try it som om han för er, inte ett som man gör nu.
1: Ja.
2: Det är ju det och lutar jag fjällt vid Kristus god.
1: Ja,
2: man helt kanske att ojas för jag var elkatlo på det hållliga synden att det gör ska men jag vill leva så vill jag leva så fatak men det vill släcka där när grukar.
1: När grukar. Ja, det är synd. Det är alltid det är alltid priser det vi gör det ska ofta. Det är alltid en priser att tala. Det tar enkelt tiver till mental stöv och att möjligt tänka lugna.
2: Mhm.
1: Synden gör alltid en chelian. Avvokster.
2: Ja.
1: Men tar vi livet av Jesu nær som absolutt dølt i morgen, så vil det med oss at liv kommer at renne ut i dere og ut i dere til andre.
2: Ja.
1: Han sa liv.
2: Ja. Koloss brev så godt.
0: Ja, som Paulus er som sier det til det, at det som det gamle, det er dere bare for skatten.
1: Ja, for skatten, nemlig. Skatten, det er simpelthen loster väck vet du alltså. Det vill lunchen här var nära nu så.
0: Tills ni går glädje Steve.
1: Nej, det är säkert.
0: Men du har en boskap om Jesus och det här som kan glädja och skapa ger allt nytt och ger till att och sen tacka buster ettan till och kan nägg människor gänga och ettas då. Men det stender oss i Titus brevet til kapittel 2. Jeg stender til at Guds nåde er vår åpenbare til frelse og for alle mennesker. Og hun oppsier okkon, la lære okkon, til at avnokta godløse og hinner være til å gjøre det. Og det er

0: Så løs det med tjokken at livet vidt Jesus er nær, ja, men så hæter vi det. Det gjør vi det. Vi hæter alt det her idla som røyner at dreie oss om borster fra fjesene fra Jesus i sin liv og sammen med honom.
1: Det er fantastisk nødt med det her at det er nægen som vender oss opp. Altså, nægen er favor, nægen er nægen som det først vi ønsker til å ønske onka lotu til sjálver du fyrsta simpelthen som han gav, ja. Og det det som oppvender okkur. Ofta tanker vi det med oss det ikke at jeg strues og streves som oppvender meg, men det det slett det nein som oppvender meg. Ja, det suttje akkurat det som Absalom dalt i morgen, hva det øye og ære i Kristus, ja, at det fjalter i hånd, at det fyrtjiven i rattvostjørder i høyre noe til, det det som vender meg opp til at gjøre är nog det godlösa i den här världen ligger inte. Inte det att är för att röjna vid min vilja power, som man säger, willpower. Det är för unga vi. Men nej, hon lyfter också upp.
2: Och det är det god som gör det.
1: Det är det god som gör
2: det. Vi kunde gott vilja att göra något ting.
1: Ja, kunde vi
2: gott. Men det är kanske inte andras avvuxet här. Det är inte för att vi suttar god och hur stor han är och hur större cancer är att nej, vi är nog upp.
0: Han säger det så att han är i Danmark, han säger vi Tar du möta en skorstensfejr för att börja sig han, så gång det inte långt ut och lycka skiten som han.
2: Akkurat. Och så gott. Det hade han också skett.
1: Nu har vi pratat om lunchen. Vi hade vi för att höra en gammal sang. Vi får höra Klätterkloven 4 mer. Det är Peter Olof Nils, eller? Ja.

0: Ja, vi tar den delen sang nu, klätter kloven för mig. Och det är det som Absalon har talat vid, hur så fantastiskt. Kristus, då ger för akra synder och gav åkon och ett nytt liv som vi kan leva. Vi vet att ganska höra till Absalon och fortälla lite synder om hur så värt att det är till bäst omvänd eller att du först och för mötte Jesus. Vad har hänt i tunna livet då? Vart en stor brötning och fördela lyssnande om till händelserna.
1: Alltså Guds vägar är så ja, så vi kan se att det är så underlig. Ja. Det är Guds vägar alltså men är det inte så här hemma som när är unglingar och forskjellen och det var allt det var så gott och man lyckas väl i minsta allt så ångt och men unga löjer vi att det är jag kunde så gott sitta och bygga hemma och man visste ju gott det var nekt det som man gör det här var ju skönt och det var inte så lätt som och men så hände det här att jag har en kamrat som bor här ute i Ösne og aftan av en sånn tur og vi der vi bor innan alt det her så kom jeg hjemme etter jeg møtte han enda morgonen og så han byr meg kom inn til sønne her og tja taimon det er vi nappe kvar så kjem pass med han inn i en blei her og så byr jeg precis når vi er kunnet det væpne jeg hatt en blei her som han er ved i en haskola i Danmark og fortalte meg synder om haskolen og sånt. Og jeg vet ikke hvor jeg knappt jeg kom til meg bare jeg, men så bare kom jeg sted, slippe seg til den her. Og det som jeg ikke visste, og det var til jeg husker meg til haskolen, og gjerne så var vekk igjen. Det som jeg ikke visste, det var til en pastor av haskolen, det var en bibelskole. Ja.
2: Lumpar vi
1: ordentlig. Og det som jeg opplevde da jeg kom ned i den der bibelskolen til, jeg ser menneskene til jeg gav meg ned og spurte om bare ditt og datt. Jeg var 26 år gammel og jeg tok meg sånn, men og jeg jo også skulle vi ut til soldater hjem, altså da jeg bare veien til han og kjøtt og og jeg fylte vi alle tøyene. Så hendte jeg til at jeg for å lese og sette meg ned og lese sin tro. Jeg tenkte jeg kan tog jo, jeg minns da, vi hadde bibeltøymerne til hans nemlig, og Vigilius, tar tøymerne, tar seg meg alltid, som jeg var. Og minns jeg, men så minns jeg at jeg rumte ut av en ferien her, det var ordentlig at jeg mer til, det var som hjertet græd i brøstet min, og til at jeg, skilte så lydde jeg av det, sånn lykke av alt. Jeg har ikke lukket ordentlig kunst opp for meg, men så er det her at det er synden livene i hvit. Jeg minns det at jeg tenkte meg selv at Gud var bestemt til å ta feil. Da var det djevelen som helt det, at det var sånne ånder som jeg visste meg av, som var nek vær inne i, og alt det der, du vet hva det er. Jeg vet ikke, og så gikk tøyen sjående, og det er årlig arbeidet vi med, og jeg får ut at menka, men så kom det København av kveld, det er nys over her i møte, vi var nøkker av skolen som før vi til dette møte i Nansens gate. Og da, jeg satt der, så, men jeg var helt borte, tror jeg, at jeg var ordentlig sline ut, og så kommer han nys over til meg, og så han skjønte sa hvor stod han vær ikke mer at jeg var slett ja vær ikke ordentlig vi og
0: han
1: ja ordentlig sier han jeg var ordentlig dyrest nei altså ta hva der inka sa hva skal jeg vi etter jo han sett seg så nye ut lina mer og så pratet vi sammen om etter og det var som annet latuna han sier til Absalon to hygge for nekven ut i det ekne hjertet og alt det her. Og fortell meg om det her, at det her som kan hjelpe meg, bjerke meg, løse meg fra at lese neiene og synte neiene, og til at man hygge på Jesus og takke tan boskapen til okkara. Og ta vil man, ta man, jeg var ikke hos andre opplevet her, men ta var altså, ja, men jeg dødde ikke faktisk å velge. Ta var altså, jeg var på en kamp, hva skal jeg gjøre? Men ta sa løtene, men så er det at Jesus han vann, at det var en forferdelig dyster, altså, at det, og så han til, og djevelen var la fram vi alla tyn at de ikke måtte velja Jesus. Men på den här lötena så var det Jesus som valde fyra med. Vi tar vi ikke klare. Og ta tjekk etter opp for meg som jeg nevnte på Tramanontan etter her at han hukset seg mengel om at John Bunyan at han kom nyan av hedgen her. Mm. Og jeg sånn filmen, og jeg så han i England til det, og jeg var unget frem og etter, tror jeg. Det så jeg så opplevde det da, tror jeg. At han gikk nye nett nå, og det som fyllte honom at la tøyne til, det var at løn sinter inn i deg, ja?
0: Mm-hmm.
1: Og nøye gav av Guds er evigt lov i Kristi Jesus. Og det så kom nye hedgen her oppe, ta. Klarna fyrer noen, og langt nye nett kommer, nå klarna jeg til, slør det for fra, nå ser han Jesus henge av krossen nå. Och så lossna bilen, hämta ta bilen, den stora bilen som är på ryggen, det var synta bilarna. Hon lossnar du, hon får rotland om man kör bräcken här du. Och så ser han Jesus och den lachte du.
0: Det är fantastiskt.
1: Och den lachte du och upplever att bilen fäller av du.
0: Ja.
1: Allt det här tog Jesus.
0: Det var sådant inte det här.
1: Så han löt han till mig och fortäller sig att hit som jag var så ute och skojar. Jeg minns det godt at jeg skulle på et hus. Jeg stod helt til jeg stundsinn av det. Det er busser som kjørte nye på by her som jeg bor. Det var nummer 24. Han stekker og kjører sted at jeg glemte jeg på en ny buss.
2: Ørnheim.
1: Fullstendig, altså. Jeg minns det. Så glemmer jeg det at det var ikke vi en gang at han tatt pettet til hos deg kveld, det var slett stort det. Det var glede meg så stor og alt det der. Man fikk sjove da man kom hjem helt til det. At, det her hette meg lengt utenfor alt marsk, liksom. Ja, sånn. Og jeg vil yngste av løsene at de som ganger og ber på her til neina. Og ja. Og en bøyer etter å alle tøye noen og slippe å tegge byen av. Så at jeg kunne være løst. Og så der. Og min salen er fri, så synes jeg vi det her. Jeg er en frelste salen. Jesus, han er vel. Han er løst med.
0: Fantastisk.
2: Og slengt atter i det her, altså.
1: Vet du, atter til 1-4.
2: 1-4, ok.
1: Ja.
0: Så det var ikke bare 60 år da det ble frestet?
1: Nei. Jeg heter Hilde, og så er det samband vi til arbeid som nå har vi gjort noen år, og sånn, vi er nødt til 20 år. Det må jeg si at han vil tro faster, og gå vi med.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Jeg kom tanken om at jeg var kom jag till mun alltså sträva så tungt att bära. Jag ska göra den kvilla.
1: Matteus 11:8.
2: Ja, akkurat här. Låt ju åka bort av mig till er. Ja.
1: Ja.
2: Och bär ju åka bort alltså det var inte hans här bära i detta bära att han bärnas vi och till han hela lugan en uppgåva till lockna.
1: Ja, ja.
2: Han har väl ett åk till lock men till lätta bära att det ser man i honom. Hittar er synda bären. Han vill ha va och kom. Ja, vi.
0: Ja.
2: Ja.
1: I minst är för vi var bin har ett möte. Men norra till att säga till er, ta jag kom in där. Jag var inte kvart. Jag glömmer inte att ta känslan att jag kom in till en horna. En människa som checkar på bibelskola som är med norra. Han hörde till flesta här. Vi blev fast, vi var bara utlänningar, tror jag var vid sån examen. Och han var svenskare, jag och Sean, jag var föringar. Vi hade ju kammar och ett sådär störst. Vi bor i två personer på en kammare här. Men så får du in det där till att er möte här. Och jag minns att jag glappade i hororna. Jeg lå enn 20 folk av knæ og i bøn av byen for møten om morgenen. Mm.
0: Yeah.
1: Og vi kom så inn der, sånn, vi husker ikke akkurat om det. Men dette var en sånn om morgenen også. Og så ble jeg, så før jeg inn til møte, så ble jeg spurt om vi kunne ha et år. Jeg minns det at jeg spør opp og slutte det med at, ja, om jeg sier det verset som Matteus evangeliet 1-8-7. Og jeg må ikke bare begynne å lese det verset og begynne å si også om det der, at det var Jesus som bjør å kunne komme. Og jeg ble skakker og han hørte det. Det er bra stå til en kona. Hver kona er møteplats, jeg kommer, men jeg trekkte henne, jeg tjekkte henne helt til hjertet. Hun bra stå til ordentlig henne og grat så ordentlig henne ekkert litt, altså, den morgenen. I stedet gør det opp og så. För så dessa konar som pressar här och här träffar så och tar sig vid henne. Och jag fick så sagt en synd till henne akkurat hur snäck i minst i kört. Men jag tar särskilt till det jag läser att det här verset Matteus 1-8 tar minst i allt till henne.
0: Ja. Vi kan läsa det här verset. Här ständer söster. Kommer här till mig. Allt hit och strövast och här var tungt att bära. Jag ska ge vad tycker kvilla.
1: Ja.
0: Tæt jo åk mot artikken og lær jeg mer, to gi eres bergfør og eimjøkker av hjertet, så skulle tid finne salen tikkere av kvile. To gi åk mot er gangen litt, og byremoen er løyt.
1: Ja.
0: Helt fantastisk vers. Ja. Hva skal vi for bare høre nå, Anders Sandtjen, til Lene Løpner, min frøl gir jeg til deg.

0: Vi har hørt Lene Løpner, henne vokser rødt, og min sjans.
1: Min fred giver jeg til dig.
0: Min fred giver jeg til dig. Og det er også det som er Tosse-syndrom. At vi får fri fra noen, og Tosse-syndrom Matteus, etter 28, kom hjelp mot inn, som et ødelig han hadde gått det, at jeg vet ikke. Og ja, det Absalom Matras som... som har haft en påskap till och morgon och vi tar man fram vi ser och vi får ta oss igenom om forskjellet han har tås av syndrom om frälsen att jag säger och sen kultrygg och så blir han för det och ja, Ivan
1: ja,
0: ja det är gott
1: ja, väl den
0: ja. Och just nu att han är god kattland till näka avust ja.
1: Ja
0: det kunde just nu sms in där vi var som vi tar var Amint om tern. 2-13-24 och har telefonnummer. Och sen dock någon hälsan eller ja, så någon hälsan eller lustrange.
1: Eller lustrange, ja.
0: Ja. Jag har också ägat oss andra i sin moment ganska plats för det i sin sätt ni sent.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du, absolut. Det är ganska över stolt att finns det att Dalta Center är vi ganska snacka om själva turan som tog över som det var i sista ärende.
2: Ja.
1: Du alltid sitter om hvordan bryr jeg etter, altså. Hvordan begynte det da vi at du fikk en nei for at færre er hjelp av et eller annet? Hvordan bryr jeg etter, skjønner?
2: Ja, det bryr jeg så løs. Jeg nevnte det fra montabisen i Bibelskolen oppe i Oslo. Jeg fører jo til Oslo. Og jeg vet ikke, jeg har hørt om Eivind Andersen og alt det sier, men jeg bryr jeg så å røyse hjemme til jeg kom til færre. Og tenns at medan jeg tjekka skolan er nyrig, at han tjekka Ellensgård, han kom her, og jeg visste jo ikke om meg så her, og han var farmer med kjønnsfyllan og ta. Og han sier jo meg, kanskje du kommer og tåsa vi med teg til Kjømmerheim. Og det gjør ikke så faktisk, og jeg visste faktisk ikke om nekran, og det var hent han gleden og etter det som har hent meg, det er ikke gjerne for løy, men så kom løtene røysnik her, og i nøy, för hemma till följan att jag menar inte akkurat det men jag var inte så, men jag nämnde jag det först när jag att hos vägen och hos vägen var och det enda till att jag för så att han har så skolan här och i Hillerud så för jag arbetar en heim en Ebrugård det var så stadshospital kvar det var sjukfolk och sådana men och det var de domar om inte väl och men kvart så nu en dag ännu nu spørger om, kommer han på ditt når kommer, og if I er bra, og nu det militærpolitiet som er etter meg. Det skal innan tenne verneplikt. Hva gjørst du nu? Ja. Og jeg fikk løyve, jeg fikk ta sætta vi med to veldig sjølver, og to først heim, så slept undan, men det var tog jeg var så unger, jeg er 80 år inn, og da jeg var så snegg og er i Danmark, så skulle de innan tenne verneplikt. Men jeg valgte så at jeg valgte så at jeg fikk hjem. Det var så ondeligt at jeg lykket, men jo, jeg kom så hjem og talte til fyrre, men så røst jeg nærkere hjemme, og da kom misjonsfilleren sammen med Esmar Jakobsen, som jeg var mindre glad for, og som jeg saknet. Da var jeg sånn, helt av mindre gøyre lærmester, og hjalp med meg så vel. Alt det der, vi røste nok snakk sammen. Men så det at nå snakket han om at du skulle føre en tur kanskje til Fjellhauke, og så kom vi sammen med bare danskeren og svenskeren. Fjellhauke,
1: hva er det?
2: Hæ?
1: Det?
2: Fjellhauke, det skolen i Oslo, Bibelskolen.
1: Okay.
2: Ja, her er det bare tro på det, og alt så var det inne i Gengaskole her. Og fyra kjengar til arbeidet til misjonsmarsjen, så. Og så, jo, og... Och tar så var det ju alla de lever och kom att höja men nu är det till att nu vill det här vara med att komma vissa danskan ringer sig ner som danskan som är på Uppsala samma vimmer här uppe i norra han ringer så de må in och spyr mig om jag skulle komma vid dem till och höra vid dem till Rumänien och så till men kvart är jo, jeg sier ja, men det var sånne ærre personer som ville slippe stedet av, og så jeg bor jeg, så slipper jeg en ære for. Og det var sånn at jeg kom til Rumænien faktisk, at det var akkurat under 21. nejen var att Ceausescu stod i fall och allt det där. Då sa han nämligen vi han tar en av dem nio år om ett tid. Han, första turen nämnde han att om ny Rumänien. Men jag kom så av sted och vi tar imorgon och tog jag är troliga vi tog att jag måtte faktiskt till Danmark här, för jag tackar mig åt att ta med som jag är sent ur färgen. Det är så mitt var inte EU-års, det vill säga. Jag måtte komma upp där containern kom och land från Blidget och låg mig här nere i Kolding eller Fredrikje var det, långsamt här. Och så, jo, så får jag veta om man hämtar turen så, det är överkort nyheter, men jag glömmer omgång till att jag kom ny till Rumänien faktiskt. Det var när jag hade sista film. Vi kom in här och tog spurt och kanske kämpa med att vi stod och länka köjerst in i Rumänien. Faktiskt utanför. Handlarna var skrallt om mig. Jag får över hittet i en vinter. Fast utanför. Jag var inte kämpa. Så kvar vi var. Vi får ut av land. Och här kunde vi kämpa mät ut av land och någon här. Och så kom vi in. I minst av. Nu spalte tar K och nej omskyldar. Landslidjong och i Klusch. Men här är en äggbrött i 22 år till bygden här, så jag kom ner här och det är helt visst. Och så kom vi till Vujar och minst så skulle vi ett evenatta och göra en bibelskola här i här Norge i Rumänien. Jag vet inte hur jag menar att jag var i Vattra då, nej, det är nog längre norr. Och minst jag törna in och det var bara så kallt att det inte pengar till att varma eller några sår. Jag lät mig i termodrakt och där. Hygg vi på hötter och hettade på hötter. Jag skall som ett asp. Så svär vi. Så doktor kunde ner om till. Glätten började till att släppa efter bilen. Så vi kom till att ha ute. Där vi körde bilen. Och det kom så ont att ta morgon. Och så att det är tvärfitta koner här. Så väldigt fitta här. Vi kvitt och kittlig och kvitt och allt möjligt. Och så... Och så tackade jag själv att du. Då jag kom ner så hittade jag. Då skruvade jag kranen från här inne i köken. Och så var jag så fint här inne. Här inne att det är så fint att jag tar med kaffe i kranen.
0: Ja.
2: Ja. Vi fick så ost och franspray och allt det smakade väl. Men det som jag inte visste, som jag drusade nog så nägg vi av den morgon. Det var att jag bara signade kaffe i kranen. Jag fick veta att attarna... Jag tänkte mig själv att du och så man gör det här. Det är en röjna evja. Sippel tändas. Att den ringas i cocktailen som i närkant i drutschen. Jo, det var tog var det. Det här rann. Det var tog jag upp det där. Det hade satt vi åken. Det här vi skulle spurgat vid Jesus. Så pekade det på ånden bara. Allt det som så... Det så regnet kom och det blev släkt i bra backarna och så skulle det byggt det nya för det här.
1: Kommer vi bli sjukare här som vatten?
2: Yes, precis.
1: Det här är så värst.
2: Helt säkert att det är ärende att jag är här ute. Jag är inte så näckvån sjukom fält och skiljer sig till. Det blev jag ser mig vaccinerad. Men det gör jag inte, nej.
1: Han
2: är helt hånd nymare och säger nu till 20 ärende att jag är inte så näckvån sjukom fält. Bär tyfus och tuberkulär och allt sånt. Jag vet inte hur jag är. Nej. Jag visar dig i inchatten om dig.
1: Fantastiskt.
2: Tack handen om halsen av halsfemmen och allt möjligt. Jag ser på hinnet i syskon och vi. Jag vet inte hur jag är. Helst inte man tecknar att komma till vissa att man kunde följa och tar vi rent ansa väl efter att det är inte min äggen och det är inte komponerat av första viken och så ser så. Men nej. Så lär jag det. Vi kom så nya när och så minst det här så kom nya helt nya när jag när att den där even not in snack. Och vi snack om enklart. Anje Mauer skulle komma här som skulle vara tolkar så att han skulle vi komma kväll det fyra man kom slett. Och så i vet jag vem vi är och kosta. Men kosta vi finger så vi finner så en sånka så vi. Men jag minns att vi var så nära gränsen där i hukta om vinter så sa den russiska vakterna.
1: Okej.
2: Okay. Ner i Ukraina, ja.
1: Ja.
2: Och så sa de bara utanför jag inte visste hur jag gjorde. Folkene skilte inte hur vi sötte. Och så minns sitta som Törsan Pelen så vis är sent där i such en chimney en pitchent on little ung jenta här. Och hon kommer gänga ner mot mig så alltså så var fittan så en ung jenta i blå och chola och hon är och hon är så en kre flottan kre om halsen och så så kommer ju och sätter sig vid sidan av mig. Och så börjar ta sig ängst i mig. Så ser vi mig. Jag kan ju hjälpa dig med nöker och sinne med mig ens kunde. Jag säger, vad säger du? Säger du är ängst? Ja, ja. Jag säger till vi. Så säger vi gärna, hva du lagt da? Nå, jeg sier vi læreren som er da jeg blir i skolen at jeg blir derne lær ängst. Og vi har jo alle tiden hongsa der, altså. Så tomt meg sånn, åh, hva god jeg gjør, altså. Ja, veldig. Men en liten jenta på ett år kan sitta här och ta sig med enskorna.
0: Ja.
2: Men det var ju bara i turkiska skolor i Rumänien. Och det var det mesta. Inte så när jag var enskar, men det är nöker. Jag har en tannöjna tolkare som jag har. Här någon tar sig bara turkiska. Ja. Ja. Hon är just nu bra. Det är nöker som har begynt ju i turkiska skola i Rumänien faktiskt. Det är från kommunistatuin, ja.
1: Okej, ja.
0: Men du har haft en sån upplevelse.
2: Ja, ja.
0: Antal upplevelser och en god hjälp där.
2: Ja, ja.
0: Så slöt det. Helt och några andra så är det som tackar om.
2: Ja, oj, oj. Det är så också med en också med en man som man god på en man utan att förutom vi SBG bia firmer. Ta för själlan att att en omsorg kan god till firmer. Jag kom, jag satt där nere och utlikade över till Oskars moritavar vid gränsen där och alltid skulle man in i att det här rummet så att jag tar med toddlaren och när inne och tar inte jag pressa på att jag skulle betala till jag tar brukar till att ta röjna som kommunismen säger det att du ska alltid är vid originalen så röjna tar att bröjta och viska ut och kopiera och allt det där. Du får ta en original natter, men du får en annan papur som är kopierad och tillbrötta. Men hur gör det att du har fått en dotter som låter av enskån och sitter vid det? Det lärde sig mer ängst i det, det vill säga. Som inte akkurat lika kvicka det som vi har bott i England. Så, men jag lyckas va. Och så räntar jag till tyna, så skulle jag betala fyra. Men kvart... Jag var så utlikad ända morgon. Jag la fram en addition. Nu ryker horen upp morgonen. Det är 5 september. Ja. Och med mig som inte har horen här. Först när jag har skrivit mig att tusken bär mig färre. Kies jag. Och utomhörs hukte på pojkar med. För ut mot horen. Ja, så pojkar natt. Och här så högt. Följtjen så sa jag. Eller så politian så sa jag till tottlarna. Och det hukte så öll vi upp på handen. Men det var bestämt en angel som kom till, jag glömde hitta om han är en pistol och pjassar när han kom in där. Han var också i uniform. Du, han kom så vimmar och för ut som hon är som är för. Så pojkar man i vid det postiga för ut. Ta i bojas lunch. Jag var orkig och likvärt av morgon. Och ta i så vimmar vi hitta kvar han för. Ta var väck.
1: Ja,
2: ja. Så det var ordentligt angel i rumänsk och någon form jag sa. Ja, men det. Ja. Men kvart, det som hände det var att jag kom så till enaste fär jag kom in i Rumänien vid ångkompapur. Det var helt tjatsam. Det var det första där spurgade jag efter och säger. Och jag var så här. Men det som så hände till det att jag kom så hemat ur Rumänien och till Danmark här. Och ta de bröderna, ta på hela mötet här och jag så pastin här resten. Men kvart, ja, nu ser pastin att det var ett annat ställe, det var först. Men lycka mig, ta er så kom, så säger bröderna, vi är med byggt av bröderna på det här, och hon säger, ska vi spela mötet ikväll, säger vi för här. Och ta er kommer i gången, han har suttit hitt in i cellen. Jag såg att jag röst upp på när vi in och han kommer stimmande ut med drocken och jag visste inte att han ville mer näka. Men jag såg att jag till så först han säger till Absalon kvart hände klockan 4 morgon och den 5 september så jag går oss till att säga ja, det var 60 steg så väl till som jag säger. Nu var det kvart sen jag blev utpurrad och en så kväll och röpte att jag sprack på sönchen Bifi Absalon.
1: Gick han nu?
2: Och han säger att jag kommer på stanta så röpte han att Bifi Absalon. Också det?
0: Ja.
2: Från Esbjerg.
1: Fantastiskt.
0: Och det var till lötna. Det var till lötna.
2: Och ja ja.
1: Det var till lötna. Det är god
2: mat. Det är inte huren för ro rejk upp och importa skakor. Det var så härligt det där. På ett lötna på ett ärenda lättna sin firma. Du hade när Clemens Gurun sälja av Jakobsen. Ta lötta platen an i Rumänien.
0: Ja, ja.
2: Och sank där morgon efter så hukt du så spyr om kanske skuld till när jag ser att det var konan som synker hon var hon kom härifrån som jag kom ja. Och så ryker den där horen upp och ja och. Men jag vet inte att fuck jag kan se fuck det är alldeles tvartligt det är inte att bränna allt om jag har utspunnit i lager jag upplever det själv så jag vet vad det tar sig om
0: ja, ja alltså jag har lyst när jag kommer god center och enklar
2: ja ja
0: och tog hon väl och jag minns hon två i dag
2: ja ja arbetsdag
0: så ja arbetsdag
2: så är sånt här vid hinna för att ta bussen jag med mig minns det mig att ta bussturen där vi var en av en gång buss och så var det uppe i land och när jag var så kväll hur slängt var det kom land men jag med oss den vi hittade på den mannen stände bussen och säger du du har aldrig varit jag visste vad han ville till jo, så måste jag rincha till David och Dorit och här och i Tim Svara och spela vad som jag vill till han sitter bussen i Ola sidan men mitt har hållit den två i natten så det här visste ju att det här var också mot hitta efter det var en slanka som det var kommit hålla en sån slanka där tydligt tar det skifte kullnadspump i Arne Prast där och tuturen kommer att vänta i sin skriver och akkurat här som skruvan och ett land lämmen som ligger i duschen som, akkurat han skruvan som spänner och kommer att lysa slanken och marva sin där håla så tog den minska kullvattnet och så märker jag bjöd mig att köra och kom in tjattla ju alltid löven ser så stora tjattlar vi såg någon slank och stopp och allt det där som tar nottena och kvart vi får se vi tog sådana här i slankna vi han fick han och han ser vi med benet annat sätt tog ett tvärslankor så har ni att nu jag var bara paffa av en man och nu är det mer än Larvik som han vita han mitt i mig en den turen och kurser snetet allt det där och så om en den mannen som kom här skulle ju vilt hjälpbaken kvar kändre den mannen till halv om två i natten att lockarna hjälpbaken att köpa någon nya slankor men vad ska man säga
1: fantastiskt
2: ha?
1: Det är bara god som är omsorg.
2: Ja, det är nämligen att det är ordentligt tydligt. Alltså. Kom så att så ser vi att så måste jag att ringa till David och Doris brekar till GBN och man kan ha snabbt fyra allt det. Nej, så ser jag att Jesus vill stick nu så är han så är han och stannar för i veck och allt. Men jag blev vidjagen och Arne Hux som heter att kursen Louis och nu är jag i Rumänien och
0: man kanske brukar för det här med att tracka ut och trick för att göra något som kanske man är i vanta. Du är så nej i löten.
2: Jag sa att detta vet jag att det var kvart skulle jag få. Det är bättre i allt också. Allt är dunkar i vattnet. Det är allt. Det är allt det vimmar.
1: God säger det som ting som du och Kärsta. Han är ganska säga att hvis jag skrupp in det så kommer Absalon att få ordet roligt.
0: Ja.
2: Och Robert har lärt sig fortalt för mig östen ena för han kom ofta med mig så att nu Arne nu han vill släppa jag tog han att de dömde alltså vi allt här men han säger det som mämren som kom på utgör tajmen ena för en tog han tar visst inte kvädrar skulder men ta mämren han är finnig bo om han skulle stanna av vägkanten vid vägen ner alltså det var säkert det var han är finnig bo för att gå till att han skulle stanna vid vägen här ivre och så kom där ju och tar ju stäcka och så känner mannen och stäcka ju ta var hotlar ju sen att det var några sista att han ta var han som kom och hjälpa dem när vi är ju och allt det till här som där skuld och men kvart ja vid livet när vi vet som är Guds barn vid att här har en han omsorg kan för och och så undras vid Arland här vi så uppleva kusse dejligt kusse tryckt det är alltså
1: ja fantastiskt jag hade nu för att höra en sång vi tackar sanchen Carlogen från Herrans trone till er och Asperger som synja.

0: Vi tar vi Absalom Matras här han studion här I Klaksvik. Och han tar som att mövligt. Vi blir kolosser bra någon och så han tar som vittnesbörden till sig. Och hur han kom till Jesus och vad han vill för han. Och nu är vi då I kväll, Rumänien, Absalom.
1: Ösni, ja.
0: Du är Ösni här
1: och... Ja,
0: ja. Du är vi nej hjälp och sånt. Och
1: yeah.
0: ja. Och god över hjälp då sent hjälp eller rättare då ja.
1: Ja. Ja. Allt visst.
0: Så du upplever sen det. Är det något så is nöjligt att uppleva? Kvar du vill nu sysna? Jag
1: kan ta jag fortalte för jonkrona.
0: Ja.
1: Att och vi läser om att det är Matteus evangeliet som heter. Ta du chimney nej alltså Mitt är så bänken om att fortälla det som ja, vi skulle ha gjort mer av vi och till fortalt det, det som vi upplever samman med Jesus. Och det lukar som att jag saknar till er att Jesus han för ärena för allt.
0: Ja, akkurat. Jag vill sluta han och snitt allt ännu. Och gör allt.
1: Ja, jag nämligen att
0: jag vill göra han ärena.
1: Vi är så bänken och har sig kvi och
0: Ja.
1: Og alt det her, men jeg mener at det rett, og nå opplevde det her, jeg følte jævlar nyretter til Polen, og jeg kom så sårettene, og jeg må ikke ta med, bare, jeg må si at jeg minnes ikke at jeg har vært sånn vekkere til løtene, nyrettene her, og det regnet så et eller annet, og så tar jeg komme til Aarhus, da var Alltså det blinkar alla tygna. Jag misste den bilen borster och strykerna I venen allt det till. Jag tänkte, jag kan inte fylla som bil. Det var inte en fyr, va? Jag skulle till Esbjerg. Och jag måste säga, jag måste gå in och säga, så blir jag bia och allt det till. Ja? Och mitt I ödlen så. Alltså det här, så jag sa, jag visste kvar vi är. Alltså. Jag måste säga, jag blir under bench. Och så akkurat det till, som jag upplever så ofta till det här. Han sitter vid lina med her. Jeg skulle ofte røyne å si oss via han. Og da Jesus den angelen der sitter her sammen, jeg følte mest at han kommer, og inn I bilen, og doktor, nå nægger jeg som bier for meg nå. Men midt I ødelen så, nå I ødelen som rådgjøn, og ødelen neien, og ødelen blinker røyne, og nå mest jeg, nå kommer han. Nå han her. Og det som hender til det at jeg hittir fremme etterne, Og ætlen sin rådjum, det var forferdeligt, altså bil, lastbilen kom fremme, det var ikke sånn lastbil, han drev sånn jeg visste her. Og jeg så ikke bare litt glimte fremme for oppe, jeg så ikke himmelen og stjøttene og alt som fremme for, alt dette rådjum, alt dette ødene vekker og blitt, og alt dette ble vekk. Jeg så ikke pura klart, og det ble så sløyt ui, og det ble torst og alt det der fra firma. Jeg kortet til Esbjerg, jeg måtte fortelle brødretten jeg til jeg kom. Och hur fantastiskt det är att uppleva. Här en kommer till den och när slukar löt och hjälper där. Och lägger som han säger att vattnet hinner för den här sinnen. Han hötte all vintern och allt och allt det där. Sådana ting som är... Och så ösene som... Och en av för att jag kom till en ungkarn. Det var en som jag vimmer som är Johan som... Det var en så sjukare det alltså men... Men han säger att vi med hickas och allordi på mig till morgon ser han till Absalom. Vi bara är inte ensamma till det.
0: Ja.
1: Sida vi på sig där. Det är vi. Jag var inte en här vän som är alltid. Och vi måste tacka er spår. Han säger att jag ska vara vid tickorna.
2: Ja. Ja, väldigt.
1: Kör han.
0: Alltså jag tycker att mår man vittnar om att det här som du snackar om. Mår vi är vi bevisst om det.
2: Nämligen.
0: Och för att känna det bättre till det. Och ganska tjona morgon. Det ständer ju oss klossbrann. Lät du år Kristus här på kvar rukliga mitt land tycker. Ja?
1: Ja.
0: Jag minns ju om det är samma. Lät du år Kristus här på kvar rukliga mitt land tycker. Så att det använder kvar annan vid låsangon och sånt. Ja.
1: Det är min själv är rösen till att jag har mest så öliga tydligt till förbundet att folk har man bya för mig.
2: Ja.
1: Det är helt nega särskilt om man vet att man kommer ut till folk och så har det. Ja, och knappt blir några lötena så. Och så har vi, omkring tog inte så ofta, men tar vi kränka från hus till hus, men lyckas väl. Så kommer det till timmen och en löt ikväll. Jag ska har ett år och stänga an och löt oss har ett år och så.
2: Mm. Ja. Ja, man har det bara så snart. Här görs nog lite ofta.
1: Ja. Ja.
2: Man upplever bara Guds närvaro på en speciell mat.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Det är ofta östen till
1: att... Ju själv man det andra upplever det samma. Men det är det som jag säger. Får jag inte säga från dig?
2: Ja.
1: Och bara gömma där och lägga som... Och, och så
0: att... Okay, jag vet inte vad man bänker. Kanske är att andra grunnet och ett eller inte tryck på att det eller... Jag vet inte. Vi är så rädda görs materialistisk yeah. som tryck på att det. Alltså... Yeah. Du vet inte. Kanske vi kommer från skjoldan och nej.
1: Alltså... Jag vet inte, ja.
0: Aha, yeah. Till att... Du var råpa god och uppleva det. Eller vad vet du?
1: Ja.
0: Ja.
1: Tror jag att han är ta värter, va?
0: Mm.
1: Jesus.
2: Ja, ja.
0: Det har sig kort. Hit jag vet du i god så så så att alla min jökna
2: alltså.
0: Alla min jökna så det att snurra sig om.
1: Ja.
0: Ja.
1: Att då är sen det att som håll det så dåligt. Man är man ser det där. Ta glöm mig alltid ordentligt. Jag mest det är att så lät när Perry där det strammar om alltså och så visste sig nett och ta att ta vi talade till Jesus längt bort det här vid det här var det så och det där vi kände så säljer gott men Bibeln säger att han är närmast
0: ja.
1: Ja, vi talade det så längt bort det
0: ja.
1: Men tar vi det här mest bruk runt det
2: men
1: tar vi det här var det
2: ja.
1: Ordentligen tro på oss då
2: nämligen
1: tar han närmast vi så snett det där det som läraren kommer att säga ofta när han säger att han motgänger motgångt alltså jag som säger till vigångt
2: mm-hmm.
1: men vigångt till motgångt
0: mm-hmm.
1: akkurat då det säger
0: han
1: tror jag att han vill ha det så gott och allt det men till motgångt som lärar och
0: yeah.
1: Yeah. Att det är att
2: söka han här kan det gott är när du grupper in
0: och tycker att i motgångt till tar vi är god gjort arbete och yeah. det är ju ska limma yeah. och yeah. alltså yeah. Så det vet inte något i himmelen alltså
1: ja men tar vi lära mest till det med gång
2: mhm
1: ja det alltså så jag kus ryk vid det i honom
2: nämligen
1: och så och så omsorgande firma jag ska ha det gott och ha det rätt och ända en lust eller fri in och hjärtan och det var vetter och till ta och
2: Och så är det en god år det tror jag är en gäst viska, ja. Han simpelt en check runt och gör det väl, som yeah. Sanger säger. Han gånger om,
1: yeah.
2: gör väl och hjälper ödlo.
1: Yeah.
2: Han virar ber.
1: Yeah.
2: Ja. Alltså, det är väl hans identitetliga identiteter. Han check yeah. runt och hjälper ödlo. Jag prövar ändå för att slå upp i Matteus och evangelium där det ständer om att Jesus hjälpte och grötte människor. Jag har alltid stått en 2012 skrifter kvar det ständer att han hjälpte ödlontan som var sjuk och jag och grep in det där. Alltså han gjorde det alla tiderna.
1: Ja.
2: Till öre ösnen fortäller jag också att god leder oss omgång till ödsamhet. Han är alltid när. Han hjälper oss att ta av i Akatlans namn och,
1: ja, ja. Ja.
2: Och ända ofta hjälper han oss att ta av i en gång till Akatlans namn. Han gruppar in simpelthen.
1: Så Mr. Mammer säger vid mig, Jar, han säger mig, så säger han att det är han säger mig, alltså jag är sådana nej och väntar mig till Jesus och han säger att han svärar arn, han sätter sångarstörsen, han säger att han svärar med långa arn och kommer klägen.
2: Ja, det ständigt kör sångarstörsen. Arn, ja, och kattla.
0: Ja, arn, ja. Arn och måste till att hon kommer att stå där herre. Det är så hon har nuskett, ja.
1: Jag finns svärar arn och kommer klägen och säger
0: han. Ja.
1: Fantastiskt. Alltså kan byta.
0: Han har alltså kontroll.
1: Ja, han är.
2: Ja.
1: Han sa Carlo shit lockar att det är spärrst det skilja
2: tror jag. Så kände jag. Jag hugger någon kaska då eller att spurste syndrom att kvar landröst till röst i Rumänien och kan annan land
1: Polen.
2: Och Polen. Ja. Det är väl långt.
1: Ja.
2: Och att det är Nu, hvordan lunsje har du røst vi nøy?
1: Siden jeg begynner etter arbeid, til 22 år, det var
2: 32
1: år i august.
2: Ja, det er fantastisk. Så kunne jeg også takke meg og spørste om, særst, det noe brøyting i sin land nå, fra at du begynner å komme inn vi klæven og det nøy hjelp?
1: Ja.
2: Og til deg en idé?
1: Ja. Stavbrøyting. Ja, rettelig stavbrøyting. Det som eneste jeg har sagt når det er så ærende tid til at jag kom inte in till det större platsen långt till det är faktiskt mer samband vi man så komma men och onkel har samkom rejsene men det var ju nu så att när nu jag har så kurs alltid haft samband med kommunen där till jökten här man kemet samband med mest folk det tar det tar vända sig alla kommunerna tar och tar det manglar näka och tar så glad för det att att vi inte kunde komma här och hjälpa dem med kläder och tar sig vi tar sig rad till bättre och hjälpa dem med mat och kläder
2: så det är faktiskt en sats där vid kommunerna här
1: ja ja så när vi ja ja men alltså vi får alltså att vi tar från kommunen och kräver till färd att det är en tolkgrund som är som är till att det som hjälper mer vid omsättning och allt det här. Det här har trots att vi kommunen är en e-kommun till Rumänien. Det är inte gavar till att säga att nu är det klarare att komma. Som en Georgi Jar till nu här norr i Östene. Men det som faktiskt inte vet om nu säger Polen och Rumänien men sannan de senaste fyra åren tar vi Östene lätt kläder in till Ukraina.
2: Okay.
1: Några för mars jag är som krutcher.
2: Okej.
1: Okay. Det spurte mig ta om vi vill hjälpa. Och tog sig till föringar så att picka lite land typ halv trus tusen folk. Eller vad är det nu? Två halv trus. Mm. Det skulle ätra välkomna hem. Jag är glad att jag hörde att det kommer sådana gå hem.
2: Ja.
1: Locka gå av land. Men så är det här. Och ösen är det som är så. Om att tacka allt som hjärtliga för det. Alltså det är så avskiljande. Jag finns ju goda hjälp och stål jag kan ärna till detta arbete.
2: Ja, men tack så mycket.
1: Och så har vi, och jag har Jesus signat att jag kan ärna allt visst att jag kommer inte i samband med att jag kan ärna, men jag har inte en listan och det blir så nek som hjälper till och vi har arbetat med. Och jag har en känner att jag kan ärna och vad kör det där och allt det där.
2: Det är det som gör att lära och packa kläder och skilja och sånt.
1: Ja, ja.
2: Det är ett stort arbete.
1: Ja, ja.
2: Fantastiskt.
1: Och det är konar som hjälper till oss.
2: Det är tyst att lära dem
1: det. Ja, ja. Det är ju nekvindig och är nu. Och vi är färdigt i höstdagen. Kommande. Nu om man är vik, ja. Det är klara för att jag akkurat blir i Polen så färdigt till Rumänien nu. Om man är vik. Men det är som jag säger.
2: Du är still going strong som man säger.
1: Ja. Jag var skeptisk alltså efter ja ja alltså är det 45 är helt sjukt men jag var så högst skumt
2: nej det tänder här om det inte dansar ju men det är bara oj.

0: Jeg kom først til ferd til Rumænien, som nevnte om at jeg sa russiske vaktene her. Så nettopp her oppe, så køyret jeg tvers om meg, men jeg har omgatt pass. Jeg bruker ikke pass her til grensen her. Okay. Jeg kom inn til hver annen her oppe. Ja. Vi ikke hver annen. Og nå har vi marsj i Ukraina. Og jeg har og langer når, og jeg har så innerlig by om meg til å få klær, hvis vi kunne til å gjøre dem klær. Og jeg har sagt ja til det, jeg må... Så kött som till kleine kommer norr. Alltså att köra time eisen på stjär, visst det betyder.
1: Det är något länke tur att köra här till.
0: Ja, men till nämnt jag till den långste samma
1: till norr. Till den första delen där.
0: Till gränsen till Ryssland. Här uppe i Krautchen till Ukraina.
1: Norr jag nu.
0: Ja. Det är rättliga länk tror jag. Det tror du sen eller från Hirsas jag var till och till gräns anna till här när norr gränsen. Alltså är man till runt 8300 kilometer.
1: Ja.
0: Det är norr eka till 8200 till gräns till gränserna.
1: Vi blir med över på havna.
0: Ja. Tar vi kost efter fram 205 spärr.
1: Det är en sträckning då.
0: Och det tur sista tur kom att ta kost efter fram 205 spärr.
1: 205 spärr 3000 kilometer går över.
0: Om 3000 nike 4500 6000 och 400
1: ja alltså att fram igen
0: ja
1: ja det är längst sträckning så
0: jag var ju jag onkan det känta som att med ord av toja för att han är inne men det som jag lagt mest till i jag kommer in till här att hända nejen som är i stand till pjoj och pjoj ta in i landet och så att det ser bäst bötnen och så illa ringte här var där ut i landet och sånt där fantastiskt och när jag kom ut här så spyrade jag inte till kläven och allt det där. Det är glopp i hororna att det första där Europa. Hur du mät vi?
1: Mm.
0: Ja.
2: Det är sväng. Det är det största nej.
0: Ja, jag har visst det. Och så mötte jag på ett någon så jag har köpt brej till det och så det är så klä. Så råknar man via. Men det sitter och spänner och äter allt själv en nej. Det första där det är för att byta ut lina.
1: Ja, det kan
0: jag. Istället det är så fitt och så tja. Per ivrig kjepa seg brei og så skunda dessa ivretter at jeg hinner på strea.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Helt, helt fantastisk, sånn hitje etter dem, så tja det. Og så eisen etter som jeg er så glad for at jeg kunne hjelpa. Så det var altså tre land som jeg nu har hjelpt. Så er det etter fyra årene så har vi eisen finnes lei vi at jeg leta tiltara her oppe i Ukraina.
1: Ja.
0: Hvis det er alltid ut med senter og senter som ikke nek.
1: Ja. Och kläder, det strömmar på det, no?
0: Ja, och konan som säger vi mig nu en dag innan, vi tar finns ju när kläder för hon säger helt bäst när fyra tar den ena dag det skiljer sig till som bestämt onkel gänga nätje nu.
2: Vad är det än så? Men ekonomiskt kan man också stola. Alltså
0: vi har flyttat
2: pengar till
0: Rumänien. Ja, det är ju mer hans där vi är. Jag brukar inte på sig av att alla tog in att det är att jag spiller att det kommer om det är manglat några ständer, det är manglat mät och så. Så färre vet vi att ta en konon, det har tagit en kammare ut och så tar vi inte akkurat att det är där nere och så. Och det är så bojligt faktiskt. Och så är det att det är så glädd att man kommer att minst att sälja. Jag ser senast ferien här. Och du var till mig. Jag tar mig till. Jag är nere i att det är mamman som inte glömmer att det är. Mamman la dig i mitt första böten i kvartsen. Och tar jag kommer om en så ser äldste bötchen i husen och då är nästan inte ens. Han dödde så för att han spyrade mig om jag kunde köpa mat och så. Han säger att han arbetar med bensinstöd, men vid det som nekst säger han, jag klarar inte allt det där. Och pappen är också som har arbetat i östen. Mamman har ju, jag följt det, jag spurte och det var bara att mamman, hon vill leva att bötterna skulle få allt och hon är 80 pengar att köpa mjölk för det. Så en mamma som har tre brösta bötter kunde det att hon klarar inte det. Hon dör maktelös. Smockar jag samman i kökskolan, liten bötter. Pjörstanböten.
1: Det har vi också om att vi körde nästan medväck nästan kvart.
0: Ja.
1: Att stand for lunch i kvällskapen eller också.
0: Ja.
1: Det gör en ägg.

0: minns det, vi var nere och tas ringde det till mig, det kom ju unkar, en äkald tror ju i unkar, och så skunta där, säger hon, ja. Och skunta mig, så visste jag att hon ville se mig, men hon stod av gotten med att jag kom konan, sin tolkgrunn. Och hon tog bojnaven, horen upp som är, och säger, vi får ha mina bilar, så kört vi till det som familjen är. Ja. Men dröna var stiga, ta först över till allvar, vet jag. Det är så vitt att jag kom fram.
1: Det vill säga man kan, alltså man kan östnu flytta pengar till
0: Rumänien ja.
1: Då är det Rumänien hjälpen.
0: Rumänien hjälpen. Jag har konto i Norra Sparkassa.
1: Norra Sparkassa Rumänien hjälpen. Så vi tar det tänds som lustar. Jag tycker nu vi är en pastor hos ner. Vi att bäj vi alla där kläder och östnu till alla där pengar till det arbete som Absalom ständer i. Fantastiskt. Kan du se Maria?
2: Ja.
0: Hos en ekv. Det är ju mån när jag får kronor. Det är alltid mån.
2: Ja. Ja, jag står här. Absolut.
1: Ja. Vi kunde kanske ta en sang nu. Ja. Vi tar finns ju hörs lust här i stjö. Kan vara det att stöder harmonera.
2: Ja.
1: Vi kanske har hört han. Jag läser sms'en.
2: Ja, sms'er här. Ja, sms'er.
1: Jag kan läsa det.
2: Ja, läs
1: det. Gå av morgon, konotikor spela stårur harmonin från stårmöten i Klax. Tack för det och herrans signing.

0: Ja, vi tar til Sanchin Stauder, herre min ta var en fellesanker fra Staudermøtten i Klaksvik, som var en av større yngste. Ja, vi tar stadvek her i studien til Lintene i Klaksvik, og vi tar hørt Absalom fortelle hvordan det er fantastisk og i god hever Lachtan og Jøgnet til Arbeid som han stender i dagliga vi att köra nejhjälp, kläger och annat till Rumänien, Polen och nu östen vi till att hjälpa till i Ukraina. Och vi har nu hört Absalom Doyla, verkligen. Ett år från herran som visar oss att i honom så är vi nödskapningar och vi är kattlade till att tjäna. Känner du Absalom? Det är fantastiskt, sant?
1: Ja. Helt fantastiskt.
0: Ja. Du, här som du kommer, mötte du någon tryggande människa hos ni här?
1: Ja, alltså det är ju... Jag är vanlig. Nu kommer jag rattlande ut av land, ja.
0: Ja.
1: Jag vill säga att det kommer någon mer än i Gördefyr. Ja. Och ta visst, jag tror att jag har samband med kommunerna, ja. Och kommer ut till Ötjekvärt ut är så vissa lite som det nu kan vara. Ja. Alltså, och det är som pyner mig i snitt till det här. Mm. Att bötnen tar det så gott. Ja. Mm. Det här var så näckbötn här nere. Och sannolikt sin tann är att så spelar det skit här som näckbötn. Men loven är så lös nu att en kona som för ett bötn hon för 2000 kronor om månaden fyrir þetta batni og í tvei ár og 2000 krónur tæmni Rumænien,
0: det er
1: nekku pengar. Ja, det er rættan nekku. Yeah. Og så er det her æsni at hva skal du gera tæm tvei ár í færina?
0: Mm.
1: Men ta að vissi þessu æsni að ta maður í hugsa um æsni með að fá með batni træt så kan fórseta við tója og þessi gau hjálpa på peningalega. Og men Jag lyckas att familjen växer och tar mer större kronor är ju större och
0: allt det här.
1: Men det är som vi suggerar och så tar kurser glädje att göra. Men jag man ser att det här att det faktiskt är gratis här ute.
0: Mm.
1: Alltså det är ju en vanlig gratis som vi snackar om i hemma till åkerna. Alltså det lyckas som stinker så djupt alltså. Alltså hjärsta, det är hjärsta som grät, det är som jag ser med mig själv och att jag måste se bara som jag är. Jag rymmer vid kvart, det är klart inte alltså så nej ens. Jag må rymma bort från orden till det är för mig akkurat som hjärsta som jag är till att gripa orden om jag ser nej ens. Jag är så gripen orden till ting som man upplever här i hemmen och så är det till att pappan är nekvartör tar fettland till drucka tar har ett arbete och näcker och tar som har ett arbete och kollar när man tar komma jag var så länge vi att det är så lite vid hus alltså och kräver när hon kräver sin mannen och färna cykel och så är det så glad i det som man säger nu jag har 4 timmar till arbete som jag rönnar bara att stäcka bilen av en och släppa och komma sin kör där fram så fick han en cykel och ordentligt gå av cykeln som jag är inne i vi och han var bara så glad att han visste kvät han skulle så. Och till fyra känner några grejer till familjerna. Och om man är så nekvärt här, mamma är det jag från familjen och tar. Vi är en äldre, ungen äldre faktiskt. Jag har slitt när och sen tog jag där jag var. Ja, kanske också sjuk och sen männen till att här var allt finns för lite mer till som själva han till. Jag lärde allt till bötnen, ja. Ja, och så om man sitter här inne i chatten, jag vill neckon hem om man är eller andra om man sitter här till bötnen och passar bötnen med och rinner ut och känner några grejer.
0: Mamma med dig.
1: Ja, och så har jag det. Nu kan jag ha bäg, donner och gas, hösten och så har jag det grusar och snö och stannar till som kunde ha var. Och tar vi se att man med har fortalt för mig att vi ser lät en grus in så får jag ett fastgjald. Men vi ser det här som de ber mig göra att se det och parterar den grusen här och portioner. Så han säger så får jag touch för en ägg fyra grusen vi ser det här. Men som vi lät den in livet liv.
0: Ja.
1: Jag minns att jag kom ner där. Hon var så glad för den där konan. Hon var så öllig glad för att komma ner. Vad gör hon? Hon får ut i havan och tänker en kalkon. Och ja, tyvärr. Och den kalkonen måste ladda löv. Där kom några gäster där. Men vad ska det göra med den här kalkonen ute i landet och allt det där? Och när kan... Ja. Men vad är det som vi tar två som nu från någon annars underligt är? Jo, jag är glad. Jag tackar dem att göra. Om det gör att ett surer blev att lunsa plätten så tackar du för det. Lycka mig ska du göra. Så tack för det. Och det är det som kommer med tom bojen också där nere och finner ett öjla att du kan köra då i sol. Så är det jag gjort av ett tog. Så lär sig det. Men jag fick så kalkona och så snögg vi är. Så sjunker vi den där sanchen. Jag och en hanna med att vi sjunk en sang för den här sekunden och hon kände på en av det här för att synka läge och sånt. Och så tar hon det i Rotlav så att det är hos det vi gjorde bussen och vi tar inte att synka sin frien och till kvart skuld vi tar. Och så kom vi här till det andra byggt och ta kom in i oss heimkart det var så nekt på ta. Jag var inte kvar mitt i ötlen och slärde mig men jag stannade inne i kökken här så tar jag in kalkonen ja.
0: Han
1: kalkonen i skumtar mig under bussen hisse med bestämt för gott av och jag får in att så inte jag är utan en nyrökta kalkon
0: det var väl det
1: sådant ting man upplever då jag är utan det är så när jag särskilt att vi är sådana löven och natt det finns kalkonen i sådana här familjen det är ju kvärskull det ger vi igen här ja.
0: Det är väldigt, väldigt att höra det i Absalom. Det är väldigt att Sucha Kossegod har brukt Jöken Arne till att hjälpa människor som är i en av vad ska jag säga, en av basalare en av grundläggande nej så som vi inte upplever färgen vi har något av ötlån det är så sick nej. Det är er ögonen att få oss att tacka för det. Kvann önnast det för den maten som vi får och det kläder vi kunde gänga i och tjejpå oss. Och det arbetet som vi har och så framvägs. Och det är ögonen att avhålla oss till som lörsta att be en äck för Absalom. Be en för det. Ta turande som han fär städer nu och hållt kött.
1: Höstein.
0: I kommande vecka så fär han natter till Rumänien. Och att minnas till att be för att ta bönen som Absalom Ösne har dolt i åken morgon förbönen ger ofta till att god för gripe in där han upplever att han kanske har i en nästa av åkrens län. Vi har Ösne finns en sms in här nu som vi inte läser upp till er Jag sa snar. Sera av och värst att lusta efter till Absalom. Jesus signe till Absalom och till mäknar arboj till gest. Jesus signe oss ni tyckon som arboja i linden. Vi tackar för Jesus uppmuntringarna och vi inte bara att som vi har sagt att be för Jesus arboj. Vi vill att stola. Du kan stola oss nu ber vi att lata kläger in i kyrkjattlaren eller till Absalom och du kan stola vid att sända pengar till Rumänia hjälperna vi är för att lugga synder vi sänder inte nu Maria är för en arbojs vi är för att slutta av och tacka Absalom för att han kunde komma i morgon och fortälla om sitt liv som vi hörde honom och det tjänaste som han ständer i. Och vi kommer nog att höra mer till Absalom 17. Han kommer nog efter och det jag fortäller mer om ett er. Är det ordentligt Absalom?
1: Ja, kanske. Jag röjna. Ja.
0: Väldigt.
1: Jag måste säga som är att jag har alltid att jag kan löva omkring ihop som är till att nu till sådana kvar färgerna. Jag kan inte kunna det och bära på kläder och påsar och allt det till. det känns det som några bira för mig för det. Nej, helt en glädje.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var inte.
1: Ja. Och att kan vara och kan det är kvar vi. Ja, ja. Jag ber jag nu. Jag mår en 100 påsar in i chattlaren någon dag. Och yeah. nästa dag är kanske inte så näkvar. Men så är det törnen nu. Och så röjner jag Anna. Så att... Ja. Och så ska jag samla parcellet in som Tesla brukar kunna och sådana grejer. Och jo, jag är så sjore och är i havn och är... Det är så extrema idag, men det säger vi en annan västman att det som är bäst anfri alltid, det kan han tänka sig. Han plär östen komma till Rumänien, ett öste här i Rumänien. Men här så är norr och östen anfri och pölter inte till mig och så. Det är något som... Nog som kom och hade öron till Slagsugar när det blev Gersan, bara en tur till Slagsugar så hade det klär vi och så så samtidigt så avtalade vi att möta dem i kyrkjattlärarna när det hade kommit så det hade ringt att det hade kommit till Larvika i Loxor och så får vi teach him out ja jag är så fejn nu att jag har hört att säga hjärtliga tack för ditt Herren känner till honom ett och man har en signat till honom rutliga som och alla land och folk ja. Största av allt till att det är att som jag har sagt om morgon till att det är att veta att det heter att jag är fri vid god jag har viss om syndarna fyrtjävning och övrigt liv i min hjärta
0: Amen.
1: Att det ska sitta Jesus en affär
0: yes.
1: som är just så näck och som har hjälpt mig så väl jag kan hälsa i öron nu
0: Ja, takk for Absalom at han kom og kan skal være til søndags i årene og i Jesus hentingsene som så utan til at vi vil jeg si av det som lurt der at to erst øysene et menneske som Herren har betalt alle sine synder og han ønsker at du skal hvis du ikke erst blir en hans rabatt vi trunner han, vi har tagget med til honom så at gjøre det Jag brukar tog innan tog att vi vet inte hur som näkva tog vi det här vi redan gör. Och en del så är det inte långt här. Men det är nu medan vi är här, medan det är ojtryd det att vi skulle kalla herran och söka han och upp och täcka stöv till Guds ord och till Jesus. Så det är inte jag vet att säga vi till och det är inte jag säger vi till som är tryggvande stärker vi herran om. Det är en bardag för en önaste dag. För också med tryggvande. Guds år sig i klost är att lade dig en oherklä i Guds. Så att tid är ett röjar. Att stanta efter att allt är vunnet. Och ta brukar han dessa här myntorna vid herkläna. Vi svör som är Guds år. Andra svör som är Guds år. Och vid bönerna. Att vi livar och just ni här dagliga. Jag vet inte lättast av bojerna. Och vi inte gevas det händer och blir lika säl, men att vi är tändra i för herran kvann och ögna sig det. Det är det som vi vill uppmuntra det till. Och vi tackar så innerliga för dessa sändningarna. Tack för det som har skrivit in. Och vi får nu...

Och vi har två lösningar inte så men vi tar ett av fyra. Gå man där, kunde tid köra och kan sank vi sankar någon ur varum. Ja, tack för det i Jesu namn. Och vi tar funnit en som öter Jesus återkallar.

Jesu Kristus. Så tid av einon hjärsta, vi einon munne, kunne prysa Gud og fægir Herra okkara, Jesu Kristus. Tætje tog kvar imot i øren, en så eisende Kristus tog

0: God kvöld og velkommen til sendingen Ein farvinnslig fyr og kjøkken og bøyblina. Tenda sending at høyre lindene, hvert mye kvöld klokka 19 og endersendt virer fyrir fyrir fyrir fyrir klokka 15.30. Og i studion Simon Absalansen og Jekman Sakariasen, tekniker Tore Poulsen. Og sendingen i kvöld hon kjemur a snikva sig Galatabrev. Galatabrev einasta brev fra Paulus hånd, her han bøynleis vende seg til fløyre samkommer. Galatia var ikkje en bøyer, men en landslodur i Lutla Asia, det vil si at nuverande Torskaland. Brevet til kristne samkommer og hessun landslodur omfædda i såstad bøyer som Antiochia, Iconium, Lystra og Derbe. Hette er bøyer og vi kjenna fra missionsferien i Apostlesøven. Mett verir at hette brev skriva om år 55 etter Kristus, da Paulus var i Makedonia, Edla og i Korint av sinne trije missionsferien. Årsøkjen til brevet at Paulus hei hørst ødomlig tøyende om at lovlærere, stundun røpter juta istar, høttu gjørst innras i kristne samkomnar i Galatia. Hesir juta istar røpte seg kristnar og avnokta ikkje trunna av Kristus Jesus. Men tar tvoi hildi om at tryggfunna Jesus var ikkje nøy mykje til rattviskjering av menneskjon, her skuldi anna og møyra til. Tei Galatia kristne skulde nu, sambart juda istanar, leda seg omskjera og tvingast at halda lev Moses her, fyri a vinna frelsu. Hetta var bøynais ustrui vi tea som Paulus, og i annars hei vir vidla grunda hessa samkomnar hei lars tei. Judaisman var tui eisne nøyt a sida seg oppi møtu tui apostoliska myndelöka som Paulus hei. Tui skriva i Paulus Galatia brau. Brevet teler 6 kapitlar. Og i begynnelsen av brevet verger Paulus sin myndeløyga som apostel. Hesen parster av brevet leier tankar okkara til et anna vergerit fra hånd Paulus nemlig Anna Korintbrev. Kapitlene 3 og 4 i Galatebrevet en tank røyast av fraleran og i allar biblin om motsetningar som lov og nøye, trygg og versk, sikning og bann, trælakår og sonarkår og så framvegis. Angin evi om at judaisman atlai er herrar i trunne tjad hem tryggvandu i Galatia. Men Paulus slær fast at Kristus hefur kjept menneske til frelse og ikkje til religiøsan trældom. Galatiabrau vir stundur røpt frelsesbrau mikla. Luther segi Galatiabrau heiti mutt brau tru lovar vittu til mun ekta kona. Senast av 2 kapitlene i brevene til seg kapittel 5 og 6 praktiske løybeninger og anmenninger om kristne løyve. Senast i ørenden i brevene lyser hvordan øvkjølsøkjen høvundren Paulus Han sier med landa. Men jeg, lengt vi derfra mer er rosa mer utan av kross i Herre okra Jesu Krist, vi kvarren heimren i krossfeste mer og jeg heimren om. Til hver sitt hever av omskåren eller til hever av omskåren neka. Allt verre om över en nyttjur skapningur och så mång som hese regla fylltja över taimon verir frier och miskun och över Israel gods. Her etter ger angemer av fri då jag ber mestjer Jesusar allika med munnen. Nai harra okkar Jesu Krist veri vi anda tekara bröver. Amen. Och jag kan nu etsjum du hev samma hokpur i fyrir Galatabran som Luther hej.
1: Luther han elskar ju Galaterbrevet för vidare att två av undlingsbröven och i nödvändigt för Luther var Rombrevet och Galaterbrevet. Och jag måste säga att det här samma med Luther och många andra som jag säger att det här brevet har det är rätt skilt så är det brevet som så är det brevet som visar oss så och meddelar väl hur vi kunna och äga liv och våra kristna, sanna kristna liv. Onkar amna hefur givet hessum brevet titlen Fri fra lovene tå ikkje utan lov. Og det er en gåur titel. Tøy at nokra likla ørnden og i Galaterbrevet i 3 kapitlet vers 13 og vers 14. Kristus kjepti okkun leis undan bannelovarenar. Tøy han vær bann fyri okkun. Tøy skriva bannavur kvört han i hongra treie. Kvui? 14. Fyrir at sikning Abrahams kom til Kristi Jesu komu yfir hætningarnar. Så vit vi trunne kom til få andan vi lover er. Og til akkurat her kontrasteren mittlen at skulle liva et lov som kan vi det trealer til versk, det er versk lovar enn er fyrir kunne oppnå at det er 100% eller tann 100% skala som god krever fyrir vi kunne rett vi kjørt, men vi kunne ikke klare han, tog hever god sjølver kjøkken Kristus, og vi Kristus har finnst andan, og Paulus viser av i Galaterbrevet at det er vi andanene vi nu liva til nødja liv i frelse, som er ikke utan lov, men under en nødja lov, som vi kallar for lov Kristus er, som er stort, og som eisne vi får kraften av livet fra hele andan selv.
0: Hvis vi tar oss synder om geografi i samarbeid med Galaterbrevet, det skriver til flere samkommer, og i landsloten Galatia, og hans landsloten, han kjenner vi jo etterfra misjonsføren til Paulus, da han feres i Lutla Asia.
1: Ja, det är till förra. Ett som är avvärst, ta och vill läsa i mina böcker om Galaterbrev. Så för det är så i kvar bok som vi läser att det är tvär teorier om kvar Galatia la. Kvar så samkomna la som Paulus skriver till. Och faktiskt är det en också stor spårningar som bibellärare diskuterar det och som har diskuterat lunchen. Och till tvär teorier som vi kallar för den norrgalatiska teorin och den sorgalatiska teorin. Den norrgalatiska teorin säger att vi ska titta efter Galatia rent geografiskt och sövliga så var det således att det var det gauliska följtet som kom västande från Österrätt för 100 år före Krist och Galatia är sånt en ettlig gammal landsparser och det finns så hette navnet Galatia från Gaul Galatia kommer så till navnet och det bosättes faktiskt kan man gott säga ut till landsparsen som var kallad för Galatia rent geografiskt och det var norraliga i Lutla Asien som det där kallad för Turskuy så helt den norra jöken helt uppe mot svarta helmen faktiskt Jack Galatia. Og anker heldur at Paulus fór her og misjonsfyrsynet på anker måte kom han her opp til en feres mot Efesus og så fór vujar til Troa så inn i Europa og på en eller annan måte kom han til her og han grunden eger samkommer her kjøpt vil han ikke heva skriva om det. Det er så en teori, og så var det sagt at han skriver et her brev han sendte settene i livet så det er stort åren han var setter i fengehus til samkommende her. Men det var ikke etter tog teoriene som er mest grunn til å bære hver Galatia la rent geografisk som er landsparser så har det ikke nekva hatt lakken til rent søvlig og heldig spøypelst at Paulus nekker du stående i sankum her til vi vet at han var forover av hele andan er færre når etter til å lese om jeg passer sønn så er det den sur galatiska teorien som sier at vi må hitje etter Galatia rent politiskt tog at landsparsen Galatia tek at heite som en romerskur provinser og ta inkludera i eisne landsparsene som lå heilt der sore vid sorslåndene av Torskunen som Pisidia, Pamphylia og Klikia og ta at her landsparsene som Paulus og Barnabas fyrir oss til fyrste misjonsfyrirna ta i der grunda og samkommunar og i Antiochia og Iconium, Lystra og Derbe som vi leser om i Apostelsen 13 og 14 og så er han til regjen sier til at ta i Paulus så kom atter fra til ferien, han kom atter til Antiochia og Syria her som var sendt fra første fyr ferie uppmuntra til samkommunar og eisen i åren han fyr til Jerusalem i Apostelsen 15 er få atter til leve vi kjent time som lærer til at en kristen magirers jøte for at blå en sann kristen så er så her hette her eisen spredt seg til til samkommunar som Paulus og Barnabas grunnt av her ui Antioch, Iconium, Lystra og Derbe og hesser hese lige lærerner, hese lov lærerner, tar er færner, kommer til samkommner, og tar er brintere at undervise at du måst gjøre sånn jøte, du måst holde loven, du måst lade de omskjere om du skal være sammen med kristen. Og tar er eisen sett spornikar vi apostoliske autoritet, Paulus her, og hver han vær, hver den rett lærer som han lærte, og så videre. Paulus skriver til Galaterbrev til ter samkommner som han er grunta av første misjonsfersynet. Og jeg tror at det er han teorien som kanskje hever det hotlaste bibliska grunddelar och tog vill det jag var färre vid till sover galatiska teorin och sagt att detta brev är skrivet till alla de här samkomna som Paulus grundade av första missionsförsynna och så mittlen första missionsförsynna och är missionsförsynna medan han är i Jerusalem i aposteln 15 och är samma så sänder han det brevet till samkomna i Galatia för att uppmuntra dem och avvisa av apostoliska autoritetssyn.
0: Men så i början av braven så ser det ut som att Paulus är han råbar nejar upp. Vi var ju under stöven i Galatia. Och i jöknen braven ser man brått ur löven av Paulus. Han kommer vid imenskon tillboren ur sin egna löven. Och det är rättligt typiskt där man skriver ett värjerit. Och parter av Galatia-braven är ett värjerit. Alltså andra grundbrav är. Han har ju som han ösen är att underbygga sin autoritet. Vi ser hur man är. Så det kommer också fram i Galatia-braven. Men han fortäller om sina tog i Galatia, hvordan de prysa og så lukkelig, for jeg bruker hans egen, og Kristus ble malet og oppfyrt av dem, og det var en veldig glede i Galatia, og det var så glede for Paulus, og for mannen som har lært dem om Kristus, at han sier om det, at hei, det bor deg en del, så hadde de skratt egen ut og gjør med deg. Og onker mener at det kan være en avbending om at Paulus sier, hva jeg gjør om. Men det var akkurat som at det er en kalt hånd som er kommet i vi samkommet. Vi kan lade et samkommet her.
1: Det skal være mye lyd til åren til Gjørs Kalt. Selv om man kan ha haft en så størst band, kan man godt si, av i Paulus, så er han og Barnabas fannet stedet, tog en gonger, og noen andre kommer inn, og blir så iva om det som Paulus heilast. Og ta i hessene even kommer inn, så er det så det kjøtt at folk ventast. Og til det som Paulus tar vi lesa Galaterbrevet, han brukar øl i harstmål, man går si han øl i harmalter i sin brev, og i imenskom bråten finnes han ekvelig herlig et hessene leseren, folkene i Galatia, fire at de så kjøtt vända sig från grundläraren som Paulus säger i Larsdag. Och vi kan visa att några döms åra bruk som Paulus brukar för att visa att vad han hälter om situationen som är hänt i Galatia. Han säger till döms i första kapitel vers 6 är omtryst av. Och det är det största år att han sänder manläser är omtryst av att tids och kött lärde dig att vända bort från honom och kattla dig att vi nöj i Kristus är till annat evangelium. Och det som man säger här till att vända dig att fratäckare kan man gå och säga första kärlega eller från grundlärande till en falska lär till ett annat evangelium. Och så säger han i kända verset som till ökja annat är bäst är näkare som vittlar dig och vilja rannsnygg för evangelium Kristus är. Så her så kör vi beina vi att det är några personer som är lovlärare, judister, som är kommer in och tar vilja vittlaja och tar vilja rannsnygg för evangelium Kristus är. Och det är det som man undrar så att det är långt har vänt sig från hur som Paulus lärde det. Men så kör vi i öron kapitel vers 11. Här brukar han ett annat anna størst mål, og her brukar han det mot Peter, men ta i Kefas til Peter kom til Antiochia steg opp mot honom, bænt opp i egene. Så her viser han atter at, og i munnen apostoliska autoritet, tår jeg eisen at konfrontera folk, og til det samme som jeg gjør i tikkun nu, Galatia, men så er det hardt mål som han brukar, eisen i tredje kapitlet, og den første ørnen, her leser vi tid Kila leser, Galater, så när man skriver till en samkommande som man kör och grunta vi slukar en åra väl så är det några som virkliga bränner sig mot dem. Kvör hever gamta tecken tid som Jesus Kristus för måla för egen som krossfäster och så läser han vad gör den så lite skilja det sen ett triord till börja vi anta färd nu att ända i halten så näck how det rätt till anches och så vidare vi läser isen i fjärde kapitlet vers 12 ett annat störst uttryck som man brukar vere som tog er ju som tidbröver i bietikon trakkar som har att uttrycka er i bönedikon i bietikon om att tid här var ångan orat just mer, bietikon om att tid vill jag vänta till konatter och sen är det i femte kapitel vers 12, här brukar han ett annat uttryck jag vill det att här skulle skåra sig själva sunter tar vi vittlaja tikon ölja kraftigt mål som man brukar göra på ett att så harst huxar han om te som har vittlat dig att han ängstar att de skåra sig sunter allika var så i sin brevn och kvar han brukar ölja harst mål så såg jag det här är mävor som är nöjerukor som är kärleksfotlor som älskar folk som man skriver till och det är en otroligt god jaun i mitten att finnas det att men att finnas det att i emjukleika och i kärleika och då såg jag vid i fjorda kapitlet i vers 19 och i vers 20 här såg jag vid Paulus vid en hjärsta jag vet i ängst eller hvis du läser lunsen av vers först bøttenmøyne så här såg jag vid atter ett uttryck som man ofta brukar bøttenmøyne som är nu atter føje vid kvölen inntil Kristus i vår könskritikon jag vet i ängst eller världskritikon nu och kunde tala vid ärare rött till er rådlighetskritikon vi känt. Så det är som säger här, tid är min böten, jag älskar dig, tid är min antal i böten, jag vill ju vara vittigen nu, jag kunde bruka den ära rött, jag kunde omfärma dig, men det är målet som jag har valt att bruka nu. Och tid här som jag känner Galaterbrev är ett brev som jag skriver till en avvisar omstöver, kan man säga, till avvisar omstöver, och till vi tror för dig att rattlaja vittla lärare som kommer in som är kommande in i samkommande i Galatia, och tog är han brukar det till mål, allugal och i kärlega och i nej.
0: Galaterbrev är faktiskt en avvärning om att ta kristna liv, eller fokus och kommer väck av Jesus, så kött att du ändrar ut i dejare och kaltare formalism.
1: Ja, det är inte jag så tog. Och det såg jag vid attor och attor rent sövliga. Spåringen är alltså, ta Jesus Kristus för att hitta sin borster ur fokus. Vad kommer i stegen? Och allt annat som kommer i stegen för Jesus Kristus för att vittliga honom och ta för att föra honom ut av göter som för att bära föra honom till det önta och ut i nej. Och det är också rent sövliga för att komma attor till Martin Luther. Martin Luther är en av mina favoriten. Jag är med av som virkliga yngste och törde att följa Kristus i ett och lycka mycket vad det kostar. Ta i han vär munkor och han pante i klossen så var det alltid sin trobla i sjönen att han sa att det som den katolska kyrkan praktiserar i öttelse ritualen öttelse statuerna som tar till på och efter det som har kommit i stegen fyrir Kristus og han spurði læraren Kjossar og læraren Kjossar hvað brúkvað þið er til allar þessir ritualinar og statunar og allt þeir sem við raun að praxera hvað hjálpar þið okkur og það er endur svo að vísin á að það var gott fyrir hattar og hattar men han segir að við mú tekað allt bústur það er að fæja allar ritualer allar statuver, allt þeir sem ekki fokusera okkur á Kristus láttum tekað það bústur. Och så spurgade jag en lärare i sjönen, ja men alltså, hva skulle du sätta stegen? Så vi tar allt det här borstet från folken. Och han svarade, Kristus. Vi skulle sätta Kristus i stegen. Och det var akkurat som, det som började jag öppna sjönen och tja Luther. Att hvis vi får det här människaliga, det som vi då sätter stegen för Kristus, borstet och får Kristus attor och i centrum, ja, och det innas i okkar andaliga liv. Så för okkar andaliga liv att blomstra och nudja natt till att ta er anden kommer till. Och Kristus vill fokusa så för att skapa liv, ett spildigt nytt liv. Så för att ge okkar frälse, men inte en frälse som är utan lov. Men en frälse under lov Kristus är.
0: Det sägs om den kända kinesiska troboraren Watchman Nee. Han vet jag i London och i tröja till Arn hade det där. Och så visste då hon. Sightseeing, London. Och så får man landa in i Westminster Abbey vid honom. och visste honom och han hukte sig runt och kring så säger han, vet du, ja, vi tar oss i avgåta tempel i Kina.
1: Ja, det beror rätt. Jag lyssnar på någon annan som var visste runt i romerska region och tar visste och allt silver. Det var en tyg i romerska region kvar silver var. Det manglar i silver och det hade en väldig staten där som var en kjörd av silver och de mögde i materialen och hessen med mig var spurt så kan jag hälla dem att det här är det så fantastiskt att rysna vid dig och han säger att det enda som vi skulle bruka sig staten till är att smälta det nyer och bruka silver och nutjön är det sen där här som vi har bruk för dig och det är också det samma vid det andaliga löven vi har fullt av museum. Vi brukar säga antal i myndena. Ja, vi hittar efter åkara flott och byggning och vi hittar efter åkara flott och ritual och allt det som ser så öjla gott ut åttanifrån. Men jag tycker att vi borde hittar en nekv älsen här som vi suttar så störst och vi borde omsmälta det och bruka det helt ur nekv bättre till er för Herren Jesus Kristus.
0: Och hessa kännliga tingene tar kunde i välläggande och skugga för det som hever allt att säga och hever alla antutningen, nämligen Jesus Kristus själv.
1: Ja, det är helt säkert. Och jag tycker att ett princip i min liv och som det borde vara i kötten är till det att jag må inte stanna i vägen för att andra folk suttar Jesus Kristus. Så många kan jag kanske själv stanna i vägen för att människor suttar Jesus Kristus. Och det kan vara att jag huxar mer om det utvendiga hur jag suttar ut utanför hellre än hittin och mig själv och säga rent ärliga hur jag är mitt liv samma vid Jesus och inte bara någon ritual.
0: Du nämnde man som Luther och att Galaterbrevet att testa honom särskilt här och hvis vi hittar att personen Luther som rönt att göra någonting i verset alltså för att uppnå en rättförsäkring till det var det som han blev kraftig av honom som munker så knappliga så ser han att en rättförsäkring hon är vid tryck av Kristus Jesus utan verk och tror inte sig till att man hittar ett kontrast med att Galaterbrevet blir ett kastbrev för honom.
1: Ja, det är inte så att ett vers som Luther älskar i Galaterbrevet, det var första verset i femte kapitlet, som säger till frälse hever Kristus gjort dem friar, stämde dig faster och ledde dem inte att du ledja under trädomsåk. Och här var akkurat som ett vers som Luther verkligen tog till sin. Han dödde knappt att skilja att det som är här strep i mot min liv är att nå eller uppnå vi verskon vi är att berja mig sjálvan, vi har pyna mig sjálvan, vi har forma sjálvan, sån ekv imest i livet. Vi har regnat uppnåa till Guds rattvise i tog som jag kan utinna. Och han nått till aldrig den här tid. Och tog var det han säger, jag heter god, jag heter rattvise Guds. Jag då ska skilja, jag är god, jag är rattvise. Men så äntligen sa knapplig att vi får rattvise för goden som han gav vid tryck för Jesus Kristus. Och det som vi tog i filter är nämligen det här som kan lära bra alla vägen från början till enda undervisar det här lärar oss och det är det här till att rättvisering gods det här som åken vill giva ett av timen östöden är det att vi tar finns ju frälse i Kristus och han har gjort oss friar i Kristus och så säger han stannar till fast och låter han helt så omedeliga fast vid det för det är frals, vi är fri vi skulle inte föra attor under ritualer eller trädomsåk och han lägger nekv i vägen och han lägger sitt egna liv i vägen för att inte att nöjast att föra attor under trädomsåk och han levde som ett utkast han var förfiltor och han var tuntor fast lånat löven tror att han är sen kvar fralsier och det mesta det han vänder sig från katolska kyrkan eller att det all katolska kyrkan och det heter han fyrt det och det är inte att få han av döven och så har det slivit igen till som då kände det.
0: Hvis vi vänder åter till judaismen det som rent faktiskt var kommit in i samkommen i Galatien så såg jag vid att det var inte avkänt i det första dagen, som du långt har nämnt, så känner vi att det är apostelsövning att judaisterna kom till Antiochia och vill kräva att de är kristna i Antiochia där låter sig omkör och halta Mosul och annars kunde de inte bli frälster. Och vi vet också att dessa första kristna, det var hödningar kristen, det hade unga vidan eller ganska luttla vidan om gamla testamentet och nya testamentet, åtta dig inte, det var avhängiga av personer som kunde lära dig, undervisa dig, oj, gos åre. Og Jag har så inte kunnat slå upp skriften här och tänkte lärt om jag kan tära på samma måte som vi kunde i det. Och på den måten hade jag kanske också velat ha offer för bara en år som kom in.
1: Ja, till oss i var mål. Vi läser till oss i uppenbarheten ett tror jag att här säger Johan Säler till som läser och till som höjra. Och grunden för att säga det här är att det var nekv ut av de första samkommen som var frälst. Som var trealder og som kanskje ikke dødde at lese eller skrive. Tror var det avhengig av at det var folk som kom inn og lærte deg og lese for dem. Og det gjør det nemlig at de kom til ikke rannsaka skriften der selv mengen, men det er bruk for velæring. Ta en sånn lærker koma som kallar seg lærere som kanskje heva en god oppbygging som kanskje er høgt metter og så videre, men heva en skreiva eller en missfärdan om vad det är som evangeliet är, så är det så omedelbart kött att det blir avvurskat i autoy. Och tar vi läsa Galaterbrev, så ska vi läsa Galaterbrev vid Apostelsonen 15 i Hoa. Så detta snurrs ju om nöklunda samma tygarbil. Och akkurat när boken är skriva är ägstna ett mål eller strussmål kan man gå och säga. Du nämnde ju att det är och vill säga kanske vi är brev att skriva arnt här om vi tänker att det är så galatiska teorierna. Kanske långa år 1940 hvis man tänker galaterbrev av Paulus som är allt från första ferien så läser du i Apostelsunden 15 att ur judea kommer den näkare som lärde bröderna heter ledde till kon lærte de tekken ikke omskjøret til lov Moseser, kunne de ikke frelsast. Ta var åsemi at Paulus og Barnabas kom med ikke løyde strøy vi tar, og så videre. Her leser vi om at det er at Paulus og Barnabas lærte at det er til frelse Kristus etter en fru, lovlærerne lærte at vi må komme at lov Moseser, vi må halte alt det som han lærte for at Jesus Kristus. Hetta verið vidgjörst í Apostelsunni 15 sum ver umlæg og arnutju fjörd hvis við roknar þið út rænt tujar messia. Svo er spurningrinn skrifa í Paulus hetta brefa bænt áren þessi rastanu í Jerusalem eða bænt atana og tann súr galatska teorin hon stúla bæði, það kann vera Paulus sem skrifa þetta brefa bænt áren færin til Jerusalem fyrir einnifrætt sér að undurbyggja sinna lærer hetta það sem Kristus lærer svo er færin tid i Jerusalem, kanskje vi Galaterbrevet, og vi lyste opp her, hvordan han fætet det, og skjønner det sent. Etter han skriver det at han hendte avgjøren, at ønsken byrde under Moslov skal ledges av til heitende kristne, men at det er frals å komme inn i samfunnet ved Kristus uten å være i kjøkken av loven, og i kjøkken av det som loven lærte. Så tog jeg kunne vi se at dette brevet kanskje er skrivet av 24, kanskje bænt årene eller bænt 18 av hendene funden i Jerusalem og i Apostelsunden 15. Og dette brevet blir så sendt, vi kvarjon vet det ikke akkurat, men dette blir sendt og det blir lyse, og det blir lyse fra samkommet til samkommet. Det blir lyse opp og det blir lært og fyrig at det kunne komme på kan man kanske göra rätt köl att rydda komma in att han bejna vägen ena frän och vänta sig från hans lovläraren och det måste Paulus göra på ämneska mat, han måste visa att först och främst sin apostoliska autoritet är till att hans lovläraren lärde att Paulus han är samma autoritet som vit häva, till att han var i Jerusalem ta i den första samkomman börja och så vidare, det var flera argument som de brukade men så han väljer sin apostoliska autoritet kan man gott säga och i första och öron kapitlet. Men så tar han just det här, så får han visa i 3-4 kapitlet att lämna nu lära dig om grunden av skriften där kurset tid för rättvurskört är att tryggva ena bortsett från lovene ta er tid under nu lov Kristus här och så får han visa i 5 och 7 kapitlet kurset så heter nudja löv ska alltså livast rent praktiskt samma vi Kristus och till det här som Galaterbrevet handlar om och ta till att brevet som har sänt till samkunna här i Galatia.
0: Jag kan tänka sig också att spyr nu kvart var skövt vid lövande. Ta till kristna i Galatia nu och kom i andra sörd och jag menar, hvis vi tog som lövande så tar inte han ekor på att det tog inte bara in att du måste inte slå i hel och du måste inte likva och stjäla och allt det där och gyrnast. Och att det är ju gå moralsk og etiske regler er gengett. Er det noe skrøft i oss nær?
1: Men det går spørninger, og det er nemlig at det er sånn at strøy i midtelen, så hva er noe loven, og hva er nøyen, hva er trygg, og hvordan spørninger er, skal man fullkomlig separere det fra hver nøyren, eller er det på en eller annen måte flatt enn hver sannet, og så er det for jeg sitter helt av myndene, må vi da lukke vel, tek alt sunder for jeg kunne sette det sammen at. Og det som Paulus viser av ui Galaterbrevet, særlig fra 3. kapitlet og utetter, det at loven frelser ungan. Det er det samme som at jødene hadde fullkomlig misskilt lovene, og nå tager det sin egen misskilling av lovene og regner at appellere henne til det kristne trunnet. Det er det samme som tar loven var givet opp ronalig, og Er Mosebok 20, her det tog i bøyene, og så fylte han det tog ut etter, at det 613 kåtene som vi tar i Lov Moses her. Så må vi alltid hitje til Lov Moses her, og ljøsen av Mosebok 19, og her sier God vi Moses, at hikk, jeg har bjerget deg ur Egyptaland, jeg har først deg av Arna vansjen ut i øyemarsene, jeg har tidsjet deg til moen, jeg har bjerget deg fra fudgjendene, jeg har tidsjet deg ur treldomme, innen jeg falls jo av vei nå til til lovet jeg landet. Det var det som God har gjort fire Østres folk, da han bjerget dem ur Egyptaland, og til forrige rom rei har færesøkende øyemarsene av vei hjem til Kanans land, til Østres. Så sier han i 20. kapitlet, nu i ljósen av mine nøye, så gjør det noen bå som de skal leve etter. Om de fylte hessen båen, så kommer de å leve gå og sunn liv, til å se sammen som bæg moralst, men eisen at det kommer til rennlighet, hvordan de leve rent sosialt, og som folk sin i middelen, til at vi minnes at det var 30 millioner folk her lei, som får ut av Egyptalandet, fra tjeldomnen. Og hette var lov som skulle hjelpe dem at livet som et folk sammen med godet. Hette var han, kan man godt si, at han praktiske søgene av lovene. Men så var loven eisende en mynd på hvor god det er. Og så de kunne søtje heilalega gods. Og tar det offren i alt det kommer inn, at de må offre goden ek, at de må komme til god atter og atter for å være renset fra sinne sind og så videre. Og det som jøden gjør det var til at nå hadde det vidt god sier at de må gjøre alt det her for at de kunne komme inn i samfunnet vi med. Hvis det var rett for å gjøre så skulle de halte alt det her. Og de glemte æremås bak nøytjen. At det var alt grunn til å nage fra brygene. Og da vi så kom ut i nødvendelsementet, så det her uppfattande som folk har av loven, at nu skal vi uppnäka fyra att kunna tokna skoten. Och så säger God, okej, okay, alltså, det som är krävje, om tid inte kommer att förhålla med är ett 100% standard. Och tid skulle nå att det 100% om tid skulle komma tannvägen till mun, kan man gott säga, tjocken loven. Men God visste själv att ungen kan uppnå 100% av Guds rättvise, Guds standard. Ungen kan. Men jötan är röntet av allt kvart av konto. Men ungen kan. Och det är samma som händer här på en nödvändigt. Nu lär jag dig att du måste uppnå 100% standard tja gode för att uppnå till nöje Guds. Och till vi att hålla låna. Men ungen kan hålla låna. Ungen klarar det 100%. Och då är två elementer som kommer in här på ett. Att Nuttjesmenti eisne grunda av nøye fyrst og fremst til nøye Gud sender sånn som Jesus Kristus at dødja fyrir sindri menneskjans. Så sier han, loven til at tid nu skal leva til kreis loiv grunda av nøye som dette finnes. Men munen av loven her i gamlesmenti og nuttjesmenti til at, og som Galater brev undervisar eisne, til at loven, lov Moses her, lov heil tidsje, viser fyrir det fyrsta. At hun viser at tid er syndafullt menneske som ikke kunne oppnå fullkomna standard gods. Til det som loven viser, god til vi giver ødelse bøyene for jeg viser hva, hva skal tid kunne ikke klare etter? Tid det plan B, og det at tid må teke måte mer ved trygg. Tid veveren til god til tid kunne ikke, tid syndafullt, loven peker det knate, men samtidig grunnleg for lovene nøye og trygg det som Abraham grunnar var rett og kjører vi i trygg. Tøy lærer Paulus i Galaterbrevet til må ikke være som jødaner at de holder til å oppnå til rettvis i gods og til Kristus vi holder lovene, men at de må trygge av Kristus. Så sier han, men lovene er to ikke hjelpersleis og nytteleis. Lowen är en god lärare till det som man brukar i 3 kapitel vers 3 och lika till 4 kapitel vers 6 att Lowen var en lejbeinare kan man kanske säga intill Kristus kom som den fullkomna läraren för att vara vissa av hur god det är och hur rätt vissa är och hur man kommer till trygg av god och till tjocken Kristus. Så säger Paulus och Isen i brevn här att nu är det tid fri fra lovunen, til Kristus har jo fullkomna lovuna, men det elementer fra lov Moses her, og du nevnte det tutsi bøyene. Nudje av de tutsi bøyene er endegiven og i nudje sement. Det er bare sabbatsbøy som ikke er endegiven. Det er altså jeg sammen som under en nudje lov, som er lov Kristus her, som Galaterbrevet og Rombrevet, er sine lærer. Her er det under en nudje lov, og at det er kodene til lovuna som er i nudje sement. Som eisen er å finne i Galaterbrevet til dømes 50 og 60 kapittel om hvordan vi livet av kristne liv, både i heimene, i samkommene, vi kan annan og så videre. Det er loven som er lov Kristus er, og det som Paulus lærer her, de kommer inn i samfunnet ved Jesus Kristus, kjøkken en trygg egnet, ikke vi holder lovene, men grunn til at det er sunne og det er nøyene som det finnes for Kristus, livet til nå et liv i frelse, men ikke fullkomliga frälse utan några, kan man kan säga, sylinjer eller linjer att leva innanför, men under lov Kristus är som lejedikon och lejbeindikon att leva till era liv fyra han. Då kan man kan säga att loven är god, hon pekar av synd, hon hjälper att leva liv, men hon pekar ägstning av att hon är först grundad av nöje och av trygg, och så gärna kunde vi leva under lov Kristus.
0: Ja, Paulus sier i øren kapittel vers 20 at er krossfestet ved Kristus, og nå er det ikke langer er som livet, men Kristus lever i mer, og livet som er nå livet, og i halten om livet er, og i trunnet av sånn gods, som elsker meg og gav seg selv han fyrer meg, jeg ser det ikke nøye gods urskilte, til fast rettvis vil lov, så er jo Kristus deier til antjes. I forresten versen sier man at

0: Paulus efter att han har haft trubbelökar vissa sjölvna, alltså vi är gamla Paulus som man säger, som struttes vid halda lövna, men han slapp av igen till han döje alltså är det krossfäste vid Kristus, Paulus är dig, och nu är det inte längre som lever men Kristus lever i mer till alltså ett nytt livsprincip som kommer in och till livet som han nu lever till livet han efter löv Kristus är som ösen heller till dig på in.
1: Ja, nämligen. Och han som gör kom bäge myndelika och ösen mövelika är att leva den nödja livet under lov Kristus är så att det är helganden. Och till det här samma som Paulus lärer i Rambrand 6 och 8 att till det ströje och där finns en nytt liv och den livet må livast i andanen och i kraft andans och Paulus försättning att undervisa och i Galaterbrevet kursen områden det är att vi lever våra liv i andanen vad är det vad krossfäst Kristus är och det som man faktiskt säger är att det avvärsta säger är krossfäst vi Kristus är inte bara att han är krossfäst men som Kristus var krossfäst så är det här vi honom och det livet som Kristus lever är det samma livet som Kristus nu lever och i mer är avspeglar Kristus och det ger vi att leva mitt liv undergiven hela andalen som är livet mitt liv samman med Kristus och
0: Jag hörde en från en troboare tog sig förrän i halvdagen Nölsmöver han nämnde det här då i mjölden i halvdagen där i England där man hade avrätt det i folk så var det en pastor av jag vet inte om jag ska säga ceremonin eller kan man ska säga att ta en person var dejer så får det var nog inte böjlig men domar niver och kan nej om hans personer välja var dejer och han är stäffest att han var dejer så säger han hans ord han är rättfärdskörd og vi tog la nok etter at nu kun til loven ikke krevja mer til han som å si søvn og sånne straff så kan man spyr seg selv om hva det er hva kun til som personen bruker sånn rett og kjent til til han ikke levde mer men det som jeg minnes at det som personen gjør og i talen han overfører det og på et andre prinsipp nemlig at bannet fra loven eller bannet av ikke halda loven blei først iver av Kristus Jesus og da Jesus råbar av krossen til fullgjørst og han bakte i høtte og han gav opp andan så hygge god av Kristus og han sier rettvisus krev nøkta og så sier han vi okkon tid rettviskjørt hatter evangeli
1: hatter evangeli Kristus som han sier i 3 kapitlet han kjepte okkon leis og det var akkurat det her som så området ta i han røpte til fullgjørst av krossen ta verdet at han gjør det det må også si at det var det som akkurat rettforskjering og oppreisning akkurat rettforskjering vi som mennesker jo fordømt kan man godt si og i asjon gods Kristus som god sjølver han kommer og han kjeber okkur leis undan bannene som loven säger tid nu är alltså fullkomna sandar det som god kräver det är rättvist som god kräver kunde det inte uppnå tog betalte god det är rättvist själv vet jag att han döj god döj fyra björgåken från god kan man gott säga och han reis upp för en dag som ger till att nu kan Kristus tjejpa åken leis attor og til et år som han brukar Kristus kjepte okkur leis undan bandet lovarinnar og til ensk år redemption at han vil kjepte og leiser etter et år som han brukt om slavihandel at vi slaver etter træler som under en master eller en herre kan man godt si og en anden herre trælen til sølen i en maskoplass kan man godt si, så kommer en og kjøper trælen leisen og sier han til å være frelser så er det myndet som han bruker her på at Kristus kom inn i trælehandelen og han sier at jeg kjøper trælen leiser og det er myndet som Paulus bruker her i Galaterbrevet det koster Kristus sin egen deg for jeg vet kunne gjøres Frans.
0: Vad som jag också har också till att här kvärt är det rent konkret som är så gjort är sådana här kraft av oss när höjningar kristna uppgör i Galatia. Men det har kraft av dem när det skulle färdiga för om året till Jerusalem och halde så rimska högtunar som jötan skulle halda. Men det har alla att det skulle haft en halvdödom. Till nekva av tusen ständer lån förutsätter mitt land en halvdödom. Hvordan bytte man lån upp?
1: Ja, att det är en god spårning att det är det största ävne. Man kan också säga att vissa är lådare kommer till Galatia som är utan att ta av döven som är längre turer från Jerusalem eller vissa en galatare skulle till Jerusalem som du säger kanske tror jag för mig det att komma in i halvdomen och göra det här som enas kunde göras i till fysiska templen som i Jerusalem stod till att något hus som är tänkt att låna var tänkt att halvdomen och som enas kunde göras till i tabernaklen och sätta ner i templen. Det är samma som att hvis du hittar rent logiskt efter hessen lådaren som kommer till Galatia så att hon inte sagt i brevnen så kan man gott se att det innebär det att nu kräver jag det knappt att hessen folk skulle färdas hundrade vis av kilometer i färre viker färder som de skulle för att göra det som hessen lådaren kräver. Men det är säkert att rent logiskt hugsa at det ikke så langt sjølver. Det er å si, eller hvis vi teker det ut i æser som tar lærer, så krever det at det skal lokalbaseres, og det skal eisende baseres på en avvis av mentan. Og til det som er så områdende at man hugsar om lovene som er givende gamle smett, så er loven vanlige. Det er 613 kodene. Det er bort der oppe i trutja balkar. Og den første bølgen er kanskje den moralske søgene av lovene, som kanskje er det tog i bøyene, og noen andre bøy som har vi moral til forhold til god, og til forhold til andre mennesker, jeg sier. Så er det ceremonien, den ceremoniske søgene av lovene, til offrene og alle disse minneshøgtøyene som de har. Det var noe som var for folket, uthärra omstånd att praktisera bär för att minna dig av hur jag har nu bjärgat av honom och för att minna dig av att ta godstyrskan och så vidare. Och sen har jag det kan man kanske säga lovarmässiga av loven som har vi rattarsök och vi är avgärder till att komma till lovratt att göra till den trea sugen av loven. Hva skal man gjøre ved de som kommer til å drepe ångrene med skavun, eller hvis du også skifter rett og skal inn ångrene og imen som skal til. Hette var for å hjelpe folkene i Israel, de 3 millioner folkene som er ferdest av ved til sitt heimland. Hvordan kunne de leve som en nasjon? Det er det samme som et folk som er rent fysisk, et folk. Alltså för att en nation ska existera så må det folk till. Det må ett land till, men det må en låg till. Och det är samma som att ta i folket som kom till landet så hade det bruk för någon ramman av livet. Och det var måste låg. Det var det som lågen var. Vanden till åkken och det. Om vi tar måste låg extremt till åkare mentan så tar vi ett eisne nekv för att det är egna mentan, tärda omstånden som vi är, som vi tröster in i åkare mentan, in i åkare omstånden, men som särskilt passar vid åkare omstånden. Tog mot här några medregler, tar vi täga åkare tolkan av Moselow. Och tog är det vanligt att vi lärst att den moralska kåtan, eller den moralska lånar som är givna i Moselow, är då transkultureller til seg samme som tar gjelda at folk at stø til alle tøyer alltid, ja. En av teimen loven utom tøyerbogen sabbatsbøy til at det viste jo en avvisen del i vikene som var for ja, for tære menten og tære omstår så vi er, men leier det ikke folk i ørementen passar ikke lukka vesen til seg teimen. Og tog har vi heldur bøye at hvis du så at hver dag er lukka mye hver det er fra gode, og hvis du bruker en dag hvis du teker prinsippet fra tog lærerne, og eisne prinsippet enda langt

0: ceremonien, nekkur er ceremonien som var gjørt der tatt, her var ikke sida for åkne det. Og eisen det samme vi rattet, eller lovar rattet noen, og så videre. Nekkur er tog som var gjørt her, er det som vesterlenskur rattur og vesterlenskur lovar rattur og lov er grunda på vela færre atrættur og gråpa hva er vesterlensk civilisation altså rent lovarmessig grunda så er det grunda kristendom og eisen nekvun av den bonen som er gammel som ent men vi tekker ikke öll til prinsippene men nøkra av dem og så er det vi kan appellera altså lov Moses her og i det men vi tekker ikke alla men vi tekker prinsipper mer eller ur til lovene som passar til okkara omstøver, til okkara mentan og i okkara tog.
1: Etter kom nemlig inn på at hva skal man si, det juridiske eller det rattslige og i lovene. Vi vet også at det har funnet refsirekler for de som har brått lovene. Og jeg vet ikke om jordisland hadde også så lenge man skulle gjøre vid dig. En av vidare vid, det är en känd fras om Johannes 8, att ta skriftlärde kommer till Jesus och drev henne vid en kvinna och tvättjarna för födran så att händan här, kvinnan har drivit hår och hon är tidsen i gärna. Det säger man så mycket, säger också så mycket att ta visste kväll att lagen gör mona en som är tidsen i gärna och en som är under illgrona. Och hesen för mig angen illgrund med att han var teaching i gärna. Och Moses säger att hon ska stöjnas nu vill jag vidt hava tunna mening. Och som så var hon seg och kanske också i Kristus är det men trobelösen för Jesus var något annat att hur skulle det vara böjl? Böjl var väl lycka säker som en kvarandra. Och då säger han att han som råttar sig han ska täcka den första stöjn.
0: Og det er ikke noe avverst at suttje reaksjonene til det som Jesus sier. Til det sender ui hans åtte at tar foro borster fra han en og en tar eldst og fist. Det er det samme som var kanskje det som har hørt å ta langsta listan av feilen og synd som tar gjørst. Tar innså at jeg kan ikke kjøre bøylen til at jeg er ikke sikker og jeg nekker for loven eller lover bråten. Og tog var det her som var det her som får og fyrst og Kristus kommer så inn vi ser mer egentlig her at her som synden er stor her er nøyen større
1: og da Jesus så sier vi kvinnerne færre sted og synd ikke langer så sier det jeg synder om Jesus har hukk bor møtvis moral kodexen og i loven heldig ikke er dømet det jeg sier noen så mye Jag ska inte lova att Jesus Moses och så var nöjen och sannolikt som kom i Jesus Kristus. Han dömde han inte, men alla händer och synder och munar och tynar och alla synder och alla människor blir ju lagt av Kristus Jesus för vi skulle vara rätt för så gott.
0: Det är Jesus och tog. Och ett annat, en annan jävla som suttar ut som Jesus säger här är att då vi läser Johannes 14 så läser vi det att året kom och tog bostämmet lockare och han fått till en nöje och sannolika. Og jeg husker som jaunvægen mittlen nøye og sannleika. Og vi må ha at han jaunvægen og jokra kristna løyve. Kristus sier heldig ikke er dømete. Her sier vi et nøye. Her som synder var større, var nøyen større. Men Jesus leier til et sett. Og det er veldig områden det vi skiljer til. Fær og synder ikke langer. Det sier samme som, jeg viser deg nøye, men liv tytt liv rett her etter. Det sier samme som, han sier ikke, jeg viser deg nøye og liv er bare som du vilt. Nei, så er det ikke janvøy. Man sier, jeg visste nøye, grunnløs nøye er ferne å leve et liv som er rett. Og det er her vi må lære å leve. Og det gjør vi til at du er suttje helt av myntene av gamle smente, og at hittje det gamle smente i ljøsene av nødvendig smente. Og til vi er i oppenbæringene som det finnes jo i nødvendig smente, vi Kristus, og lære seg janvøyene her, mittel nøye og sannleika. Så er slivet vi til kvier og teker hese her mer egentlig ur Moselov og ljøsene av nøye Kristus og verste Kristus og Golgata krosse det som han har gjort.
1: Paulus han fer atter om motivene til jødeisten og han skriver bare om det i Galata Braun at det som tøy vilje hava til å få at de kan skilta fra så tilskulder uten uen fyrir tøymon og man ser här ambitioner som folk har. Vi känner att folk har ambitioner till galdan innanför arbetsplatsen, innanför det politiska livet och så framvis. at man vil komme

0: sig fram som det vi sagt. Hessar ambitioner kunde östen komma fram i en kristens sammanhang. Det är just det som hände i Galatia.
1: Hade varit en trobelage som och en drepande erfaring som samkommer i kyrkjer här ser alla vänner uppsöknen kyrkjer samkommer i sövna. Det är några män som här ikke et rett hjerte, og ikke rett nok bor. Og til å komme inn i samkommet her, nemlig vi sånn her fri eier som du sier, at vi ikke er til å tjene åkken, vi ikke er opplitt åkken selv, og vi ikke er at peke til en endelig av Kristus, men vi ikke er nye sånn av Paulus for å opplitt åkken selv, vi ikke er til å følge åkken etter, åkere motiven, åkere læren, så gjør jo ikke læren Kristus. Og Hesen trobladsen her vil jeg se alle veien, han er kommet fram i personligheten og i mannen og kvinnen som er kommet inn i en situasjon om til en kyrkje eller samkommet eller i en kristne organisasjon eller hva det sier, vi er motivene at her skal jeg roa, her skal mine tankar, mine visjoner roa, mine ambisjoner skulle være det som skal tjokken og tromlas her. Og hette er lagt negg liv, hette er lagt negg var samkommer og kyrkjer, hette er lagt negg familiebond, tjunabond, forhold med foreldrebond og negg anna. Og hette er et ampo og våpen som Satan brukar atter og atter. Og det er et næst som næstning brukar det her i samkommer i Galatia. Og tog bedre høyde vi menn som Paulus, som tørte vi hører noen å skrive og amene samkommene. Og jeg tror vi at vi har brukt for mer måneder som Paulus og kvinnen og det som tør å stande opp i måte personligheten som kommer inn i akkurat samkommene og kyrkjer og organisasjoner at tale det beint opp i andre du sier at tid fullkomne skreiv vi må vente atter til Kristus og en annen.
0: Pastor av Lussøen til Paulus hadde vi ikke kjent utan vi tatt Galaterbrev. Han sier sindre om det første togene at han var den omvendte. Han nevner mitt landa i første kapittel vers 18. Han sier at han tror jeg rett i fjord i nye til Jerusalem og lærer Kefas til seg Peter å kjenne. Og jeg stekker ikke honom i 15 dager. Så han er veldig til Peter og jeg var her og tar ikke honom utvekslet nekvar tankar og meningar om det kristna blod, det som Paulus vil fortelle at det er hesser 12 apostlene som fylltes ved Jesus, som er hans lærersvann. Jeg har haft tatt av kontakt vidt høyre. Men så sier han også i sånne Galaterbrevet at evangeliet som jeg har finnet, det har ikke finnet for noen mennesker, men jeg har finnet det ved åpenbering. Det er altså Jesus selv som stekker i Paulus av Damaskus ved henne, og han har finnet flere åpenberinger fra Herren. Nå er det at han har finnet evangeliet åpenberet fra Jesus. Men essa här pastan är det kristna lärandet som man underbyr i brön. Det är en ösning mot det vi uppenbering. Det är en ösning benji för att säga på ett upp. Och så säger han i kapitel 2 att 14 år sedan i fjol så att han ner till Jerusalem vid Barnabas och tog Titus vid är för här efter uppenbering. Så han fick en uppenbering om affär här. Og jeg leier framfyrt her, særlig henne mest omhelt evangeliet som jeg prædiket i middelhøytningene, om jeg måtte ha rennet eller ha runde til Antjus. Så han fyrer ned til Jerusalem og legger det framfyrt her og sier, hette det som jeg prædiket, og jeg kom til å slippe at med om det og evaluere det. Og der har faktisk Simon det blåa stempelet til det han forteller for den tryggende Galatier. Så det han har ikke bare sånne egne åpenberinger, men han har jo også totalt av Baslander.
1: Paulus står og meddeler vel at argumentere nemlig av fire sin apostoliske autoritet, kan man godt si, sin apostoliske myndelike. Da jeg bøyde brevet opp, så sier jeg at det finnes noen versen av Galaterbrevet som en inngeng. Han helser folkene, og så viser han eisende grunderlig fire å skrive brevet. Da har vi så kommet til 12. vers i første kapittelet, og alle veien til 21. øren i øren kapittelet. Her sier vi nemlig at Paulus viser, og han peker først og fremst også selv. Han sier, la meg nå vise til ham personlig, søvelig, og eisende grunder av autoriteten fra øre mennesker som du peker i. Min apostoliske autoritet, eller myndelig. Og han begynner, vi nemlig å vise hver han har finnet påskapet. Og han peker først og fremst av Kristus. Og til å lese om 11. verset til 24. ørende, at hendan åpenberingen, hendan læreren, hette evangeliet som han har finnet, er her han finnet fra Kristus sjølvun. Vi åbenbering, beinleis åbenbering fra Kristus, at han var omvendt av Damaskusvenen, og ikke fra nøkron øren, menneska, eller nøkron øren. Og ta oss å komme ut i andre kapittel, og her slutter vi til tutsje første versene, og her som to peker jeg av 14 år siden, sier han, at han finnes åbenbering, han så ferdig om til Jerusalem, og kjøtt Lashland, og i samkommen i Jerusalem, som annars samkommen som heser, kan man godt si, heser her lovlæreren kommer fra, kanskje. Han samkommen, opprunnelig samkommen, her vi finner ikke mot stempel fra, at læreren åpenbering som jeg finner fra Kristus læreren som vi bygger okkara trygg og. Så til ekta som man brukar for at vise sin autoritet. Så det kommer fra 11. ørende til 21. ørende for å vise av autoritet Paulus her, så sier han at jeg har eisen hittet vi Peter og Peter, kjøtt Peter som var rattforskjøttere vidtrykk for han Jesus Kristus fall under lovlære atter tar han kom, var i Antiochia og så kom han nærkert fra Jerusalem og knappte han ut han etter samme hattningene, han etter svinna kjøtt, han etter alt mulig som gjør det ikke skulle nu kommer han nærkert fra Jerusalem og nu får han halda seg fra åkken hattningene og han viser her og han skriver det allmänt her i Galaterbrevet 2 at jeg taler jeg Peter bænt upp i andet og sier at du vender der atter nu til lovene som du har bjerget fra og hette en annen autoritet som viser at kjøtt som tid høyre at jeg ikke vil heve jeg har eisen myndelige at peke av Peter sjølvan apostelen at det som han gjørte det var heller ikke rett og han fattet eisen og i sin praksis kan man godt si til andre livene så han viser av personlig autoritet han viser av autoritet Kristus han viser av autoriteten i samkunnet i Jerusalem og han viser eisen av autoriteten som han hever sammen med Peter, apostelen Jesus og til argumentet sånn i første og øre kapittel at jeg hever en godgivende autoritet som grunnt over av min personlig autoritet og eisen av autoriteten fra øren grundlegjaren av samkommu Kristus.
0: Hatta som du henvist til i Galaterbrevet 2 om Peter, hatta sier okkur om øyden ekki om hvordan utrolig om som man sier djupa djair av øyre mittel jötanar og hætningar og at jötanar jo som Guds utvalda folk sætti vid er nekka spesielt og at hætningar var øyre hundar for jeg kunne si at det bæst du tar brukt jo øyre hundar om hætningar det var jo ikke Guds utvalda folk det var skilter fra gode. Og vi sier det i Apostelsøvn at Atana at forfølgingen kom i Jerusalem og tabler spjadron og lenge tog jeg gikk det og bare pratik evangeliet for jøter selv om Jesus er videre for ut i Atlanheimen. Og her er Peter som stater i Antiochia og gjennom høytning av kristne boje og samkomne i Antiochia og Peter er øyne her men nu kommer han nærkere jøter og nu blir han bensjen tog han hei samfunnet viser høytninger.
1: Det hade alltså som sucha här är upphätare människött och människött ger till att jag lägger mig under en träldom som jag inte är över under tog jag i bänken för vad folk för att säga om mitt frälse och jag hade att vid i Västerhemmen där i en sånt öllt skilja slett inte välja gjönna som var i mittlen jötar och hedningar rent sövliga och mentanaliga och eisende kan man gå att säga alltså rent humanistiskt det tar också om att uljösen utifrån perspektiven så är en jöta som är så sjövan som ett människa som var nek narre god och som är bättre för känt kan man gå säga att här är klart för god till en när andra är görst. Och ta en göd ihop till den här hettningen så sa han en hund, han sa ett dyr, han sa ett människa utan sal, han sa ett människa som inte var värst för god till, som inte kunde göra för en när andra förtjänar. Jag kunde vara rätt förkört av nöje gods. Så det sa en göd till en hettning. Och ta Jesus säger det på sunni 1. Jeg færre ut til Sibirien i Jerusalem, færre så til Judea, så var det ikke en trobladj for jødene. Det var naturlig, ok, vi er mitt lakere egne folk. og Arne Jinko herbent fra apostelsøvende, alle veien til kapittel 8. Og god man sjølver koma og gjør dem av spark, for jeg fer langer ut. Og ta Jesus sier til fer til samverger og til enda gjerrenar. Her det trobladjen kommer opp, at samverger først og fremst halve jøter, det er sånn som det er hundar, det er blanda blå, det er miksa rasa, det er vil jo ikke ha viager, og ta videre det som fra Johannes 4, at jøter er ikke samskifte og ikke samfylla vi samverger. Somleis hetningar, det er ikke oppebord, og det kunne helt aldri oppnå rett og slett oss. Men nå kommer Jesus knappt og sier til skulle fære til de som tidhalda, og ikke vi i heva. Da det var en trobladet 24 samkomne i Jerusalem, så var det her snakket som spredte seg til jøder som bor i Ærestander. Og jøder hadde så omedelig ringt vi at vi er godtaker, heitninger. Og jeg sikker at vi vil skilje henne trobladet ta ut hitje etter jødiske og arabiske heimene i det. At Jekvin som i middelen palestinesarer og jøder i det, hun er så stor som vi Vesterheimen sett kunne fæte heller, og hun er så djup, og hun fyrir så lengt atter, hun fyrir så djup nyer, at vi kunne doast ikke at se dere inn i denne situasjonen, så størst hætre, og så stor Jekvin der i middelen. Eisen til å fære til de baltiske landene, og vi fære til Kroatia og alle landene her, middelen muslimer og kristen her bænt. Rent etnisk Jekvin så omedelig stor tar av middelen eisene. Og til det samme, man kan godt samanbeira til at vi det som hender her, middelen jøder og hetninger. At det er så djupt, det er så lengt atter, Jekvin så brei, at det er ikke bare noen få samreinger og noen få underskrifter som få frilige eller som få sått med den folk. Og det er trobeleggen som jødene strøst vi og som Galaterbrevet eisende. Den situasjonen som Galaterbrevet taler nå.
0: Da tykker jeg at hvordan Paulus argumenterer Galaterbrevet, så synes jeg at det er logisk og det er systematisk og selv om det han har en visdom som eisende vil gi inn honom om han er fra, det vet jeg vidt. Men til vi kommer sin langere ut, så brukar han mynter ur gamle testament. Og til vi leser gamle testament, vi leser om Abraham og Sara og Hagar og Leona som er givende sina i og alt dette forskjellige, så er det bare søvelige tilbord som vi leser om, og som så tenker gamle testament ikke å kommentere det. Men til vi nu kommer inn i nye testament, så forteller Paulus at det her løftsøvende til Abraham og Ishmael som blir fødder, og Isaker hatt er andalige prinsipper som er galt an det her.
1: Paulus er en mestar og er vise og selv at det kommer til å argumentere i frjøten tar det egna lærer for jeg viser dem logikken uthøy som tar det egna lærer og i ljøsene hva kristendommen er å bjåa. Paulus er en mestar i å argumentere, og han brukte helt andre argumenter til henne, så diskuterer vi filosofer i Aten og alt er andre argumenter til henne. Den diskuterade och rönt jag övervisa hattningar i Korinth och så är det annars. Här skriver han till och emotor hessen lovläraren, och han brukar Abraham som en mynd, och vi suttit här i från 3 kapitel börjar han så hessen lärarna, och här kommer vi till där jag bodde bojtna upp. Här kommer vi till de tre utskrifterna. Första utskriften är ingängor. Andra utskriften är personliga värger av Paulus, kan man gott säga. Han värger sin apostoliska auktoritet. Och ut i tre utskriften kommer han till lärarna. Och här får han avvisa av rättförskering vid sig. Hur hon fungerar rent praktiskt. Och ens när hon är grund av det som gamla som heter lärare. Och han får avvisa av Abraham. Och han får avvisa av Abraham. Och konur hans är Hagar och Sara. Hagar var det. Och så hade trälkvinna till Sara. Som Sara ber Abraham få ett batsamma vid. Och han brukar en allegorisk mynd, kan man gott säga. Han brukar dessa myndena av en sjående, en sövligare verlig händning som var i gamla smänt. Men han nu säger att han visar allegoriskt, myndaliga kusse här det här samsvärde vid lärarna, vi visar inte lov och frälse, lov och nöje. Och han säger att Hagar här i 3 kapitlet, och vi läser alla vägen från första vers och säger jag sex insatta till Archendörn lärar vi om argument Paulus säger Hagar är en trealkvinna som fick en son som hon kan namna Ishmael som var baden till en trealkvinna så det var ett treala baden kan man gå säga Sara var en frälskvinna hon var kona Abraham Hon fikk en son som fikk navnet Isak, og tog var Isak et frelst barn, hver Ishmael var et trælbarn, et trælbarn. Så gjerne sier han, en annen menn som vi bruker til, er at Ishmael var føtter, kan man godt si, etter holden, for jeg bruker til gamle mennesker, men Isak var føtter, at lyften og til det evnaturlige argument som man brukar her på at god han har en evnaturlig atlan visende falsk og til det til frelse altså det fru og han gjør det til en evnaturlig hot til en svar var han fremst var gammel til han fikk Isak så sier han la meg nå vise til rent allegorist myndelig hvordan det her så har vi lov frelse å gjøre så sier han Hagar representerar low Mosesar. Sara, hon representerar Tanucho Sottmål, som är grund av Ranai. Så säger han att kommer till Hagar producerar en trälldom till synd som lowen är sin pekar att det är synd av människor och kunde inte vara rätt förkört vid att hålla lowen att det kunde inte hålla annat. Men hver falsen det Sara det som hon, henne avkom producerar, henne avkom är frälsa som sjående frälsa och det här som den nödja livet representerar vad är konklusionen och hur är argumenten konklusionen är att få trälkvinna borstor och det som henne hör till och tega motor til frelse kvinnene svarer og til som henne hører til og til tryggvinn og Herre Jesus Kristus og frelse som vi tog i kjemer så her viser Paulus så hvordan en mynd og en veldig tidbruk i gamlesmentet kan brukes rett myndelig her for å representere lov og frelse synd og frelse deia og lov
0: Etla fyrir, hvis vi skulle kjøre det ut av papp så kan vi si at Abraham en mynd av trunne Hagar en mynd av lovene. Pæra vid trygg og lov, så fuast bøtt til traldom. Stadig Abraham en mynd av trunne, Sara en mynd av nøyene, og pæra du trygg og nøye, så fuast du bøtt etter lyftene til frals. Og det er det han sier, men høyra tid Kristus til eri tid æsni avkom Abrahams arvingar etter lyfti og tess man sier her tid tid høyningar kristni og Galatia tid eri bøtn eller avkom Abrahams og tess ikke var det rett fysisk eller biologisk så var det bøtn etter lyfti Jeg var født etter lyfti noen det merker at jeg finner sånne ratten for jeg bruker uttrykker i Galatia 4-5 Og året av griskun her fyrir sånne rett til adoption, altså adoption. Og i råkken her kan ofte forvirra meg folk som leser om at han finnes sånne kår. Man ofte medir at er man adopterar så er man ikke god nok. I halvdet han ønsker, eller ankre ønsker, bør bli bruka året adoption. Hvis vi vet ikke at hun tar sånne adoption, og det er sånn som det er brukt vanlig, så er det en som fostraver inni en familie, men ikke nødvendigvis født inni familien. Jeg hørte en av en søv om tvær fosterbøtjar, som blitt avsamt, og tvær ferdig oppe at tjekast. Anna var adapterer inni familien, og hiver født inni familien. Så sier han som er født, vi hinn, jeg født inni som familien her, tær to ikke. Så svär jag att han adopterar att ja, det finns det, men det valde mig. Och det här säger ju rättligen om månen mittel adoption. Man kan säga att han adopterar hela nägra fram om han som är född, han hever utvällningarna fram om. Men han hever

0: äktenskaparband. Men hickar man att Guds ord så ser man det att han som är pastor av Guds familj, han är bäg född i familjen, men han är också valt i familjen, så på en måte är vi bäg adopterad och född.
1: Ja, här har vi en kan man kanske säga en tvåfaldan eller en dubbeltan sannolik att vi är då valt och vi är också född inne i familjen Guds och han säger här i 15 år att för att han skulle köpa ett lejs som under lånen var så vi skulle få sådana ratten vi är adopterade, vi är valt och god till här på ett han valde Jakob. Men så blev han andra år och satt över det. Och jag tror att tid är då syner. Tid är syner. Heve god sent och görs till åkare. Anta sonar syns. Han som råpar Abba Fejr. Så här såg jag en praktfull land. Antaliga sannlägg. Jag vet er då. Båten gods som var åren. Båten tjocken öron. Men vet er vald. Vet er käppt lejs. Vet er nu bliven. Båten gods, men vi er eisende syner og dødre gods, er til at ta vi til å komme inn i det samfunnet vi er god, ta få ut en nødje natur, vi er født av nødjen, akkurat som et liv som begynner av nødjen som vi er god, så er det en underfullig tvifaldig samleis som vi har her som båten gods.
0: Hvis vi får gå til 5. kapittel i Galaterbrevet, så er det et interessant brot her han omtaler andens frukter, altså andens avvøkst. Vi vet bare i Rombrevet og Korintbrevet og Efesosbrevet, her tåser han om andens gaver. Men så vet du hva det er det eneste steg i skriften her, du får en lista i andens avvøkst.
1: Ja, nå tar vi komme inn i 5. kapittel og 7. kapittel, så kommer vi til de fjorde utskriftene, kan man godt si, her i Galaterbrevet, som nå er... Det praktiska, alltså det praktiska livet, det praktiska kristna frälse kan man gå säga. Och han förvisar här på att titta kattlajen och han förvisar att det praktiska andra livet må vara liva i kraft och myndelägga hela andans. Och ta ut det här livet vara liva i hela andans. Så får det bära en avväxt. Och till att vi kommer till avväxt andans här med i Galaterbrevet kapitel 5. Och han ser det där i kontrast vid vers 12. Avväxt andans är sett i kontrast vid vers 12. Jag tror att han säger i 16 att jag säger att liv i andan så fullför det inte gjort hållsens. Så visar han att kvärt gjort hållsens är och så att det är kvärt så avvuxa andan ser kvärt är så urslig av att leva i andan eller att gänga i andan eller att leta andan styra och ha myndläggande ut sin liv så får han visa och här han lista över nudge avvuxter här på ett och lycka så att han säger men avvux stor andans alltså eintalsår och i eintal men lycka så har vi ett nekvar avvuxter här på ett som är kärleksig, glädje, fri och längt man vill, det är ju ganska trofast späck för det, frahalt. Det är så som här är det nekvar imisk ejkänna som kommer av en avvöxt som drar en älaböj så är det flera liter i älabön sådär kommer avvöxt andans till kännar och han kör kännlig och imisk om hot men till en avvöxt som anden djävr. Månen av en avvöxt i andans och gavon andans är det första är det här gavon andans är något som är givet av andanen självon till en person en avvöxt är något som en person man ber och till hela anden som ber till och i mer ett annat som jag känner gavon andans och avvöxt andans är det här att gaver andas har nekvi tæna sig hér hvordan du tænur og Korintbrevene og Rombrevet, Efsusbrevet Petsbrevene, ta sig nek om gaver andas, det som vi da finner fra god til at tæna hon og vi rent praktiskt og i det andre løyvnen Alex andas hever meir vi mun karakter eller livsstil att göra, men hugg på hur kursi liv, hur kursi tal, hur kursi är det vi gör en följtje. Gavar andans ber eisen till att praktisera utan att löjva, eller utan att häva ett innerligt samfälle vid andan stunden. Det kan säga samma som att jag finns gavar från hela andan gods, men jag kan välja att inte att häva ett fast samfälle vid hela andan, men jag brukar man några gavar. Och så ända som tog en gång så skymt här så just att nu ser jag men nu utför mina gåvor och i hållten och men det blir inte till att ha avväxt andans utan att ha ett innerligt och avhållande samfälle vi har i andra gods tog att du kan inte producera en frukt, du kan inte komma att kännas av kärleka, du kan inte komma att kännas av glädje, fri längma och mildleka gusk och trofäst spärkförde förhållande utan att det är heller andra som producerar tan avvuxen ut här tan avvuxen som för att suttas i munnen huggbord och i munnen täljat och i munnen livs ätfer och så vidare. Så te munnen kan man kanske se och gavun och avvuxen andans.
0: Jag kan nämna två sådana centrala ting som trygg och kärlöka till ekvilja centralt ut i kristna undervisning och i lärande av apostlen och östene. Trygg tillis med den gåvan här. Kärleke tar tillis med den avväxten. Man kan säga att gåva är som så något du mottäcker utanifrån medan en avväxt är något som kommer innanifrån, något som producerar och lyser in till karaktären som du nämnde. Och du har sagt att hvis du vill ha vid om att trä är sånt så behöver du inte ta en borre in i stammarna och sända det till ett eller annat laboratorium för att checka. Du kan bara hämta frukten där. Det säger mer än allt om trä. Hvor tillstand det är i. Och så säger du att du kan skoja sig till kristna löven.
1: Ja, alltså en äcklig god mynd som du brukar här. Och jag säger att det som akkurat löv är tjänst av utvändiga är nämligen präckvig på hur det ser ut innanför tjocken. Om jag lever ett liv som alls inte erkänns av hos den här erkännen av oss andans så är det här präck på att jag har inte ett samfälle vid andan som vi med er och kärleken är sjående en uppoffrande trädarlös och kärleken som inte kräver några fyra men som djävur och som djävur och som djävur glädje är ett år som är när tänkt kan man gå och säga kärlekan så att ett människa som agents av kärleka, ett människa som agents av djeva är ett människa som agents av sina glädj, god älskar glädjan, djevare och en som är kärleksfotler och är fotler av glädje för att jag finna fri till sig samma som en frier som inte är avhängig och helst en glädje som är avhängig av omstånd. Men lika mycket hur omstånden är så är känner som mitt liv är fri. Längmål, det har vi tål att göra. Det är bara tålen. Att jag halter lunch ut kört om det näckpressar med livet så är det tålen. Mildlighet har inte vi att göra. Det kan inte bara nyttja för att men det är något vi styrka att göra. Mildlighet är att se här till och inte långt. Göska, somlags, trofäste är ett år som kommer från trygg. Att vara trofaster som hade gått späkförde eller avvärsår. Späkförde var brukt om att tämja hästar. Att du fick hästen i tämar. Och du var styr i sin väldiga styrkning, i sin väldiga energin som hästaren hejer. Han är stadigt som styrkina, som energierna, som ambitioner. Men nu är han tämna och en öron. Somlags är det ännu vid mina ambitioner, mina vilja, mina styrkjöden. Och i tämna av hela andra gods och han styr mer. Och så är det frahalder ett år som har mer av det sexuella eller tjänstliga gärna. Att jag halter mig fra till som dolkar mitt liv rent fysiskt och ägstna och i mina huxan och så vidare. Att jag halter mig regnan från heimen. Och håller med regnan framför Asien, Guds. Och det är något som är att komma att erkänna den tryggvande mer och mer. Det är vi hela genusen att göra. Det är en tillgång till processen kvar mot liv. Från att göra den tryggvande, lycka till i färg i gröna, eller herren tycker mig hem, den som rätt. Det det er en process hver Jesus Kristus mer og mer lykker. Og det er en process eller en tilgang som teker alt løyve og kommer ikke til en eller tvei med døv.
0: Hvis vi færre inn i det sørste kapitlet i Galaterbrevet, det er det satte kapitlet, så sørger vi det at han ender typisk som han gjør i nekkene brøvene, han kommer i amningen og halsene. Og til en øyne milde tøvne, sammanlokna vi til som han annars sier, ærest han jo i brevet, at han løser der banniser her som Reinar är vittlöja tikkun och så framme och tidskylla läsiga ladare kvar är vikanta tikkun. Det som vi såg ju satt här kapitlet till är en äckvilja av självsöken personer aposteln Paulus som hever röjn motiver, kristallklar motiver och han hever stora och djupa omsorg han fyra de kristna samkomna och i Galatia han inte den som man säger allt är bäst.
1: Det är också i vad säger att ta vi komma till satt här kapitlet så må Galatiamenn då att insåg här att här var det man som verkligen älskar oss. Han avtalar oss för att vi är för en skrift, men han älskar oss. Och det här var man som inte inser att upphäva sig själva, men han inser att upphäva Kristus. Han inser att börja sig själva nyer och för att upphäva Kristus. Och det är inte det som är kända lovlärarna, judisterna, men det är kända Paulus. Och jag tycker att det hever eisen veren eka som hever vursstemmen av at her er den autoriteten for at han fyrir hendan mannen som skriver til okkara. Og han viser så og meddelar vel altså hvordan vi skal så liv okkara praktiska liv lykka fra 5. kapittel vers 13. Det første som han viser og rent praktisk ut i andre livene er at vi må liva et liv som er kjennest av kærleika og det viser han og i 13. og 14. og 15. verset og i Galaterbrevet 5 at fralse i okkara kristna liv er ikkje ein omskilning for å liv okkara liv akkara som vi vilja, men vi skal liv okkara liv eikjent av kærleika og han sier tid er jo kattler til fralse brøver, nøyde bare ikkje fralse, holdt noe til høve nei, tæni i kærleika kvar rörum tæni kærleika kvar rörum så då kommer den 16. til 26. örende så fann jeg at vise her bænt at livet nu tikka liv i heile andan jeg sier tikka liv i andan så det fullfører ikke gyrnt holsens og han vise hva det er men så vise han eisen hva avvoksen er av liv i andan at det året er at liv i andan kan eisen omsettast att gänga i andan det har vi att gångkulla att göra och sen kommer han till satta kapitel från vers 1 till 5 här får han visa att det praktiska ut i andra livet hur är det vi till att göra hur som vi så liva i öppet i för åkara bröder och åkara systrar och han visar att bröder om nu åkara skulle vara tisna foton är åkara sen så hjälp i honom till henne till rattes till andra livet späck för samt och sådär till själv att ungen av tikkun eisen veri fresht av oss berre hvors annars spyrar så det uppfettla såleis, og så er det året herpen som vi ofta har brukt lov Kristusar henne nudja loven som vi som tikkun er liva under tog om onker heldig seg vera nega og er ta ontsi så dår han seg sjolva han viser vi er i her at vi skulle liva og i abyr fyrir kvarn øyrun og vera uppmerksomme på vantaner som vi sjolva er ui ta vi hjelpa enn øyrun allais. Og så gjerne vi sier han til segnes i tutsjunda ørende, at okkar andre liv hever eisen vi öll menneska gjerra. Ikki bara med sjolvan, ikki bara mine felaks brøver og systrar, men öll menneska. Og sier tutsjunda ørende, ledi okkar tui etter som okkar ber til, gjerra öllun gott. Fyrst og fremst tegnen som høyra til husar og truarinnar, men eisen öllum öron. Så här visar Paulus otroligt praktiskt då. Kursen heter Luiv grunt och har en väldigt djup på teologin av godfröjna. Som är ett Luiv som är grunt och har frälsen att tryggva Jesus Kristus. Eisen ska livast rent praktiskt ut i andra Luiv. Och så får han visa utan med senaste öron här att här är Paulus hittar vi kursar stora stöv när jag har skrivit till tikkare med min egna hånd. Och som du säger ta et her Galadien menn hadde tis usen egnu egi fyrir Gjero Paulus så det kanska et pekk fyrir han kanska hei ringa sjón og her sier han så hittikus vi stórun stövun jeg skriver til lykkar og hætta sier man nok til halsan hana sjálfa hessu sustu versen skriver han sjálfur vi stórun bokstavn kanska det han sa svo etla han måtte skriva størst så han vyser her at det skriver omtrubat her som jeg hever argumenterer i som braun så gjerne i 12-16 når vi sier at lukka enn for sett peikar dikken av at hese lovlæren er skyver velger dikken mot dem og så vis han det seneste høren det nøy herre akkar Jesus Krist fyrir vi andre dikker prøver amen så han endar braun vi nøy vi nøy år
0: Og vi hesson vi kommer fram til enda sendingen og en forvindelig fyr og kjøkken biblina. Jeg skal sige fra at henda sendinger at høyre lintene kvart mykje kvöld klokka 19. Enda sendt vi er fyrtjøyre søgna pars klokka 15.30. Og i studion var Simon Absalonsen og Jekvann Zakariasen, teknikere var Taurur Poulsen.

Svenskarar är särskilt kända för sin körlyrik som är utan sammanbäring kvar ändå först om av klotna. Här kommer salmeren till Oskar Lindberg, Pingst, Tamerskjer Kvitsona. Satt att säga, vet jag inte kvart han öjer läge och ösna. Jag såg inte bäst hans namn nämnt och i samband vid Pingst. Är anker som vet, lämna mig höra, du kan svära Facebook-synna till borgerna, ett la, du bara skriver till mig.

0: samskipare her i Linden, og vi tar så øyelig av ferien om Johan Smiske er kommet her og jobbet oss. Og det var et nekk her var langt lust etter henne, så han har gjort flere øyelig av sendinger. Så velkommen, Johan.
1: Takk for det. Takk for god år.
0: Ja, men det fra hjertet nå, så det ikke alt. Nu det var så igen lyssnat in i nu i årsaga i april månad. Här börjar du och nu det just flyr. Morgon sen tänka att du just för Shelley Anna. Vi där finns en nåt hemma så ju som du vet nu är vitla smoja. Och ett helt nytt det är podcast som isen kom in och podcast det näka som växer folk vill ju gärna komma in där där liksom höska i territoria schema. Du har en egen rønn podcast. Det er ikke vel.
1: Ja, ja. Så jeg har selv produseret tve sånne professionelle podcast til det her. Ja, og til øyne folk som lurer til podcast. Det er alltid til røsning akkurat vi så samfunnet jeg også er oppbygd at man ser det som Netflix jeg alltid har fått løyta sin til etter sammenhengende stoff etter noen sammenhengende og her gjør podcast, altså her det ofte til en serie på kanskje 8-10 omtatt sammen,
0: ja.
1: Så det gjør folk en sånn følelse av sammenheng, og det gjør en sted til å ha øyne rød som det er lurt etter.
0: Ja, jeg minns det sånn en showmanserie som kvart, og det var ordentlig spennende, så knappt det kom det opp. To be continued.
1: Ja.
0: Jeg hadde vært fram, oi, hvor stekker det nå? Og det er kanskje det samme effekten.
1: Ja.
0: Som man upplever om man har en podcast så
1: ja så. Och plus kanske att det är livet chockens eller fragmentariskt där ja, vi hoppar alla tunnor från en ställe till ett annat ställe och så in i hetta internet och så hattar och
0: ja.
1: Och det ger kanske vi lite efter vi lite efter en någon samman en Johnstown i omkring synter moravivärande
0: ja. Och vi tar var ju att huvudtema och här det är Jean Bibeln.
1: Akkurat, ja. Och
0: kan det vara en mer aktuellt än att bruka podcast Bibeln.
1: Akkurat, ja.
0: Som är byggt systematiskt upp.
1: Ja.
0: Och faktiskt är, hvis du blir för först måste man åka för så först var en sammanhängande server och kile liksom sammanhängande. Så man kan se, så det ligger till högre ben.
1: Akkurat,
0: ja. Och har podcast i Linden.
1: Ja, ja. Ja, og her sikker vi snart at folk løyde etter, og det er løyde etter en sammenhengje, og nemlig, jeg vet ikke, man kan si en narrativ i Bibelen vi at vi er skapt av gode, og vi at heimre nå fallende synd, og vi sutja avløyngar av at alt ikke perfekt, og så at det en endløysing, at det nemlig en sånn større sammenhengjer, nu tar folk tosta efter att få.
0: Ja.
1: Och det står samman en god ja till näka som vi må ge våkar av grannom och arbetsfällon och vinom och familjen.
0: Ja. Och på utmaning, inte en bostadförklaring av erlejt. Det är en stärfästing av erlejt.
1: Ja.
0: Det är och vi känner det. Det som läser om sin egna liv. Då man läser på utmaning. Hade jag känner. Att jag är sin fattande och så. Stor män som fettle och vi följer och hemma.
1: Akkurat, ja.
0: Det är ju fantastiskt vi bor att han skriver in i åkara in och räkna hjärta.
1: Och här är folk som sörja och här är folk som är glä och folk ja. Som utdänna forskjellet för gott och folk som arbetar och allt möjligt, ja.
0: Ja, och så allt som blir utsett för en ek forskjellet som vi tänker, det är rävligt att det är, men vi faktiskt är med till sådana folk som upplever så.
1: Ja.
0: Men Jons, är det en klagsvisning vid större än kvar? Vi tar vad här.
1: Ja, är så uppvaksande klagsvig och ja, här bor jag så inne kvar. Och så bygg vi i Höjvik nu, så det är en klagsvisning vid större kvar som bor i Höjvik vid större ha.
0: Ja.
1: Ja, och annars, ja, jag vet inte, jag är 24 år gammal. Johannes Myskar, ja, papp, men han känner kanske han ägg, han är att Andras Myskar, han ja, var ullan ägg i Heimamskjönne och fick snäck vid Sundagsskola och så, och jag började skriva böcker ut vid Sundagsskolasövån. Och mamma min, hon är dansk, det gör det inte värre problem.
0: Nej, det skulle vara borga för jag gott.
1: Ja. Hon kom så till följare och jag tar Rupp Andersen. Och är fotografer och är ulla känd till Klagsvik som fotografer. Det är näkt som säger att mamma den hon har tidigt bylöt det och kom till att vi var bara ett nätla att vi blev gift och så är.
0: Ja.
1: så har vi øyne syster, øyne syster, og til syster må hun ha etter Dagny, som kanskje han ikke kjenner oss ned. Og ja, så har vi en Sva, Finn, og syster må hun også tve på et randt og Nils, som i øyne tatt knytter det at. Og ja, jeg bygger vi har jo ikke, og så gikk vi oppe i Åsne. Og ja, ubekvink, det har vi da ganske nekva, det lærere, og så Kant Pet, og så har vi Jørgen og P.D. også.
0: Ja, jeg kjenner papp da inn på kanskje tog at han, jeg er benne ikke vi i Klarkvik Havn.
1: Ja,
0: ja. Vi er vidt la Havn og Bitching og så. Og jeg møtte jo papp da inn.
1: Ja, ja, han var Havn og Omkjøvna med over, og jeg halte det var en 25 år etter
0: ja, Nick var det, og han var med om fikk rett vi fra.
1: Ja.
0: Det var sikkert. Det var ikke Yve.
1: Nei.
0: Nej,
1: han säger sina mening och jag har ofta tagit jag var ganska bad med att lyssna till Flow Around on. Men jag var inte så nu sust i åren att ta suttje på mer och mer att jag kanske kör så iviska från honom som jag kanske har helt en fyr.
0: Ja, men jag hällde bara att jag hällde, inte bara, men jag hällde visklig och gott om att hej med som säger så och så. Nej, jag hade inte bist i, nej, jag hade betyd.
1: Ja.
0: Så visste man det,
1: ja. Ja, ja, han säger akkurat att han mötte
0: oss. Ja. Du är ändå att man ska göra en kaj så är det som man har samlat informationer och kvar rika inte och så
1: ja.
0: Och så fick man rätt svär
1: det
0: är helt säkert
1: ja.
0: Så jag har bara gå minne och papp då in
1: ja.
0: Som man med oss som var avgjort
1: ja.
0: Och vi såg in någon visst
1: ja, ja.
0: Och avhilsen i vars tjur
1: ja, det är alltid ja. Ja.
0: Du är som säger uppvuxen i Klaksvik och är familjeröter längtar till Tuin med men namnet så att det står ju Svine säger du.
1: Ja, så det är Svine. Ja, miskar till att skär och Svine alltså skär fjällnon. Tar vi då en kalla för middags skär och det så här som solen ständer på ett av middagen.
0: Ja.
1: Så det här från som namnet jag kan gemma och det så till att appen min häver röter och Svine.
0: Okej, ja.
1: Og pappen min vokste opp i Svøyene, så han var 14 år til jeg flyttet til Laksøyene.
0: Ja. Men, ja, det var jo magneten som dro alt til.
1: Ja, ja. Og jeg er så bare oppvaksende til Laksøyene. Vi var nok for ferdigst i Svøyene, det var vi, men jeg er så oppvaksende til Laksøyene. Og ja, her har vi haft en gammel vante om til alt det, at jeg ble oppvant til helt fra jeg var pikkaløy til. Men da jeg var et baby, så var vi til alt det som var i KFM og det som var i Kristiansen her til Laksvøk.
0: Yeah.
1: Så det var en par sammen løy ved øl
0: og
1: lunsj.
0: Ja, yeah. Og det skapte et godt grunnlig av fit og en fremtid. Her var så gode røde her.
1: Absolutt, ja, absolutt. Og Øystein er alltid altså, utvikling her i KFM Klaksvøk. Her skjøtene nok så tatt knyttet til samkommene.
0: Ja. Yeah.
1: Og det var det jeg alltid var skjøt igjen, jeg var skjøt, tror ikke vi har et lagt skjørt.
0: Ja.
1: Og her er det skjøt nå for meg til dem, så vil jeg gå av. Og jeg er løyere oppe i kvink. Og jeg var så også vidt til at skjøpet for trondagsskolen og skjøpet for ungdomstiltøkene og så. Ja. Så pluss at jeg fikk trunna av god og en gav av båt, så har vi også, jeg har alltid mett med Øljanek i møte. Eller i djøkkenen til akkristnere på det som jeg har gitt til alt mitt liv.
0: Hvordan er det i stekker lykke av vi skjøt? Er det lykke vel omtøkt eller å tige under vi det som det har vært at du var ung?
1: Ja, jeg er så ikke skjøt om her, men siste min, hun er så løyere at nå, og ja, det har man en tilgang til her, og i sånne grunnskjøt noen klagsvik. Og ja, og det er kanskje nok folk som kjenner meg og syster mine som skjøtallager nere i Klaksvøk, som vi
0: tror
1: bærer jo olje myndene til skjøtallørslene som vi har tatt. Det har vi vokst opp.
0: Ja. Så får man ut og i hegene slå telt opp, altså, eller?
1: Ja, slå telt opp,
0: ja. Jeg har det naiv her, jeg vet hva
1: jeg slutter. Ja. Og jeg snitt også til at jeg bytter man arbeid hvis hun har rafton, så er man bytter tårn, og så er det at interessere seg for nattørene, for planton, og for jorden, og kappinger, det er jo en rød som parster av hva jeg skal ut nå når man er kappingen. Og så her i KFM tog jeg til grunnskottet og det var takk nok til KFM så var antakt en ødelsen parter av jeg var skottet fonten og så var det øyne. Og så øyne til kjent vi at det hjelpa som skottet kjent for, ja.
0: Ja, hjelpa på i musik.
1: Hjelpa på i samla penger inn og gjør det forskjellig for hjelpa og så var
0: det. Ja, ja. Du sier til at du fikk lukket som et godsforhold helt tydelig i barndom. Men det ofte er det en avdjere løte, så man kviler i trygg som baten, man var god til her, og god til alt måtte, det er ikke problem der man er baten, men så kommer en to i hver, det er benker forskjellig på, i og mal og forskjellig. Hvordan kom du til jøkken til
1: Ja, så jeg, som jeg sier, så foreldrene til tok meg vidt da jeg var halvt unger, og vi var forrige vike, den er flere for noen vikene, og vi ble ufe i var og sånt, og jeg er så størst av badnadsvik for helt fra at jeg det var fattig. Og til badnadsrunde har jeg så lykken til jeg var fyrstandaren, og da var det altså, det var en sånn misjonsvika som det er når kvinner fri hjemme misjonene, og ja, og her var det sånn noen møter, og da var det jeg og en vimmer som var nektelig møtene, og da var det altså en ølja sterske båtskaper og kvalitet, og så minnes jeg at jeg kvalitet jeg etter, ta bøy jeg og hos nere vimmeren, jeg vet, bøy gjennom bøen, og det var akkurat som, ja, jeg alltid, jeg har hukst om det nå, da jeg skulle til her, at det lusinter en konfirmasjon og alt det som jeg følger noen her, at jeg akkurat som konfirmerer jeg til badnatrykk som jeg har, at dette var noe som jeg ville fylte.
0: Så det var stærfeste nægget i kjølvannet?
1: Stærfeste nægget, ja. Og badnatrykken kanskje ble til en av vaksmannsrykk, va?
0: Og jeg som er folk som var tjørstad, kanskje vittnøy om at dette her er fylte Jesus.
1: Ja, ja.
0: Ja, stor tøytning.
1: Ja, og så vokste jeg opp her som unger, altså, og ta var heimamisjonen, og sånn ølja virken for ung folk, ta var sangskøy, og her var landsungdomstevner, lever, ta var et ølja stort litt miljø, vokste opp i som unger, berg og kaffe her slags folk, og her var vi et særlig nekker dronker som gynkjær, og ølja gav vi menn, og faktisk halte vi sammen en, så vi det ganske tøtje som halta samman en här för uppvuxen och vi möter som oftast en från Romari och en från Jolon.
0: Ja.
1: Och ja, och så var det här och jag har mig om det här som när kvar ungtans lever var det och det var olja gav boan, alltså det var olja sån boan alltid och stortliga lever och man lärde olja när kvar till runt om någon bojplian, kvar till bojplian och jag brukar det som ständer i bojplian till gerant det alltså så jag hade finns en olja gavan antalliga förning vem är och i berg och band om mig och i ungdom.
0: Ja. Du har valt en lä som vi skulle spära den första lä.
1: Ja, jag huxar nämligen nu tar jag nämligen till vi KFM och sånt att det var en ekru vimmen som är som körde ett orkester då att IM
0: Oh ja, det är välkänt.
1: Ja, och en ölja känd sjanker som tar spalt in som blev ofta spaltet här. Han öjter Atla Loi, så jag tänkte att spela hans sjanker då.
0: Ja.

0: det var så I am og det må man si at det vi har hållit checken där det kommer ut där.
1: Ja ja ja, det var Louis.
0: Det var Louis. Och så man ser där var jag minns gott att tänkte wow, det är helt rena rock alltså. Ja. Så tort väl.
1: Ja.
0: Ja. Och så har haft en repris nu för Stotton.
1: Ja ja, tar spalt det vi snart klang klang. Kan sägs för att två månader sedan här som tar sjösten gå under och klut om ett jobb med lång knutslö allt
0: igen. Ja, spalt sig snart där.
1: Ja.
0: Det var en av de bästa där jag haft.
1: Ja, ja. Allt det sagt tas på bäst omtag till allt.
0: Arne vil lyst til å lære seg, så tar vi sin til om hvordan du fikk komme seg. Føtene er klett i samband med hvordan trikk, altså, som jeg sier. Nå stendte her, Jesus en velhet. Men vi lever en vel kvart, nek ting suser for bo i hjertet frem, og vi har eisen. Vi har måste om her, som jeg kan røyne sjøte pøyler etter åkene, som Paulus snakket om. Gløende pøyler, og vi kvart kan Iva komme og åkere sin er det noe velhet det her, altså jeg synes ikke noe annet i min daglig liv, jeg synes ikke så god akkurat stedene, altså er det innbildning, hvordan har vi to altså mekna sitte her og skje i fjøret år og standa oss inn, altså hvordan har du klart det?
1: Ja, altså jeg har kanskje i omkring små perioden hugsa av seg. Jeg er bare allik, nå er det bare noe som er søver som folk har funnet på. Men det har ikke vært lunsj i kjemmer, så det har vi kanskje haft i en hånd der et lokskjørt.

0: Och så har vi haft oss syntra av Iva här och här och kanske just nu jobbat på alla mina obekvänk och sånt.
1: Ja.
0: Men jag har som så inte, alltså jag har inte Iva, så det är inte för en borster fram i den här det har vi inte gjort. Så om det kan jag som ett land där, alltså komma borster och inte fra sandläggan och det kan vara en tog man kanske inte byr och läser och gång och snäck vi goda, men till allt det kommer jag att det kommer. Och jag har alltid en parstvis är det östning av alltså så om det är det tryckven och hela andra, men parstvis är det östning tann socialiseringen in och i tar kristna aktiviteterna, ja,
1: samfällig.
0: Jag har lärt det, jag har hållit från bandspåren av att man hör till en samkomme och här är det på en måte att han större familjen man har här och här något gå till stök och ja, så på tammatan, alltså alltid att det kristna miljöer är öliga sunt miljö, det är alltid. Ja.
1: Han beskriver det ena för hvis man ser sån en flock av donnen som flyger och en sak åter ut bär är för sig självan då är det nog så lätt att se varje med honom att han vet vad han ska köra det inte, känner
0: du? Ja, klart.
1: Han köra det inte i flotten.
0: Nej.
1: Han teger andra ner som åter ut.
0: Ja, ja.
1: Det är att hålla fast på fällskap. Sjóðan við skóla. Nú skilji at sjá seg ella hesa her bútt so við er so er sum lastan og so við er so. Men tvi halta um við fellesskap. Tvi hann er stóð sita gott.
0: Ja.
1: Det var Egnastein.
0: Ja, ja.
1: Det var lintel at gløyma við kvørst.
0: Ja. Ja. Men tíu betrutt ullan ek fyrir meg og ein affær nú fyrir eg var sum tí ein sex sjær sjá ta fólk totalt nýv stress. Og heyrði ta ulla tungt at hana. Og sjalt om jeg heiter ulla tungt og orska i ulla etla ut til sosialt tiltøk og sånt, så helt jeg ulla fast og at jeg koma til godstandens sted eller møte kvenskene morgen og at genka til den bullbølg som jeg heier. Og det halte jeg vær ulla godt for meg, og jeg tror at jeg er streker i rønnsamhetlig, at jeg koma ut til det sosiala som ligger ut i at man kommer til et møte og man og fyrir til bøyvvalg. Og æstni bankra mati at altså sort vi at det var stær færa til eina gudstjenaste at det er nokså strukturera, det er nokså nekta sama og ja, jeg visste akkur som kåtenar om hos man oppfør seg og det var faktisk nekka som vær vi til at jeg kom i tjøknan, jeg ser nokså trubla tøy, tøy er vær nere vi stress og æstni og kanskje en tvei her atana.
1: Ja.
0: Så jag hade ösnat att här var det till vi kristna trunde. Bär det här vid dag är god var vi mer. Ösnat kjallt mig hejda ringt. Och så ösnat, alltså, ta rytmen här som lite oj. Att vi är en parstjärn samkommer.
1: Ja.
0: Och ösnat att, ja, jag har folk oj samkommande till Vustemar Ullastavran Kärlöka. Jag minns då en affär att det var en kona som kom och jag bäckade mig några bollar. Yeah. och det jag var som ett ulla lite ting. Men för mig betydde det helt ulla näkta att det var onker i samkomna som huxar. Så det kom inte att det hejtas så gott att hon jag bäckade några bollar på ett mån.
1: Ja, ja alltså det är ju näkta som så löj till att en handling, en kärleksgav av hur stora lyt han är. Det är faktiskt inte något att säga.
0: Nej.
1: Men det är att en har huxat om mig.
0: Ja.
1: Om en annan.
0: Ja.
1: Kan avviska och sån ek, va?
0: Ja, ja.
1: Ja. Och så vita det är god också och om stövet.
0: Ja, akkurat.
1: Om åkon, va?
0: Ja.
1: Att han alla tog in är om åkon.
0: Ja.
1: Vi heilig andan.
0: Ja, ja.
1: Och att bara sätta sig fri och ena lötta så tosar vi alltså uppleva. Wow. Här är jag alltså inte alena.
0: Ja, ja.
1: Det är onkel Tjame.
0: Ja. Och det upplevde ju Ulla Nekvärt här. Jag heter Ulla Svarst. Men jeg orsker så lite at jeg at jeg kan skabe og at lese og at jeg vil ikke gå til det. Altså, ikke en gang til jeg orsker jeg ordentlig til det periodene. Men jeg var stille ikke i at jeg er god var vimmer, altså.
1: Ja.
0: Så det var ikke så at jeg måtte trunne, men jeg orsker bare så litt, altså. Jeg var kommet sånn jeg går ut i stress at jeg klarer simpelthen ikke å legge en stein.
1: Nei. Så selv her møter godet en.
0: Ja,
1: og det akkurat. Det er godt, så har lusten nesten vite til deg, hvis du er her, og til deg som Jonas beskriver nå, så er han her til deg.
0: Ja.
1: Ja. Og kjøltnægge, omkjelte, kjøltnægge boller, Amerika faktiskt.
0: Ja, akkurat.
1: För han välte perla som som fitte, ja.
0: Kastat 20 kronor att göra.
1: Ja, helt fair. Ja. Och det var en huxa. Wow, Jansson ska ha det.
0: Ja.
1: Och sen så är det så att bifi det samstånds.
0: Ja, alla helst.
1: Där hon stäv vi så bollarna. Det är otroligt alltså.
0: Ja.
1: Har det fällskap?
0: Ja, absolut, ja.
1: Och fällskap mitten under tycker och fällskap är gott och frälsaren heilig andan allt det här är en stärsk ända.
0: Ja. Ja.
1: Som onkel Reina och bråta att la tyna.
0: Ja.
1: Och få och kom bort ifrån.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och är snett här att oj, jag är sådana samkommer som är gänns nu, frutjärskan och asan, att det är plåstlöt, att det sänder oss nu bibeln, att oj, Jesus är kvart i göd, eller grittjö, kvart i mäver, eller kvinna, jag vet inte, det är öll ans för det god, ja, att det är plåst, och jag har snett till att vi är i musk, och kanske är snett att nu är det stärker, livet ganska samtliga, och det har alltid också varit något som jag lärde i tjocknet till vid stress. Att det är värre som är värre och att det var plats för mig och att god kanske inte älskar mer min än mina kamrater som kanske alla är gifter och jag bara. Jag för att jag är starkare så är det inte minne värde och god tror inte för det här.
1: Nej, det är ju fantastiskt att kunna är färdat där helt djupt inne.
0: Absolut, ja. Yeah. Och kanske just när man är starkare att ta hever man i sig alltså weekly familjerna som man möts vid, ja.
1: Ja.
0: Och här är såna här aktiviteter om man vill bo i vitel. Ja, bröllop och barnat och bara att möts där. Så i allt det att man är starkare och kämmen samkommer att det är en ölsikning till allt det.
1: För god att lycka och god görs man om hon.
0: Ja, akkurat, ja. Ja, och god brukar att lära och ganska just nu, alltså till vi själv det vill lätta, vill jag säkert det här vill jag just nu säga, men i min helt just nu har haft sådana här fyra månader för mig. Jag har varit lite dömes, jag har bär i bo i Checkmanhallen, jag har bo i Leeds i England och Chicago och så har vi just nu Rostöland, jag har varit i Russland och i India och en stor part av USA, New York, Washington och alla västerfronterna.
1: Yeah.
0: Så till oss näka att det ger oss näka möjligheter att man inte över gånger och inte över bort så. På att man den hela släck för bara dinkt i rövers.
1: Det är som Paulus snackar om, va? Han säger, ja, det är gott, han säger näka så löst nästan. Han helt nästan anbefaller ödskolv.
0: Ja, akkurat.
1: Men nej, säger han. På en måte säger han, ödskolv är som är, men nej, det gång inte.
0: Ja.
1: Rockstisk gäng inte ihop.
0: Ja. Och här är ett annat som jag har när jag också om till Kirskogård. Han säger, gifta i icke, du kommer till att fortryta bägge delar.
1: Ja, han är så strug.
0: Att det är vi att finna något som man nu är och som man nu lever.
1: Ja.
0: Och finna alla mojning och uttog. Och det har vi arbetat något sådant här professionellt vid existentialism. Att godtaka att korn är som det är och så finna mojning och att vi gods hjälp att vi har alltid glädje för Jan Kjolvan och för Nastan och för det god. Och så just ett liv som en siktning. Och det är en god tack att det är någonting som är hör och ganska orat för oss om en liv. Men det är så som att ha liv är.
1: Ja. Johannes, nu nämnt du pappet och in. Andras, Miska. Pappet och in, han är fjärren.
0: Ja.
1: Och han fick ganska han fick en sjuka som har struttes vid till sist. Ja. Du har sett syndom där.
0: Ja, så pappan han fick demens. Och det var så, ja det var faktiskt en så strävande tog för oss som familj. Först var det så att systermån hon var gift. Vi har en mann som hette Nils och han var bara nödvändigt att vi har tagit fick han krabba mån. Och på en av vägen han fick krabba mån ta vart där rättliga vårdligt. Och han levde så i 20 månader och så antagligen han hette Nils och ta var en syster mån faktiskt. Hon var på vägen och en månad 17 ta i svar mån ta var en svar mån var det ta 80 år så en son och han ödde så nyss efter pappa sen någon.
1: Ja.
0: Och ja, och sjön det var han ulla hört hoj. Och det tar inte när på kom då någon men jag hade ösnen att för mig var det ösnen en personlig utveckling. Jag slapp så att ta så ulla näck vi svin jamar untrust när förlopp någon. Och jag vill säga att han hejer en väldigt antalliga ja. Vetjeng at han upplevde Ølanek saman vi god og ta, som vi i Øysene fikk Øla større glede i av. Og ja, og altså synes man hun er så gift at her, og her er en Øla fitta mann, her er en Øla fitta svan jo. Og ja, og ta er Øla tatter til synes man, og vi gjør det så det at ta i svar om en døye, ta bo i Danmark, ta flott i et lefarger, og bo saman vi synes man er i Tudjemanar. Og kom det så akkurat som hjelp henne ta i henne akkurat hei åtta og ta ja. Hver døtteren, hun var så tror jeg det går om å ta, ta ja. Så papen døg
1: ja.
0: Ja. Ja, og ta til så var Ivesteie og jeg vet ikke om det var en tror jeg skjøttene ta fær så papen og en demens som du sier
1: ja.
0: Og vi er nok så lytelig familie altså til mamma min og søster min og jeg og mamma min er dansk og flere søsken til pappa min bygget Danmark, så vi er ikke så store familie. Og ja, og pappa min har en demenssjuk som heter Liverbody, som er nok så invalderende sjuk, altså det er ganger nok så kjøyt.
1: Ja.
0: Og det var nok så hørt høy for dere som familie, men vi kom i kjøkken der, og jeg heldig øsne at jeg og søsken min og mamma min er kommet, og jeg snakker nærmere for nøren og kjøkken alt, så vi er ved kjøkken.
1: Ja.
0: Men ja, det var en hørt høy, det var det da. Og det er trygg vi så, altså det er at hvis det er svar med døyre og pakk med ferdig mens, at det er så, hvis vi vil skante til at det er så noen far, skjøttene far, ja, her er strongt, og hvis det er vi, og hvis det er vi gus i vær selv for alt det, altså jeg tar nok så veldig å si at ja, fra god tid har vi finnes ikke hver talenter, Og en av dem som kanskje fikk tutsje talenter fra gode, så jeg tog gjelder nok ting, jeg tog bare at om du sa, og du er veldig falske, og er innovativ og sånt. Og jeg har jo også haft et veldig godt arbeidsstev, og gjør alt mitt liv. Men til så også gjørs det at jeg ofte har vært nok så perfektionistisk, altså alt skulle gjøres til veldig vel, og det skulle gjøres til togene og sånt. Og det var sånn ekka som jeg sikkert også mye virker at så, at så fikk jeg ordentlig stress og en affær.
1: Ja.
0: Og det var bestemt ikke lagt, altså det var en ordentlig svar tog i min løve, at det var strongt, men jeg vil så si at nå at han har, at det er så tjukk og så god, hver vimmer og sin tjukk til, og jeg vet ikke at jeg har lagt ordentlig nek, vi at jeg ble så tjukk som jeg ble tjukk, så alt dette er perfektionistisk, at jeg gjør i stadvek, altså jeg gjør mine ting ordentlig, og fyrir ekki mjög orðlepp, men nú dú ég æsni ongtinn er að sýja að það var skat, om du ekki klarar akkur að þetta er það, eller om du ekki gjørst hattar, 100% ja, men altså, du skal nokk yfirlifa og dæmen skal nokk blua nótt fyrir það, altså.
1: Ja. Men altså, du tås om faktisk nøk ærliga alvorlig ting, du tås om svaven då er sýst dunska eia og mist mannen og pap dun fær livbotti anna vorlig sjuka och så jag fälls stress.
0: Ja.
1: Men lika väl så här en trick han ber jag.
0: Ja, ja. Ja,
1: han ber jag nog till att det är en kris att det är som en lustkris vill jag säga. Det är faktiskt det vill jag säga det är alltså det är simpelt sån liksom man har knut nu klarar jag mig.
0: Ja.
1: Men lika väl så stann du fast vi här då.
0: Ja, og nå tar jeg valgt nekker sannkjørtlig det, at jeg også har lyst til å rommet at nekker at han har sagt noe som er ulike kærer for meg, tar er nemlig utjøk noen alt, og jeg snar som Maria Læsne, synker noe som heter, jeg ser han,
1: name it? Nei, ikke den?
0: Nei, ja. Men først kom han sagt til at her tiltes ikke kravabåndsfellene, men heldur atjer tøyt,
1: ja. Ja, heldur atjer tøyt, ja.
0: Og stauru til trufast, Ullanek for Sjarnas Sanchez, jeg har med Ullanek, at nemlig jeg kjolt om, jeg har vært jo med Ullanek svarting, at så hever tryggven på meg, og øysni at på omkram at jeg kjolt om det har vært svarting, at så hever god brukt da til at jeg har ment meg på forskjellige gåmater til alt, og er kommet nær og god, kommer nærre av mine nærmeste, og kommer nærre av snøve en følge og grann og noe sånt.
1: Ja.
0: Så det blir svårt, men det er også mer lærerøkt og god til å bruke alltid til. Ja.
1: Og lære å skilje andre mennesker og samstøv.
0: Ja.
1: Ja, det er jo, altså, som min i hyra hjärsta och nu skiljer jag sig nu vet jag vad det är för att göra kan jag få lära till att spela nu?
0: Ja, så är alltid jag vill tacka ett av sådana här lönnen vi att jag god är vi och ni tjockt om allt och ett är ett land som jag har lörsta öllande rätter så att det är en som heter Stephen Curtis Chapman och ett är läget här och ett är His strength is perfect.

0: Ja, det har varit dejligt det. Stephen Curry Chapman. Han är en vinnare på FF, kan man också säga.
1: Han är väldigt bra, han har ju lust att öllande gå efter.
0: Ja.
1: Och ta i värld i USA, ta hör till han, så... Jag har alltid tvär för den här alltid.
0: Oh, live?
1: Okay. Ja, ja, ja. Och han och han gör rösten ja. Nu har vi tagit som att det är ganska upplevande och svar tänk och han är rösten är upplevande och rölja svar tänk han att han har dötter som blev urkort det var faktiskt sonen ja. John som urkort det är sina dötter som dag
0: ja.
1: Och han är alltid vid rölja öppen om det här rösten och ja. Jag har fortalt om hur skod är vi någon och hur skod har brukt det att rösten är genet och god tänk
0: ja. Då var med du var i Chicago.
1: Ja, så det var med att vara i Chicago.
0: Ja,
1: ja det är ju olja och just nu andaligen alltid tuttning för mig. Jag checkade en olja gav kyrst här i det.
0: Ja.
1: Och ja, och så i nekv år har vi helt i olja nekv om alltså ordentligen gospelmusik.
0: Ja.
1: Så från afroamerikanaren och det är olja störst det här miljö i Chicago så är verkligen olja nekv här.
0: Ja.
1: Konserter i Chicago.
0: Ja. Jag var en kyrka i London kvart jag var kore var myskfalk och det var som att sucha alltid alltså det var fascinerad man följde som en pinna alltså
1: ja.
0: Kosta svinka kosta levde in i tomlight det var det att uppleva
1: ja och jag hade just det här som jag hade man hör öllja väl i tomlight i Afra afroamerikaner och till att det är sin jöl ofta om alltså gerans liv och kvart det tar först Og så omgås en god vi,
0: ja.
1: Og jeg er ærlig, det er løyker alltid.
0: Hoksa det til, det er tre alder.
1: Ja.
0: Og det synker om god jobb, det synker om det som det er livet under, og det er en god her, altså. Og det er ikke.
1: Ja, ja. Og jeg halte til herfra som hans første tannløyker som begynner, og han arver en livet stadverk, og vi tog i tannløysene som de produserer enn det.
0: Fantastisk. Men den stora spårningen, nu har du han du har folkeskolelärare, du kan dat och du PhD. Så det var som du har tisat alla vägen.
1: Ja.
0: Man släpper sig långt, nu är det när man mot loft. Ja. Du manglar kanske ju, du kan utnämnas professor också.
1: Ja.
0: Men det är när man blir utnämnd till, det är när man kan själv täcka. Men människor med löjve, alltså här säger folkeskolelärare att jag och ta uppringat och teacher vi ska som att det är mer som omsorgen för honom så så läser jag det
1: han
0: som ser jag kan göra detta så kan jag röka att läsa här är det något att rätta att det är minus som är löjve till det
1: här jo det är alltid och ja jag är alltid sådär som god över skap och gång alltså är vi ett grundläggande människor som har brukt för två månader gång ta ena till er relationer med andra människor och lyckas som god är en tror jag är god så har vi brukt för relationer till andra människor och det är alltid betydning för min liv och så är det att god östnä skapar människor det har jag de margen därför att de har ett arbete till att ta att kultivera hjörna och att dyrka och sånt att folk östnä har brukt för en armöjning
0: yeah.
1: och det är akkurat det här stängt jag alltid är prioriterat för min liv relationer till kanske att ja, först och främst att det var en relation vi god och till så i Jokne Jesus som har varit människa här och gör det lika som är nu
0: ja.
1: Och just nu att nu tar Jesus för så för att lämna sig hela an till er och ger till relationer vi god möjliga och så näka som betyder den näka för mig till min närmaste familj och så är det samkommande som har tappat till näka till relationer här vi har och så har vi öllat näka för gåa vi folk och jag har några goda grannar och här ja här är vi så några grannar som vi möttas annars var som kvalt vi har en slags bindeklopp men vi är så bottle best där vidare
0: ja det är ju gatt när vi är här
1: nej så relationer alltid tapetur och den där för mig att ha goda relationer och så är det alltid till vi att ha en mening som man lever för så att det tar stora mening när att man skapter av gode og enda løster vi Jesus er.
0: Ja.
1: Men jeg er aldri også ikke sånt det her vakre som en lokal mening, her som man så er liv nå nå. Ta brukjen jeg for et lokoterapi fra Viktor Frankl til Nægås med Jalisa syndrom.
0: Ja.
1: Han snakker under nekve, her var en

0: sig to er en mening och jag alltid vill se så där skall också om kat kat en mening så som vi lever i Utah ta halt det min mening och ta kanske just man hör det när min mening är att vara till stede här och till fysiska liv när man lever att ta sig om gerandes ävner som vi människor kommer ut för det men så att låta den här flatta till godomliga och antalliga och poj.
1: Ja.
0: Och sen det parallellt, självt om jag har varit i snäck och uppgångar, så bränner jag öllandag för det att ha fokus på att det praktiska pedagogiska arbetet, hvis vi snackar om det här vid skola och där står och sånt, men så är flatta med nya perspektiv och teori samma via, men att knyta, alltså att knyta det järska leva vid i andaliga och knyta praxis vid teori.
1: Ja. Så. Alltså, hvis vi spiller, hvis jeg siger, altså Jesus var likamlig gjørst, men Gud er menneskeslig. Altså han røkker åken inn her som vi der, og til det som to ikke, det som ikke vel sagt, han sier sånn, eller, at røkker inn her som vi der.
0: Akkurat, ja.
1: Vi tar som Gud har givet åken.
0: Ja.
1: Han har givet her mølager for, leser han ikke, setter inn i alt møblet, alt hva jeg tror, og ånden er kanskje ikke det, men här som det är här utan möjligheten vid kraften vid god helig andras kraft att röka in och i grannan röka in annan och ivinna på gärna säger ja men är här för att jag åkt för åkt andra människa det är ju fantastiskt
0: ja och ett är vi att självt vi det är i mysk att grunden livar vi att människor om det tar med samma korn och jag vet känna öll till människor att uppleva glädje och att uppleva sorg og at hava eit arbeid, og takk han bevera en glede at hava eit arbeid, men òsne at strui.
1: Yeah.
0: Så a finna det som ånds for öll mennesker. Ja?
1: Yeah.
0: Og som du sier, ja, altså, jeg halte òsne at oi, jeg må innom talent og nødla. Det som god har vi lagt mer i hjärsta til Øljan Ekve, at jeg forteller om at det er en stor glede for meg, at hava finnje fæter og i gode, og at jeg var tantrikløyka og i munnen jeg skal leve, at jeg så også vil gjøre det til de folkene som er grannar kommer til, de folkene kommer og til størsfellegjere og så gjør, ja.
1: Altså, vi mennesker kan oppgjøre åken, vi kan omgjøre åken ved alt mulig, flott hus, flotte biler og alt mulig, kjempeferie og så gjør. Men så må skralle alt det der, komme ned til mennesker, inn til beinene, som man sier. Som du säger, så är vi då till lycka.
0: Ja, till det.
1: Och det är ena att komma in till det och säga, hette är starten på livet, hette är det som faktiskt har vi,
0: ja.
1: Allt hit, det får jag få gänga. Men vi som människor lever ärvet. Det är viktigt att det är fasthållt att det.
0: Ja.
1: Vi det är vi i skapningar.
0: Ja.
1: Och vi det är här för en tog och kan bruka ändå tog en positiv del. Kanske händer att det är till en himmel för oss. No?
0: Ja, och att alltså lyckas och ganska montent som liv är att hitta samma och ta samma och samma. Alltså uppleva att människor att det är på och kramat oss när och kurs det är himmelskt och även naturligt vid till lön av ett liv att här vi följer nu och jag vet inte om det har varit färg sedan jag vet att jag har haft några fantastiska solar med setrar att skapar värst bara knappt blir utfållt av sig.
1: Men alltså nu nämnde du att du alltså att händing att du en löve som har att Ivar stod i en fantastisk tutning så där to är för att traka till då sista du en mist missar man så alltså och du upplever fantastiskt ting i jorden där för att ta förhåll till henne på öten och så vidare.
0: Ja.
1: Alltså här som var öjligt tungt blev fantastisk sett her.
0: Ja.
1: Det er ikke fantastisk, kan du ikke, slett ikke, det er forferdeligt. Ja. Men det gjør ikke her, kan lykke av en god venter, som er styrke sett her.
0: Ja.
1: Det er jo også jo.
0: Ja.
1: Og som du kan bytte løyve på, faktisk.
0: Ja, og jeg kom og jeg tatt et bøtt noen sjående, og ja, nå har vi så ikke bøtt sjående, men jeg har alltid at jeg ja, vi var ju jag någon så svara till samman.
1: Ja.
0: Alltså följer vi sen till att er är lyssnar där. But the Jamaica så kan nu ha det en fantastisk gång med John Papa.
1: Ja.
0: Finn Antonius han där dran. Och ja, och vi tar oss när det öliga gott för allt det.
1: Ja.
0: Det är mycket svara till Jamaica från med Finn.
1: Ja. Men jag lagt det att landa grundlära som är för jag är väl lika när som mitten det och sista då ju nu så bötten som du kontrakt till.
0: Ja.
1: haft han för att kunde göra det.
0: Ja.
1: Ja. Så vi kvarst så såg vi svart.
0: Ja.
1: Men god förväntan till dem otroligt positiv och gör lov.
0: Ja.
1: Vi kunde tänka ungen gå där. Men det lyckades så gode för det är så så rätt snettigt. Jag för att jag väntar sån sorg till några som viskar stäst i ögonen.
0: Akkurat, ja.
1: Och positiva syster och någon vi hon också ber om fantastiskt att vi tog kom här.
0: Ja, ja.
1: Och mina mina bjärkarna. Ja. Det är nog inte från exakt.
0: Det sier du.
1: Jeg kunne huske meg, altså, hvis jeg røgnet og sett meg inn i hennes døve, så kommer du. Jeg kjenner det.
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Ja.
1: Så vi kan alt kunne stå fest, det gode går.
0: Ja, absolutt. Ja, absolutt. Ja. Ja, og han hever bor i Jøknån. Ja. Han løte alt, ja. Og, altså, nå det helt sjøs at det bare har vi opplevd. Svaret til hvor man løver, jeg har jo ikke haft øyne hvert leger man løver.
1: Ja.
0: Här som god ösn över Vimmara och nu till det måste jag säga till att jag har bott i Chicago, jag har bott i Leeds, jag har bott i Chapmanland. Att glädjen vi att vara kristen och i allt det där var fyra dagar efter att jag var kommit till Chicago, ta var det första färd till en sån här bullybölk som man var ta imorgon och jag tror att man tror på överlagan og vet at livet kan være svårt, så kunne jeg bare veien, altså før jeg der at jeg var kommet til Chicago, være sammen med min som da var en tutsjefolk, og snill på Udvoldsnån, og vi kunne bare bare veien connecta, og en sånn jobb på nivå.
1: Ja, det er helt løye.
0: Ja, og at jeg så, og i min kyrkje her i Udvoldsfekk, og en stor familie bare veien.
1: Ja, så at det løye hadde her, at jeg bare gjør det bare vekk.
0: Ja, ja.
1: Det er bare ikke inn, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Det kan bara hända mitten folk som är tryggvande.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är så jag vill absolut uppleva några rulla. Stort ting mot livet är alltid. Och östne tankläge, nu har vi svar på ett och tutsch har vi att utbyggva lärare och pedagoger och skolastjörer och därstånd alla lärare och särstånd alla lärare och det är absolut ett privilegium för mig.
1: Ja.
0: Och jag har lärt ullarna själv och allt och Og nu har vi så skift til at jeg må gjøre arbeid ved selve praksis, og jeg legger ut av skolen og stålen, og alt det etter oppbygging og sånt. Og ja, og det er alltid også nere en glede. Og nu er jeg også en par stås her i Linden og gjør settinger, og det er alltid også nere en glede for meg. Nå kan jeg to og stås for noen nøkker som jeg har lyst til å ha hørt det, at jeg og teachers har tema opp ved salar sjukken og salar hølse. Og det var sånn ekka som jeg visste jo om kjolver til at jeg kjolver har vi haft det veldig svart, vi er strongt, og har vi arbeidet oss inn til usykkelseri, men jeg vet at jeg og teachers opp som et evne jeg har haft ofta, så har jeg faktisk lært det utrolig om jeg kjolver røysene. Vi har gjerra sendingar om oss har evne, ja, og suttja hver er god, altså ta i folk av depression, där folk kan vara ängest, kvar är så god för det.
1: Ja, ja. Så. Och du har haft några öliga gäster som du har velat en grej från innebär en.
0: Ja. Och här har vi så också med Teklon Kuntjörst av Facebook på konstande att han har ställt en stor övne som är i tanke för att tidsa upp nu och i hästa som är i färre till att just ett tema som är runt om bøtten og ung og oppæling bare så generelt, men også innanfor akkurat som kristne rettjer
1: ja.
0: Og det er som min altså, professionelle bakgrunn som jeg kan bruke her
1: ja. Til glede for ånden
0: ja, jeg håper jeg så
1: ja, absolutt så, Jan Smiske jeg tog inn om jeg var ferdig og du har ikke nekkelig du har nekkelig velger i midten så men tack för att du kom komma hit där och har ansiktet det och vi gläder och kon samma vi lustar alla gåvor som kommer från här och i kommande dagen så vi säger tack för lusten att den tunar in och till och kunde där och men vi vet att Linden tog här nekkelt
0: och i allt det för att välja att så ska det prova till att läsa som har betytt och lärna för mig och till er Kirk Franklin som nu ska synka lei Hold Me Now. Jag tror att det är som jag har lortat. Jag har talliga färger.

Tom rattade sig iver efter biblinne och läs näkrar av Solomonon hon och lycka är bäst. Det tröstande årene var som balsam för mig. För det första fjärde löv och mynon upplevde jag att känd skrifte som i kyrkene hade varit utan löv nu brottliga gjordes livant. Jag minns Tom läs att vi skulle sätta alet åkara av herran. Det var det jag yngste. Jag yngste till arbet nu. Men jag visste inte hur det skulle hända eller om jag törde att våga det. Hever du hovet bia samme vimmertjokk, spurte Tom. Han lade biblina attor og leie henne av båret fram av fyrir seg. Jeg hukte bensjen opp på han. Ja, sjålvan du ville til, funt. Jeg hei ongant i avur bia samme vi nøkron, bostu seg fra at ha i ongur bæ borbun. Tom bøkte høver, leie saman hendur og bende seg fram iver. Herre, byrja i han. Vi bia fyrir tjokk og familie hansara. Att du måste öppna hjärsta hansara och visa honom ljuset och vägen. Medan Tom bär värda ett kvart i strejma i ögonen med en eller annan kraft. Så gärna kom en bildja av stärskon känslan som när de fick mig att gråta. I struttaste måte. Till jag är en så Tom vände sig beinleis och personliga till god. Nästan som om god skulle sitta vid sugen av åken. Jag har omgång till hörst anna än formella böner. Det blev stillt lande då han var livor. Jag visste han vantade att jag får bya, men jag visste inte vad jag skulle säga, och jag var allt och stolt till att röjna. Vi får samman ut i köken, här gärst satt vid det stora båret och läs. Jag tackade henne och Tom fyra att jag hade tyckt så vinnerliga och emot mig. Kan du inte komma attor, säger hon, och smil henne och visar mig om att hon mente det. Här var det gott tjock, och lät mig fratta vad du hällde om båtarna. Tom leie håndena av økselmøyna og smultist. Vi suttast kjøtt attor. Jeg sier ikke negv. Jeg var bensje fyrir at røden for å bresta. Men jeg hei ena sterska kjenslo av at vi skulle suttja kvann annan attor. Jeg hei eisne gåan hu a lesa ta luttle bautjana så kjøtt som gjørlet. Ta jeg kom ut i myrskre, var det eins og jeg gjørdes meira roligur. Jeg struttist ikke langur lukka negv fyrir at leggja bonda kjenslur møynar. Jeg tar deg og torsker i egene nær og i ildsene. Hva er dette for veikleitje, sier jeg hørt ved meg selv. Men jeg mekna ikke at stekke tarren, og vi et skilt i at jeg måtte fære innatter til Tom at bya sammen ved hånden. Jeg satt langt i bilen og hei starta motoren, men nu får jeg ur hånden. Og så